Радио София. Чуй града. Когато се забавлявате,

0: 6 часа. Новини с Ивайло Василев. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Марио Смарков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от

0: Другият атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
1: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше от порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
2: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Заяви Радев. Митрофанова на свой ред е заявила, че не изключва и логиката нападенията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщих от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
2: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Нико Шордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. За експлозии в украинската столица Киев с нощи съобщи Ройтерс, като се позва на очевидци, според които, както и предишната нощ, не е било издадено предупреждение или сигнал за тревога. По-рано американският президент Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украина.
4: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си, а дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Иво Михайлова от Кочани. Тя е по искане на основния съд в града. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Иво Михайлова, поискано от прокуратурата. Иво Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата, се прибрава в София вчера и в момента се лекува в Пирогов. Сега към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Нещо преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня и облачността в западните райони ще се разкъсва.

Ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Това бяха новините в 6 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.

Приказка без край. Проповедта на планината.

0: тръгнал да обикаля Иисус по цяла Галилея, като получавал в синагогите Евангелието и изцерявал всякакви болести и немощи. Огромни тълпи народ вървял подир му, цяла Сирия го следвала. Немощни, налегнати от всякакви болести, хванати от бяс, парализирани и дори умиращи, а той ги изцерявал. От Галилея и Десетоградие, от Йерусалим и Юдея и дори отвъд Йордан. Като идеал народа, Иисус се възкачил на планината, а когато седнал, учениците му се приближили до него.
1: Учителю, учителю, само кажи и ще разгоня хората. Уморен си ли? Дни наред вървят подирени.
2: Седнете, седнете. Нека всички седнем.
1: Говори ни, учителю.
2: Блажени и бедните духом, Петре, защото тяхно е Царството Небесно.
1: Ние сме бедни хора, учителю, но сърцата ни са препълнени с вяра.
3: Житейската бедност няма нищо общо с духовната бедност. А така казваше и Йоан Кръстител.
2: Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
4: Учителю, владетелите на земята съвсем не са кротки и плачещи.
1: Нашите сърца трябва да са кротки и смирени, чисти като детските, жадни за Словото Божие. Говори, учителю.
2: Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каква е да е лоша дума заради мен. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята. Вие сте светлината на света. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророчествата. Не да руша съм дошъл, а да изпълня.
5: Рави, законът от древни времена казва: не убивай, а който убие, виновен е пред съда.
2: Аз пък ви казвам, Натанаиле, че всеки, който се гневи на брата си, виновен ще бъде пред съда. Помири се с брата си. Помири се с противника си, докле още си на път към съда.
6: Слушали сме още, учителю, че бе казано от древните: клетва не пристъпай, а изпълнявай пред Господа клетвите си.
2: Аз пък ви казвам, Андрея, да се не ка

0: Обхванете никак, ни в небето, защото е престол Божий, ни в земята, защото е подножие на нозете му, ни в главата си дори, защото не можеш да направиш ни един косъм бял или черен, но думата ви да бъде да, да, не, не. А каквото е повече от това, то е от лукавия.
1: Слушали сме, че е казано око за око, зъб за зъб, от Моисея още.
0: Аз пък ви казвам, Петре, да се не противите на злото. Но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.
2: Той ще ми се присмее, учителю. За страхливът ще ме има.
1: Не бива да допускаме злото себе си. Това ли искаш да кажеш, Рави?
0: На този, който иска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и връхната си драга.
3: А с враговете си тогава как да постъпваме, наставниче? Слушали сме, че е казано: обичай ближния си и мрази врага си.
0: Аз пък ви казвам: обичайте враговете си. Благославяйте оние, които ви мразят. И молете се за оние, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен. Защото Той оставя своето слънце да грее над добри и лоши и праща дъжд над праведни и неправедни. Защото ако обикнете оние, които вас обичат, каква вам награда? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесния ваш Отец.
1: Много е трудно това, дето го казваш, Рави, защото лицемерите и фарисеите ще ни се присмиват, а ние не ще можем да направим нищо срещу тях.
0: Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, както правят те. Защото няма да има за вас награда от небесния ваш Отец. Истина. Истина ви казвам. Те вече получават своята награда. Кога се молите, влезте в скришната си стая. Помолете се на своя Отец, който е на тайно. И Той, който вижда в скришно, ще ви въздаде наяве.
1: А как да се молим, Рави?
0: Молете се тъй. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес.

0: нас.
1: От протия рави, трети ден вече върви след нас и плаче, а ти няма поглеждаш.
2: Наоколо е пълно с болни хора, роми, слепи, недъгави, лежат в нозете ти. Плачат и чакат само твоята дума, учителю!
0: Господи, сине Давидов, не ме отпращай, смили се! Детето ми, детенцето ми, зле се мъчи, помилуй ни, Господи!
3: О, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде пожеланието.
4: Върви си, дъщеря ти е вече здрава. Върви, върви.
0: Хвала ти, Исусе, сине Давидов. Хвала, хвала.
5: Как гони бесове той човек? Той служи на Велзевула, понеже бесовете само него слушат. И само с силата на бесовския княз могат да бъдат изгонени.
3: Всяко царство, разделено на части, една против друга, няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си.
5: А, ти чу мислите ми, господине? Как така?
3: Понеже си каза, че аз чрез Велзевул изгонвам бесовете. Синовете ви, моите ученици, тогава чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Роден е верен и развратен. Ако пък аз с пръста Божия изгонвам бесовете, то значи дошло е до вас вече царството Божие.

0: след тебе, учителю.
1: Защо гледаш сламката в окото на брата си, а гредата в своето око не усещаш? Прочие, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям.
0: Нека вървя след теб. Ти чуваш мислите ми. Искрено е желанието ми, Рави.
1: Лисиците имат леговища. Птиците небесни гнезда. А син човечески няма да глава да положи.
2: Човече, труден е пътят на учителя. Ще издържиш ли?
3: Сине Давидов, не влизай в къщата ми. Не могат да те приемат. Скръпи ме. Дъщеря ми, мъртва учителя.
1: Не плачи. Момичето само е заспало.

0: Чудо!
1: Я вижте! Излезе! Момичето излезе! Излезе да посрещне Господи!
0: Господи! Господи Исусе! Детето ми! Оживя дъщеря ми! Ти си Христос! Сина Божий!
1: Господи! Сините ми! Излекувай! Слепи сме! Болни сме!
2: Вярвате ли, че мога стори това?
0: Да! Да, Господи!
2: Нека ви бъде по вашата вяра.
3: Учителю! Учителю, виж, народът непрекъснато приижда като овце без пастир.
2: Жътвата е голяма, а работниците ми. Елате вие, моите 12 ученици.

0: Тръгваме да това. Пождете ли, искаме да отиде в болница.
1: Вървете си си.
2: Вървете сред хората. Болни изцерявайте. Прокажени очиствайте. Мъртви възкресявайте. Бесове изгонвайте. Даром получихте. Даром давайте. Ето. Аз ви пращам като овци сред вълци. И тъй, бъдете мъдри като змии и незлобливи като гълъби. Не мислете, че дойдох мир да донеса на земята. Не мир дойдох да донеса, а меч.
3: За какво говори Исус, дядо?
4: Той знае, че хората, които сега вървят след него, скоро ще го предадат на кръстна смърт и предупреждава своите ученици за тяхната бъдеща участ, за бъдещи гонения, когато ще се разделят на вярващи и невярващи и властниците ще преследват християните.

Истина. Истина ви казвам. Сред родените от жена не се явявал по-голям от Йоанна Кръстителя. Ала най-малкият в Царството Небесно е по-голям от него. Който има уши, нека слуша. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е

0: Калина, и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 14 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британският премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петковден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Ето сега новините в подробности. България ще сезира Съвета за сигурност на ОНЕ заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум върху използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Говорителят на ОНЕ Стефан Дюжарик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
1: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
0: Дюжарик изрази благодарност към морските екипажи, които продължават да работят при изключително опасни условия, за да осигурят движението на стоки от първа необходимост. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че в отговор на нападенията България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, а след телефонен разговор на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, стана ясно, че Алиансът вече е засилил позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Вчера евродепутатът Андрей Доваков съобщи, че евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките в Черно море. Същевременно 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов.

0: Петков, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговори по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул в Берлин. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити двама души и бе поразена топлоелектрическа централа, съобщи агенция Reuters. Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Той добави, че по данни на украинското разузнаване, Москва планира нови удари. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници. По думите му, Русия не се чувства задължена да спазва обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Самият Тръмп заяви вчера, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украина.
3: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден. Дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките по руските рафинерии. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Редакторът Даниела Савова допълва.
4: Преди посещението премиера посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хигли пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините Даниела Савова.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на Държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рият и в южната част на страната. Йеменските бунтовници хути от седмица извършват удари срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителството.

0: Останите сили, които се сражават срещу хутите в възобновената гражданска война в Йемен. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка. Те настояват за по-добри условия на труд, по-високи заплати и по-голямо финансиране на държавното образование. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Сред основните искания на стачкуващите са още намаляване на седмичните часове за преподаване, увеличаване на специализирания персонал в училищата, увеличение на заплатите с 600 евро и спешни инвестиции в образователната инфраструктура. Протестът ще засегне над 660 000 ученици. Очаква се в сряда към стачката да се присъединят и мадридските университети Комплутенсе и Крал Хуан Карлос. Според синдикатите, автономната област Мадрид инвестира най-малко средства на ученик в държавните училища, с 18% под средното за страната ниво, въпреки че регионът е с най-високи разходи за живот. Преподавателите посочват като пример скорошните протести в Каталуния и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти.

0: Следователите посочват като пример скорошните протести в Каталуния и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти. От регионалното правителство определиха стачката като политическа и предложиха преговори, но синдикатите ги отхвърлиха и заявиха готовност за продължителни протести. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи да извърши услуга от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Днес е Петковден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Аскетичният и живот и посмъртните и чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имен ден днес имат близо 22 000 българи. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
2: Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивацка е скъпа на християните и до днес.
3: Тя е живяла 11 век, от богато семейство, от Епиват, подвизавала се край Константинопол, след това в Палестина, после се прибира насам. Хората почитат, възхищават се на тези, които остават всичко заради Бога, но той е аскетизъм. Защото те са пример за нас да издържиме в по-трудните моменти от живота. По светците се учиме на вярата.
2: Посмъртната слава на светицата е свързана с нетленните й мощи, които са част от историята на Балканите. По нашите земи, почита към света Петка Българска, както я нарича народът ни, е от времето на цар Иван Асен II, посочи отец Димитър.
4: Той с вяра, с благоговение пренесъл мощите на светицата в Търново, в своята столица, в новопостроен храм, който носи нейното име. Почита се и сега в целия православен свят, защото чудесата са многобройни, но човек трябва да вярва.
2: От Враца Иван Тонова.
1: Сега е ред на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
5: Добро утро! Резултатите в мачовете от втория кръг, основна фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Викинг Ставангер Байерн Мюнхен 3-3, Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Тази вечер са останалите 9 срещи. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на НЕК Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георгия Спарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи мача, главен рефере Алияр Агаев. Двобоят НЕК Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двобой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан регистрираха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72-77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига при жените, рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63-85 и след три кръга също продължава да е без успех. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102-97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
6: Добро утро! В момента на страната е облачно и на много места има валежи от дъжд, по-значително и в Родопите, Югоизточна България. Температурите са от 7 градуса в Разград до 12-13 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите, Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
7: На 25-ти

0: октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Започва Събуди се София и днес в сряда преполовяваме работната седмица. Не, съвсем в началото сме да преполовим работната седмица. Хайде така да го кажа, просто защото денят тепърва започва. Но все пак има нещо приятно в това да я преполовим. Май на никой не му харесва тази седмица, освен на хората, които много обичат да творят и това време ги вдъхновява. Аз лично май не съм от тези. Само след малко ще си говорим за времето, за всичко това, което ще ни предложи днешния ден. Преди това обаче, още от любимата ми музика, избор на Мартен.

0: Събуди се, София, с Константин Лавсов.
1: Вапс с Make Your Mind, току-що озвучава в ефира на Радио София. Музиката, както казах, избор на Мартен Роберто. Днес звукорежисьор Петър Желев, редактор Петя Канакова и аз, Константин Лавсов, заедно с вас до 10 в днешното издание в сряда на Събуди се, София, 14 октомври. Можеше да е 14 февруари, скоро да предстои първа пролет, но има доста време до тогава. Въпреки това имаме си други празници. Днес Българската православна църква отдава почит на света Петка Търновска. Денят е празничен и за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители приемат за своя закрилница.

над 22 000 души имат имен ден днес. Да им е честито. Но ние по традиция започваме с времето. Отново жълт код, засилен вятър и обилни валежи, който ще обхване страната днес на 14 октомври. Затова предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. На много места ще има валежи от дъжд. Повече и по-продължителни ще бъдат те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите, Югоизточна България. Има жълт код, засилен вятър. Той е за по-скоро за източна и Централна и Източна България. В Западна България няма жълт код. София, София област и регионите и областите около столицата, в които се чуваме, със сигурност няма обявен жълт код за силен вятър и превалявания от дъжд. Въпреки това, пак ще вали слабичко в столицата днес. Поне в момента не вали, спря в някакъв даден момент през нощта. Мисля, че никога няма да спре. 12-13 градуса ще бъде максималната температура днес. В момента тя е около 8. Не е много голяма разликата в последно време между минималната и максималната температура, но голяма ще бъде утре, когато ни чакат само 2 градуса над нулата. Вече е хубаво да ги уточняваме и тези неща. Най-тъмната част, най-студената част от денонощието ще бъде едва 2 градуса в сряда срещу четвъртък. Максималната температура пък ще бъде една идейка по-висока. Попромени се прогнозата за събота и неделя, което е лъч светлина в тази дъждовна и мрачна седмица. С повече слънце ще бъде в събота и неделя, но уви не с толкова високи температури. Между 12 и 16 градуса ще бъдат максималните в София и региона. Така че стискаме зъби поне до събота и в неделя, 17-18 октомври, ще видим малко повече слънце, но късите панталони, късия ръкав, май ги оставяме в последния уикенд, който имахме, даже в съботата, защото от неделя започна в столицата да вали. Та така, днес 12-13 максимална, слаби превалявания дъжд отново през целия ден, утре валежи няма да има, пак ще стане облачно, в петък ще вали, събота и неделя не. Само след малко към по-важните събития от изминалия ден и това какво предстои да се случи днес. Това е Събуди се, София.

0: Вечните теми, за важните каузи, за новите проекти, за историите, които трогват, радват и вдъхновяват. В Радио Кафе по Радио София с мен Гергана Пайкова.
1: Цветна, динамична, изпълнена с любопитни събития и интересни млади хора. Такава е нашата столица.
2: Актуална информация за важното в града ни. Слушайте в ритъмът на столицата. Всеки делничен ден от 2 до 5 следобед.

Това е Събуди се София по Радио София с мен Константин Лавсов. Започваме с поглед към събитията и от вчерашния ден и това, което предстои да се случи днес. Едно от важните неща. Вчера четирима спасени моряци от ударения от дрон кора пристигнаха в Варна и са настанени в квартири. Там осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителя на Варненска област Марио Смърков. Петият спасен моряк е очакван в Варна да дойде през тази нощ, която измина, още не е излязла информация, пристигнали е. 11 от останалите членове на екипажа остават в неизвестност след поредната дронова атака. Премиерът Румен Радев още вчера подчерта, че страната ни няма доказателства кой стои зад атаката и призова НАТО за подкрепа в разследването. В същото време самия Радев ще бъде днес в Народното събрание. Той, трима министри, началника на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят и Румен Радев, и министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. Това, което се превърна в сериозен спор, дали да се случи или да не се случи, е дали да се активира един член от договора в НАТО. Много хора от опозиционните партии настояват да бъде активиран. В същото време за сега това не се случва от управляващите, но все по-притеснително става, тъй като аз не знам колко по-близо трябва до нас да дойде войната, за да се задейства по тази линия. Член 4 от НАТО, това самият военен министър го заяви, че няма нужда. Заяви го още вчера по обяд, че няма нужда. И че дори при новата ситуация, защото първо нали имаше два кораба преди няколко дни, сега още два, според военния министър Димитър Стоянов категорично няма нужда от активиране на член 4 от НАТО. Много е близо войната, за съжаление, така звучи не особено приятно и може би не си даваме сметка. Може би не си даваме сметка, защото сме свикнали да не живеем в такова време, но ето че тя ни чука на вратата. Това е като да отидеш в някоя хижа и пред хижата да се случат някакви неща и да се правиш, че вътре всичко е наред, няма страшно. Аз нали съм зад една дървена врата, дебела 2 см. Иначе, още неща, които ще се случват в Народното събрание, правителството ще заседава днес, предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпроси, свързани с граничните преходи между двете държави, откриване на нов граничен преход Капитан Андреево, Капъкуле, Север. В промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. Това също са част от нещата, които ще бъдат обсъждани днес. Производството и използването на възобновяема енергия в сградите се улеснява, както и изключването на споразумение за закупуването й. Това предвиждат промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Текстовете бяха приети на второ четене от парламента, от парламентарната комисия по енергетика. Предлагат се и мерки за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници. Нещо хубаво за тези, които искат да го направят, но малко по-сложно продължава да бъде с организирането, етажната собственост, площа върху покривите на сградите, за това ако искаш да поставиш соларни панели и така нататък. Всичко това на фона на покачващи се цени на дизел, на газ, на бензин и на всичкото отгоре, Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Не 3,4, не 3,4, ами 34. Хич не звучи добре. Това означава, че цената ще достигне, ако се приема от Комисията за енергийно и водно регулиране, 50, малко над 59

евро за мегават час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. През настоящия месец октомври действащата тарифа на природния газ е значително по-ниска, малко над 49 евро за мегават час без такси, което означава, че исканото увеличение е почти от 15 евро за мегават час и представлява много сериозен скок в навечерието на активния зимен отоплителен сезон, макар че тези, които имат климатици и се отопляват на климатици или просто имат климатик за този преходния период между топлото и преди да пуснат парното, ми прави впечатление, че работят вече, което е съвсем, съвсем нормално при тези температури навън. Днес максималната ще бъде едва 12-13 градуса, както казах, и жълт код за централна, югоизточна и източна България за силен вятър и превалявания от дъжд. Така че има интересни събития, които ще се случват днес. Разбира се, фокусът е към това, което се случва до нас, близо до нас в морето, в Черно море. И завършваме с това, че вчера вечерта Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова от Кочани. Ива Михайлова, оказа се, че тя е и гражданин български, и на Северна Македония. На нея са и били взети паспортите, когато е била задържана след катастрофа, в която има и смъртен случай, но тя имала нужда от лечение, което не може да бъде осигурено в Северна Македония и въпреки това не беше пускана да се лекува. По нейни думи, така, по това, което разбираме от македонските, от власт от Северна Македония, че тя е напуснала страната нелегално и нелегално е влязла в България, тъй като по действаща забрана да напуска страната заради започнатото срещу нея дело за участие в катастрофа, при която има загинал човек. Самата тя и нейният адвокат каза, че тя е влязла в България с лична карта. Тя се намира в България. Пред български медии тя го заяви, че са влезнали през гранично контролно-пропускателен пункт. Тя се е легитимирала с личната си карта, издадена и от Северна Македония, и от България. На нея си били взети само паспортите. Според системата обаче на Северна Македония, в системата на гранична полиция не излиза името й като изход от Македония. Така да го кажем най-простичко. Както имаш пропуск да си влизаш на работното място и да отчита колко часа си работил, е така, има и система, която следи напуснал ли си или не си напуснал съответно държавата. Така че издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова. Доста заплетен казус, бих казал. И

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
2: Първи октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Моторните превозни средства да бъдат освободени от продуктови такси при регистрация, тъй като разкомплектоването на автомобилите може да носи приходи от продажбата им на части и материали. Това е една от промените, които предвижда законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Божидар Божанов. Проектът на Закона за управление на отпадъците беше одобрен на първо четене в пленарната зала, а днес предстои да бъде гледан на второ четене в Комисията по околната среда и водите. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
2: Промените в Закона за управление на отпадъците предвиждат да се премахнат административните пречки пред навлизането на нови организации по оползотворяване на отпадъците и да се засили конкуренцията между тях, като се позволи на повече субекти да навлизат в сектора. Националната агенция за приходите ще получи повече контролни функции върху разходването на възнагражденията, таксите и банковите гаранции от организациите по оползотворяване, а агенция Митници ще осъществява контрол върху вноса на продукти. Министерството на околната среда и водите ще запази контрола върху изпълнението на екологичните цели и спазването на нормативните изисквания за опазване на околната среда. За новините, Виктория Тодорова.
1: Законопроектът за забрана на фермите за кожи в България влиза днес на първо четене в пленарната зала. Активисти за правата на животните ще се съберат от 9:30 пред парламента, за да изразят подкрепа на законодателната забрана. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Депутати от всички парламентарни групи внесоха на 1 октомври законопроекта за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. След като миналата седмица законодателното предложение получи подкрепа в парламентарната комисия по земеделие, днес то влиза в дневния ред на депутатите в пленарна зала. Петя Отимирска, председател на сдружение Кажи, което работи за забрана на фермите за кожи от 2017 година насам, заяви за Хоризонт.
4: През годините законопроекта за забрана на фермите за кожи многократно е внасян в Народното събрание, но никога до сега не е достигал до пленарната зала. Днес за първи път това се случва и за нас този момент е истински вълнуващ. Не само за нас, активистите за животните, които сме посветили години от живота си на тая кауза, но и за хилядите хора, които през годините са я подкрепили, вярвали са в нея и са израснали заедно с нея. Защото зад тази забрана стоят наистина години усилия, които са плод на гражданска активност,
3: посочи Петя Алтимирска. В момента в България няма действащи ферми за ценни кожи. Последната регистрирана ферма, която се намираше край Старозагорското село

0: оранжерито спря дейност в началото на 2025-та, но законова забрана ще гарантира, че подобни ферми няма да бъдат отваряни в бъдеще. За новините, Мария Петрова.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи днес кого да предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на 6-месечния срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да заема поста. Срокът приключва на 22 октомври. На заседанието си на 7 октомври кадровиците решиха единодушно с 8 гласа за да поискат съгласието на Магдалена Лазарова-Проданова, заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура, да поеме временно ръководството на прокуратурата. Правосъдният министър от своя страна настоява за реален избор между няколко кандидати.

0: да поеме временно ръководството на прокуратурата. Правосъдният министър от своя страна настоява за реален избор между няколко кандидати. Жители на община Девин започват протести всяка сряда от 10 до 13 часа. Местните хора настояват Общинският съвет в Девин да отмени решението си и да преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Още за основните искания и целта на протестните действия обясни адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
1: Решението на Общинския съвет е взето за платено паркиране в град Девин. Няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени, да се включи на ново разрезано Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един вариант компромиса. Нека да се има платено паркиране, но да има и свободни зони за хората. В момента на лице е един тормоз и местните жители ли са най-потърпевши от това платено паркиране.
0: Тази вечер в София ще се проведе 21-ят пореден протест на жителите на улица Момкова баня, квартал Овча купел, срещу изграждането на товарен мост над река Владайска. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Велинград 4 на частота 89,8 МГц и Силистра 4 на частота 103,3 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. От 9 до 17 часа ще бъде извършен ремонт и на предавателите на ултракъси вълни Карнобат 4 на частота 95 МГц, излъчващ програма Хоризонт, и Карнобат 5 на частота 103,2 МГц, който излъчва програма Христо Ботев. Заради възможни прекъсвания на сигнала може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg. Сега Мартин Славчев за времето.
2: Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа мерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Това е Събуди се София по Радио София. Задръстванията в столицата вече са факт на много места. Има по-сериозни струпвания на автомобили, има и катастрофи. Разбира се, няма как без тях в една такава милионна столица, в която и някои от булевардите не са много добре пригодени за дъжд. По-скоро само за слънчево време са пригодени. И за това ще си говорим само след малко. Преди това обаче с още от любимата ми музика започваме и в този час с Хари Стайлс.

Това е Събудиси София по Радио София, 8 часа и 15 минути. Поглеждаме към обстановката в столицата, Цариградско, по традиция натоварено, там даже може би няма смисъл и да го съобщаваме. Катастрофа за пореден ден на булевард Сливница, този път в отсечката между Опълченска и Христо Ботев в посока Сточна гара, където също започва да се заформят малко повече задръствания. На гара Подуяне, ако идвате от Ботевградско шосе посока център, там преди голямото кръстовище с Данил Николаев също инцидент. Предполагам, че поне за момента да, има струпване на автомобили, но смятам, че в следващите минути ще е по-голямо задръстването, там ще се формира, тъй като е на възлово място този инцидент. Доста сериозен инцидент на булевард България, малко преди кръстовището с Гешов. Казвам сериозен, защото след него вече е доста по-спокойно движението посока център. Образува се голяма тапа там, в този участък на булевард България. Почти всъщност до околовръстното стига задръстването там. То така не, че е натоварен булевард България в този час, така че това е нещо съвсем, съвсем нормално. И съвсем близо до булевард България, близо до пазара Иван Вазов, също с катастрофа на булевард Петко Тодоров. Така че няма да е много приятно за жителите на квартал Стрелбище, които трябва да стигнат на време на работа, за да не закъснеят и не вземат да не си изпълнят 8-часовия работен ден. Та няма да се получи много лесно, така че ако живеете там, е хубаво да тръгнете по-бързо в квартал Стрелбище, тъй като може би единствения вариант е да се тръгне по Хенрик Ипсен. Всичко друго е изключително товарено заради две катастрофи, станали на двата основни булеварда, които могат да изведат трафика от там. В неразширената част на околовръстния път също вече започват струпвания на автомобили, а в Люлин е огромно задръстването не само в тунела, ами и преди тунела, стига чак до кръстовището, почти кръстовището с Луи Пастьор. Така че натоварването тази сутрин е много сериозно. Така ще бъде от тук нататък, особено когато времето не е особено хубаво, особено когато вали, особено когато е хладно. Стига хората, които са с автомобили, да имат къде да си спрат автомобилите около работното място. Цената на горивото се преглъща, както виждаме, защото всички си мислеха, че голямото потребление на гориво е най-вече заради това, че е сезон за пътуване и така нататък и така нататък. Ами всъщност не. Виждаме, че столицата и столичните улици и булеварди не се различават по нищо с началото на годината или с миналата година. 1,66 е литър, А95 осреднена цена. Не са мърдани между другото цените от началото на седмицата. Дизел 1,89 осреднена цена. Скъпия дизел само, който е с добавки, се качва с 1 евроцент до 2,11 осреднено. Скъпият бензин с добавки А98 и нагоре, вече зависи как е отбелязан в различните бензиностанции като продукт, там отива на 1,88. Продължава да бъде скъпият бензин с добавки да бъде по-евтин от дизеловото, обикновеното дизелово гориво. За сравнение, между другото, октомври миналата година, защото сега сме октомври 2026, през октомври 2025 същите тези горива са стрували на съвсем други цени. Като мога да дам директно сравнение, тъй като виждам в момента статистиката пред себе си, 1,21 е струвал литър бензин през октомври, А95 средна цена през октомври

25-та преди година. Това е с 40 евроцента по-малко, 40 и няколко евроцента. Литър дизелово гориво е било на същата цена, т.е. разлика между бензина и дизела почти не е имало. 1,21, 1,22, 23, ако щете, на различните бензиностанции. Даже има момент, в който в началото на октомври дизелът бил с 1-2 цента по-евтин, отколкото бензина, като усреднена цена. Сега виждаме нещо съвсем различно и въпреки това продължавам да повтарям, че цените на горивата в България продължават да са едни от най-низките в цяла Европа. Не, че е нещо, с което можем да се хвалим, но все пак длъжни сме да го съобщим. Само след малко продължаваме поредицата от разговори с кметове на различни райони в столицата. То всъщност два района ни останаха. Почти с всички кметове разговаряхме вече районни. Днес ще разговаряме с Цвета Николаева, която е кмет на район Красно село, за това как минаха трите години от началото на мандата там и на какво ще се заложи в последната година от този мандат. Всичко това само след малко в Събуди се, София.

0: Изкуственият интелект вече променя бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които оформят бъдещето. Недейте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор,

0: и Рис Дженкинс баритон, диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Събуди се София по радио София продължава с мен Константин Лавсо. Заедно ще бъдем до 10. Продължаваме поредицата от разговори с районни кметове. Само с двама остана да разговаряме. Ще го направим през тази седмица. Ето, че вече кмета на район Красно село Цвета Николаева на телефонната ни линия. Добро утро, госпожо Николаева.
1: Добро утро на вас и вашите слушатели.
0: Започвам така, както започваме с всички други кметове. Даже бих казал с идеята да започнем с малко по негативни теми, за да завършим позитивно, разбира се, за района, когато разговаряме. Един огромен район, както сме си говорили с вас, с разнородни проблеми. Първи за вас мандат, 3/4 от него минаха. Какво, има ли нещо всъщност, нека оттам да ви попитам така, може и да няма такова нещо, има ли нещо, с което сте искала да се случи много, когато сте встъпила в тази длъжност? То не се е случило до момента и, за съжаление, не виждате и как ще се случи до края на мандата, остава една година.
1: Ами нещото, което мен лично ме въведе в заблуждение, когато аз кандидатирах за районен кмет, беше целите да се поставят конкретни политики в цялата столица и които да обхватят

0: изминават всеки един от районите. За съжаление, за тези изминали 3 години аз конкретни политики не видях, които да следваме. И т.е. бях в ситуация, в която всеки сам се оправя и си мисли как да си оправи района прямо възможностите, с които разполага.
1: Тоест, един вид излиза, че това, с което... То не само вие сте влезнали, между другото, по този начин в, с тази идея, като кандидат за, за районен кмет, оказва се, че немалка част от другите също са имали такива очаквания.
0: Факт. В смисъл, това, което се говореше, ние бяхме доста широка коалиция, влязохме общо 19 районни кмета от тази коалиция. Идеята през цялото време и факта да се амбицирам изобщо да се заема с тази длъжност беше, че вярвам, че когато работя, аз, повярвайте ми, мога да работя целенасочено, нещата ще се случват, защото в крайна сметка очакването беше да има взаимност, чуваемост, комуникация и нещата просто по по-лесен начин, не казвам, че ще е лесно, но по по-лесен начин да бъдат канализирани така, че да се случват, но това не се случи. Мога да дам елементарен пример. Примерно, закриването на кампанията 2023 беше, че София ще светне. Повярвайте ми, на мен ми костват усилия, които понякога са нереални, за да подмена по някаква бройка от сорта на 20 улични лампи. Ами по този начин София няма как да светне.
1: А голям проект, който... Има ли голям проект в Красно село, който липсва? Сега има, ще поговорим малко и за тази наредбата за паркирането, която между другото разговаряхме вчера с председателя на групата на ППДБ в Столичния общински съвет Бойко Димитров, който каза, че неговите очаквания до края на този мандат да не се случи нищо с тази наредба, която в момента е в съда и бих казал по-скоро на трупчета. Но големия проект, който липсва на Красно село, може ли да го маркираме, кой е бил той?
0: Единият проект е точно паркирането, който е огромен проблем, тъй като района попада в център и широк център. И това е ясно, че за цяла София е проблем, но в по-централните райони е доста по-засилено. И другото нещо, което не се случва до момента, е целенасочена инвестиция в инфраструктури от сорта, т.е. не от сорта, ми направо образователни сгради, които са в лошо състояние. Примерно при нас има две доста стари сгради. Едното е 25 училище, другото е 36. Това са сгради на над 100 години. Реално аз в момента съм в процедура за 25-то за избор на изпълнител за ремонта, но помощ не получих от никъде, което ми коства и доста усилия и време. Горе-долу 2 години до момента е за проектирането, за правенето на поръчка. И най-скандалното беше, че дори при отварянето на поръчката бях поканила от Столична община да се присъедини някой и никой не дойде на отварянето на поръчката, което също за мен е един показател, че или няма никакъв капацитет, или никакво желание да се включват в подобни инфраструктурни обекти. То не е инфраструктурен, образователен обект.
1: Когато се возихме с вас в колата на Радио София в началото на вашия мандат, така както го правихме с всички други районни кметове, минахме по една улица, която вие ме изненадахте. Тя беше в окаяно състояние и се казваше Съвет на Европа. И то това беше най-изненадващо, че улицата, която се казва Съвет на Европа, там трябва да минаваш с някаква кола, която е оф-роуд, за да не си разбиеш колата. И стигнахме и до 25-то училище, където знам, че също има много казуси. Нещо променило ли се поне с тези две неща? Улицата Съвет на Европа изглежда ли пак по този начин и все пак какво случва с обновяването на 25-то училище?
0: Така, отзад напред, 25-то училище в момента е проведена процедура по обществена поръчка на етап избор на изпълнител, но в момента разглеждаме документи, за да класираме реално подадените документи. Тоест там вървим, макар и бавно, защото на мен ми се искаше доста по-бързо.
1: Какво го спира този процес, в крайна сметка? Замислям се, че аз и с кмета на Младост говорихме за една улица 30 метра, която не се случва. Онзи ден говорихме с кмета на Възраждане, който каза пак за една улица 50 метра, която... Какво толкова ги спира тези на пръв поглед малки, не чак толкова сериозни, но с много голямо значение проекти?
0: Ами аз не искам да коментирам нечие ръководство, но в крайна сметка районните кметове са принудени да работят с над 10 смени на заместник кметове в Столична

0: начина. Тоест, представете си, вие започвате работа с един човек, той след 2 месеца е сменен, след 1 година е друг. Няма устойчивост в това отношение, защото ти почваш всеки път наново. Тоест, 25-то, ако го започнах с господин Матов, след това го бяха прехвърлили към господин Барбутов, след това трябваше да минем към господин Люпов. Тоест, това са едни, как да кажа, ненужни въвеждания всеки път наново и отначало. И това силно възпрепятства. Относно съвета на Европа, аз в момента ще подавам, т.е. подала съм вече за 27-ма за бюджета предложение. Съвета на Европа е за 4-ти път в моите предложения. До момента финансиране не е получил.
1: Да кажем и, че е много голяма улица. Не, но е много използвана. Там е интензивен трафик, важна улица.
0: Това е основна улица за излизане на квартал Лагера, на Житница и на реално Цар Борис III. Така че е доста използвана и е в окаяно състояние. Последния път, в който разводих разговори пак за съвета на Европа, ми казаха, че ще пренаредят паветата, само че това не върши работа вече. Там си трябва цялостно проектиране. Трябва да се обособят паркоместата, трябва да се обособи начина, по който ще се преминава двупосочно по улицата и съответно според мен си трябва и канализация да се изгради наново и въобще цялата улица да си се направи както трябва. Защото една подмяна на павета, които хлътват след 3 месеца, е един разход на 100 000. Примерно, около последния път беше около 100 000 лева пренареждането, което са излишно дадени пари, вместо да се дадат за проектиране.
1: Имаше ли лъч светлина, имахте ли очаквания за нещо по-различно, когато стана ясно за тази наредбата за паркиране, че не малка част от средствата, всъщност замислям се, че район Красно село щеше да е може би района с най-много въведени нови зони и подзони на фона на всички други райони, защото в момента там почти няма и реално щеше да има много нови приходи.
0: Еквивалентно с Триадица. В смисъл, двата района бяха еквивалентни по въведено.
1: Които на практика да идват в тази дължина от център към околовръстното, които са най-дългите, според мен, даже като районирани. Те са и най-разнородни като проблеми. И все пак виждаме, че това няма да се случи.
0: Ами аз по това работа от юни месец 24-та. Тоест всеки път, в който имам срещи, съм присъствала, давала съм становища, интересувала съм се до каква степен, нали, може да се гарантират паркоместа на живущите, дали това ще облегчи или няма да облегчи, анализи сме гледали. Тоест не съм спирала да работя в посока да участвам в въпросната наредба. Лъч надежда имах, но наредбата закъсня с около година и половина, което според мен е допълнително усложни ситуацията. Тъй като тази наредба, по мое мнение лично, трябваше да е влязла до края на 24-та година. Смисъл, подобни реформи за мен се правят в началото на мандата на едно управление, а не в неговия край. И както виждаме, когато бъде спряна, сега можехме да очакваме поне да има решение, а ние не можем да очакваме до края на мандата да има решение.
1: Добре, искам и се да поговорим и за позитивните неща. Какво предстои да се случи в района, независимо, че вие до сега, като се замисля, както вие, така и другите районни кметове, с които разговаряме, в крайна сметка работите в условия на мъгляви условия за това с какво ще разполагате и кога ще разполагате с него, защото реално в този мандат няма нито една година с бюджет избран в нормални срокове. Даже тази година стигнахме до момента, октомври месец има бюджет за настоящата година, което е повече от притеснително. И все пак, какво ще заложите вие на последната година? Предполагам, ще бъде всичко, което до сега не е влязло в капиталовата програма.
0: Ами, вижте сега, аз по принцип не съм спирала да си работя по капиталовата програма. За съжаление, това условие, което е липса на бюджет, ни кара да прехвърляме ни същи обекти в следващата година, тъй като е ясно, че когато ти не получиш на време парите, не можеш да реализираш въпросния обект. Но това лято ние стигнахме до момент, в който работехме по 36 обекта. Тоест никога не ме е спирало това, че нямам точна яснота. Продължавали сме да си работиме, провеждали сме си процедури. Доста промени настъпиха в района. Сега то може би не е уместно да се хваля, но в крайна сметка завършваме 6-то междублоково пространство и започваме още 2 до края на годината. парк Хиподрома Свети, което беше едно канско усилие да се реализира това нещо и може би благодарение на госпожа Бобчева, която все пак ни даде възможността да го проектираме и реализираме първоначално осветлението, с което се разбрахме и алеите. В момента се ремонтират и алеите. Това е единственото парково пространство по-голямо в района. Между блокови пространства във всеки един от кварталите без крива ръка, където се чувствам задължена на хората и смятам да направиме. 6 спортни площадки, които са изцяло реновирани. Тоест, не сме спирали да работиме, но нещата се случват изключително бавно. Респективно, когато нямаш бюджет, бавиш плащанията. Изпълнителите не са мим от най-любимите районни кметове. Най-вероятно в цяла София никой не име. Защото, примерно, нещо, което е приключило, елементарен пример давам. Август месец приключихме 11 така наречени кални точки, които се обособяват като места за паркиране и се озеленяват и облагородяват. До момента те не са разплатени. Тоест, ние сме си работили, учи с бюджет и без бюджет, пак сме зависими кога и какво ще се случи. Но не мисля, че това е най-големия проблем. За мен наистина кардиналният проблем е липсата на политика и ясна насоченост.
1: Спомням си, че в началото на мандата си говорихме с вас за това, че района има много да наваксва. Не искам да връщам назад лентата и да говорим кой какво е направил преди вас или не е направил, но знаем какво беше и мнението на гражданите. Много пъти сме разговаряли по тази тема. Успяхте ли все пак да понаваксате в тези първи 3 години? Не знам дали да го нарека точно това изоставане или по-скоро липсата на освояване на средства, такова каквото е било в други райони.
0: За съжаление, много назад не може да се връщам, тъй като всички знаем, че бюджет се гласува за календарна година, която като отмине няма връщане назад. Но смело да твърдя, че съм един от районните кметове с най-много реализирани обекти, най-много направени тротуарни площи. Тоест, не съм спирала да работя, за да се опитам да компенсирам по някакъв начин предишния период, но в крайна сметка ние разполагаме с лимити. Ти не мога да надскочиш лимита си, въпреки че аз съм в пълна готовност почти постоянно. Ако ми кажат, примерно, ще ви дадем още 300 000 евро за тротуари, веднага давам тротуарите, които могат да ни се реализират. Тоест,
1: готови се чакат.
0: Имаме абсолютно готови, да. Както и за още кални точки имаме готови документи. Тоест, работихме целенасочено да сме наясно кога, какво може да се възлага, стига да има средства.
1: Разклати ли много кризата с Буклука? От гледна точка на това да избяга фокуса от точно тези проекти, защото това всъщност вие бяхте един от първите два района, които загазиха сериозно с този казус.
0: Ами как да ви кажа, смисъл, това не е нещо, което за един районен кмет не може да му се отрази. Напротив, изцяло се спря работа по всички неща, по които се работеше до този момент и месец и половина се работеше само по един и същи проблем. Правеха се всякакви еквилибристики, за да се спасява положението, което беше неспасяемо. И в крайна сметка, дори след подписване на договор, отне около 6 месеца горе-долу да се регулират нещата, като все още не мога да кажа, че са супер добре или както бяха преди октомври миналата година. Тоест, мина една година, в което това си остава някакъв проблем за нас.
1: Финално се сетих на края на нашия разговор, независимо, че беше хубаво тук да завършим, като казахте колко всъщност е направено. Какво стана с онзи казус с градата на Балкантон, да кажем на нашите слушатели все пак? Какво се случва там?
0: Ние си дадохме отрицателно становище, включително аз подадох жалба, която реално се прави чрез кмета на София, защото така е в административния кодекс. Но сградата си е с одобрена виза, доколкото знам, с дигната категория заради един травопост, т.е. аз нямам влияние там, това цялото се издаде от НГПР или бившото НАК. Единствено, доколкото разбирам, е договорено самата сграда на Балкантон да не бъде събаряна, както беше по предварителният проект.
1: Тоест да се изгражда около нея това, което ще се строи, да се запази.
0: Ами да, аз мога смело също да кажа, че аз лично съм издала 7 разрешения за строеж за целия мандат. НАК са издали в моя район 37. В смисъл, защото хората много се гневат като видят строеж, но ние понякога изобщо нямаме допир с въпросните разрешителни и дори да пуснем отрицателно становище, то не спира процесите, за съжаление.

Пожелавам успех в последната година от мандата. Ще бъде интересна. Дано да се случат немалка част от проектите, които сте заложили. Разбира се, не зависи изцяло единствено от вас, както говорихме, от голямата община, че и от държавното финансиране зависи. Това не означава, че няма да се чуваме и за хубави, и за не чак толкова хубави поводи с Цвета Николаева, кмет на район Красно село. Само с още един кмет ни остана реално да разговаряме. Това ще се случи утре с кмета на район Сердика, но до тогава има време. Ние сега продължаваме с още от любимата ви музика.

Leon Bridges, Watch You Dance, едно изпълнение от 2026 година. Продължават сериозните задръствия, не минавайте по тротуара. Преди малко видяхме едно видео как кола в Люлин си минава по тротуара. Продължаваме с Рут Колева и Oceans.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: На 16 октомври, петък, след новините в 14 часа, бъдете с Радио София и безплатния диспут на тема «Правомощията на президента между институционалния баланс и реалното влияние». Време ли е, освен обединител на нацията, държавният глава да бъде и активен политически играч по въпросите на външната политика, националната сигурност и социално-икономическите кризи? Водещ Данаил Конов. Диспутът ще се излъчва на изборната страница на интернет-портала на Българското национално радио bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО. Очаква се през следващите две седмици евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент да посетят София и Варна. България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН и ще настоява сигурността в Черно море да бъде разглеждана като самостоятелен въпрос на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Говорителят на ООН Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
2: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговорите и по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския ѝ колега Йохан Вадефу в Берлин. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система. Starlink. Русия атакува отново украинската столица Киев рано тази сутрин, след като при въздушните удари по-рано през нощта загинаха двама души и повече от 20 бяха ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Един човек е загинал и един е бил ранен при сутрешното руско нападение в Киев. Ракетни удари са нанесени срещу енергийни обекти. В някои райони е прекъснало електрозахранването, съобщи кметът Виталий Кличко. От Руското министерство на отбраната заявиха, че е била атакувана комуникационна и енергийна инфраструктура. Управителят на Руската Саратовска област съобщи, че при украинска атака с дронове в град Балаково е загинал един човек и са били повредени къщи. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници за атаката срещу украинската столица с нощи. Американският президент Доналд Тръмп на свой ред увери, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Киев. Президентът Зеленски ще се срещне днес с британски премиер Анди Бърнам в Лондон. Бърнам обяви планирана доставка на стойност 45 милиона британски лири на ракети земя-въздух, предназначени за обстрел на руските реактивни дронове. За новините Георги Петровски.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в Гренландия предстои да започнат мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи агенция Reuters. Миналия месец Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение, което има за цел да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров. Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни

тази за системата за противоракетна отбрана Златният купол. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците. Днес българската православна

0: Православна църква отдава почет на света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево, Дряново, Брезник и Трън, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
1: През 13 век мощите на света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден, се провеждат традиционните ежегодни тържества. Пред параклиса на света Петка в Габрово, където някога се е намирала църква на името на светицата, ще бъде отслужен молебен за здраве. В Севлиево ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт. В Дряново ще бъде открита изложбата «Приятели» с живопис и пластика на трима утвърдени автори. За новините Велина Махлебашиева.
0: На днешния Петковден в Родопите падна първият сняг. По данни на областното пътно управление в Смолян, сняг има по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и по високите части на областта. Снежната покривка е 2-3 см. И към момента превалява слабо, но не се задържа на пътното платно поради положителните температури. Няма закъсали автомобили по пътищата, каквито информации се появиха в социалните мрежи. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски заминават в 15 часа и 30 минути с чартерен полет за Неймеген, Нидерландия, за утрешната среща от първия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Сините ще тренират преди обяд на стадион Георги Аспарухов и няма да имат занимание на Гоферт стадион. Двубоят НЕК-Левски е утре, четвъртък, от 22 часа. Отборът на ЦСКА ще проведе занимание от 16 часа на клубната база в Панчарево преди утрешната дебютна среща от основната фаза на турнира Лига на конференциите с Монако. Двобоят от 19 часа и 45 минути на националния стадион. Мачовете на Левски и ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Шампионската лига тази вечер предстоят срещи от втория кръг на основната фаза. От 19 часа и 45 минути ЛАСК Ливърпул и Фейенорд Комо. От 22 часа Астън Вила срещу Фенербаче, Бетис Порто, Бодю Глимт Дортмунд, Манчестър Сити срещу Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Ето и резултатите от изиграните мачове с нощи. Викинг Байер Мюнхен 3-3. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Славия Прага 2-0. Днес е първата среща от новия футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца. Началото на двубоя на Пловдивския стадион Христо Ботев е в 19 часа. Три наши мъжки отбора ще имат срещи от баскетболни турнири на континента. В турнира FIBA Европа Локомотив Пловдив Ореада Румъния и Рилски Спортист срещу Есенлер Ерокспорт Турция. А в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. За Димитър Кузманов и Лидия Енчева предстоят мачове от втория кръг на тенис турнирите в Олбия, Италия и Майорка. От днес до неделя в полския Бялско-Бяла ще се проведе световното първенство по карате. В шампионата участват и 22-ма наши състезатели.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Марияна Попова. Добър ден!
3: Добър ден! През изминалата нощ повече бяха валежите в Южна България, особено в югоизточните райони. В Ахтопол са измерени 29 литра на квадратен метър за нощта и продължава да вали. В Източна България и вятърът вече е умерен и силен, с пориви до 18-19 метра в секунда, а в Сливен 28 метра в секунда. Температурите към този час са от 8 градуса в Разград и Добрич до 11 градуса на много места в страната. В Ахтопол е най-високата температура – 13 градуса. В София в момента е 7 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 94%. Днес ще преобладава облачно време, на много места в Родопите и Югоизточна България.

0: Ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при километър 82 по пътя Калековец-Стряма заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Интензивно е движението на гранично контролно-пропускателните пунктове с Турция, капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Промяна в организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства се движат двупосочно в тръбата за Варна. Причините – продължаване на ремонта за цялостно реконструиране на тръбата в посока София. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Това е Събуди се София по Радио София. Добро утро! Все още сме на добро утро. След 10 казваме добър ден. Добро утро на тези, които вече закъсняват за работа, особено ако започват от 9 до 5. Ще трябва да седите малко по-докъсно днес, иначе 8-те часа трудно ще ги вържете. Сега продължаваме с още от любимата ми музика. Само след малко се насочваме към един сериозен казус в детските градини и яслите, липсата на медицински персонал. За това ще говорим в следващите минути.

0: Дениси София с Константин Лавсов.
1: Продължаваме сега в Събуди се София с една тема, която от доста време дискутираме. Едно от нещата, които дойдоха като съобщение на Столична община е, че детските градини, яслите няма да затворят, няма да спират работа, но един от основните проблеми е липсата на медицински сестри в

0: детските ясли. Това беше и причина в столичната община да се раздели на няколко групи, които имат различни позиции по тази тема. Предложените промени в закона за предучилищното и училищното образование предизвикаха сериозен дебат относно организацията и грижата за децата до 3 годишна възраст. Липсата на кадри, много често го чувахме това изречение в последно време, даже се откриват нови детски заведения, разширения се откриват, но един от основните проблеми изведнъж се оказва, че то пак има недостиг на места, но в същото време има още по-голям недостиг на кадри. Чисто законово, без да ги има тези медицински сестри, няма как да може да бъде открита една нова група. Но малко повече подробности чуйте от това, което е подготвила за вас Божидар Янев.
1: От столичната община алармираха за драстичен и хроничен недостиг на медицински специалисти в общинските заведения. Заместник кметът по образованието Десислава Желяскова посочи, че за 260 яслени групи в София са необходими 520 медицински сестри, а в момента наличните са едва 364.
2: Недостига на медицински сестри е сериозен, ние сме го коментирали много пъти. Ние трябва да имаме 520 медицински сестри за 260 яслени групи, а разполагаме с 364, което означава, че ние трябва да затворим.
1: В много от градините медицинските сестри са в пенсионна или надпенсионна възраст. От общината настояват за мултидисциплинарен подход, при който медицинската грижа да се допълва от педагози, психолози и логопеди, а самостоятелните детски ясли да преминат към Министерството на образованието и науката. Директори на детски градини и лекари също подкрепиха необходимостта от преразпределение на медицинският ресурс и екипна работа. Според доктор Михаил Михов от столичната лекарска колегия и представители на общинските болници, медицинското лице трябва задължително да присъства в здравните кабинети на заведенията, но педагозите и специалистите по ранно детско развитие са ключови за обучението и подкрепата на децата.
3: Специалистите по здравни грижи са незаменим персонал и те са в основата на рутинната работа на това заведение. Смятаме обаче, че с медицинската сестра успоредно могат да работят и други специалисти и това значително ще подобри работата в яслените групи и в детските градини. Като, например, специалисти по ранно детско развитие, като психолози, педагози и други персонал. Екипната работа е в основата на най-доброто сътрудничество, е в основата на, доброто развитие и добрата работа с децата.
1: Срещу предложените изменения остро се противопостави председателят на Комисията по здравеопазване в Столичният общински съвет Ваня Григорова. Според нея с промените се прави опит за подмяна на законодателството и прехвърляне на финансов ресурс от здравеопазването към образованието с цел на влизане на неправителствени организации в сектора. Григорова заяви, че ранната възраст изисква на първо място медицинска грижа.

0: и превенция. Тя цитира данни от официален отговор на Столичният общински съвет, според които през последната година няма закрита яслена група поради липса на персонал.
1: През 2025 година не е била закрита нито една яслена група поради недостиг на медицински персонал. През настоящата учебна година, това е началото на 2026-та, през настоящата учебна година яслените групи в общинските детски градини функционират в рамките на наличния капацитет и при осигурен най-малко един медицински специалист във всяка група.
0: Председателят на Комисията по здравеопазване и социална политика подчерта също, че над 220 ясли в страната, както и синдикални и медицински федерации, се противопоставят на законопроекта. Тя прикани да се работи в посока разликата в финансирането на детските ясли и детските градини да бъде уеднаквено, за да може да има по-добра грижа за децата ни, а не да се опитваме да съсипваме работещи институции. За Радио София, Божидар Янев.

0: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В Радио Кафе са важни и вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа по Радио София.
1: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
2: Music Point.
1: Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. My favorite senses is touch. Събота 19 или сряда от 20.
2: Това е Music Point по Радио София.
1: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.

за следващото музикално изпълнение, с което ще празнуваме годишнина от излизане наистина един велик и паметен албум, какъвто е 12-ти студиен албум на великия Дейвид Боуи, който се казва Heroes. Албум, който излиза на днешен ден през 1977 година по чапката на RCA Records, записан в сътрудничество с изключителния Брайан Ино и продуцента Тони Висконти. Това е второто издание от така наречената Берлинска трилогия на Боуи, след като излиза албума Low в началото на същата 1977 година. А всъщност Heroes е единственият изцяло записан в Берлин, като записите се провеждат през лято на 1977 година, след като Боуи приключва работата по втория соло албум на неговият доста близък по това време приятел Иги Поп и култовият албум Lust for Life. Heroes е един наистина знаков албум. Боуи е една от най-влиятелните фигури в поп и рок културата, не само с музиката си, изобщо с цялото си присъствие и свързано с модата и какво ли още не. Затова сега, разбира се, празнуваме излизането от този албум с едноименият велик сингъл на Дейвид Боуи. Това е Heroes, като за начало на дневна доза Musicology.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: Добро утро от мен на всички, които се намират на честота 94.5 на днешния 14 октомври. Казвам се Мартен, време за дневна доза Musicology. И след като преди малко отзвуча любимата Joy Crooks с Feet Don't Fail Me Now, сега оставаме на острова,

Мишана Дагочева слушаме в ефира на Радио София извадка от нейният брилянтен, чисто нов албум, който се казва Синоним, албум, който излезе по чапката на Blue Note Records буквално преди седмица и съдържа страхотни кавър версии на емблематични изпълнения, които Мишана Дагочева е селектирала. Много еклектичен е изборът и на песни, защото има от класики от 80-те, от синт-поп ерата, през кънтри класи като Islands in the Stream, това, което отзвучава сега в ефира на Радио София, и стигнем до велики грънч химни, като едно от най-любимите ми изпълнения, по-точно Hunger Strike на Temple of the Dog, кавър, който тя прави заедно с Willow, дъщерята на Уил Смит, която между другото прави изключително интересна музика. 20 са минутите до 10, аз съм Мартен, вие сте с Дневна доза Musicology в ефира на Радио София. Сега продължаваме с нещо много голямо. За съжаление, на днешния ден, миналата година, през 2025-та, загубихме Майкъл Юджин Арчер, лицето, което всички ние познаваме като Д'Анджело, пионерът на Neo-Soul движението, човек, който Rolling Stone обявяват за един от 200-те най-велики певци за всички времена, и човек, който е направил изключително много с едва 30 студийни албума, които са Brown Sugar 95-та, Voodoo 2000-та година и завръщането

му 14 години след това, през 2014 с Black Messiah, албум, който той издава с новата си група The Vanguard. Човек, който стартира своята кариера като артист още през 94-та година, написвайки едно много-много любимо изпълнение, което се казва You Will Know, което е дело на една супер група, която се казваше Black Man United. В нея влизаха артисти от Boyz II Men, Jodeci, Bell Biv DeVoe и кой ли още не. Хората, които обичат качествената soul и R&B музика, със сигурност знаят за какво става въпрос. Сега, разбира се, ще слушаме музика на големия Д'Анджело и това, което предлага Sugar Daddy, пилотния сингъл от неговият последен, за съжаление, трети албум. Албумът се казва Black Messiah, а това, което слушаме, е Sugar Daddy.

Синьо, ви предлагам да се върнем към август месец 1979 година, когато излиза албума Lucky Seven на големият пианист и композитор Боб Джеймс. Един велик албум, в който участват емблематични музиканти като Дейвид Санборн, Майкъл Брекър, Ренди Брекър, Пати Остин и много-много други. От този албум ви предлагам да чуем последното изпълнение, което е много красиво и е подходящо за герой в днешното издание на класика в Синьо. Трака се казва Fly Away, това е Боб Джеймс.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубя и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа. Новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи днес кого да предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на 6-месечният срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да заема поста. Срокът приключва на 22 октомври. Моторните превозни средства да бъдат освободени от продуктови такси при регистрация, тъй като разкомплектоването на автомобилите може да носи приходи от продажбата им на части и материали. Това е една от промените, които предвижда законопроектът за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците, внесен от Божидар Божанов. Законопроектът беше одобрен на първо четене в пленарна зала, а днес предстои да бъде гласуван на второ четене в Комисията по околната среда и водите. Промените в закона за управление на отпадъците предвиждат да се премахнат административните пречки пред навлизането на нови организации по оползотворяване на отпадъците и да се засили конкуренцията между тях, като се позволи на повече субекти да навлизат в сектора. Днес почитаме паметта на преподобна Петка Търновска. Честването на 14 октомври се прави не само от българите, но и от православните сърби, гърци, румънци и руснаци, а дори от католиците по света. Според народните обичаи, от Петков ден започва така нареченото сиромашко лято и усиленото приготвяне на зимнина, туршии, мармалади, сушени плодове, зеле и дърва за зимата. Към света Петка се молят предимно жени и деца, за които тя е най-усърдна закрилница. Заедно с свети Иван Рилски, тя се почита като покровителка на целия български народ. Новина от региона. С различни прояви Трън отбелязва празника на града, който по традиция се чества на Петков ден. Тъй като тази година датата се пада в делничен ден, основната част от тържествата е предвидена за събота 17 октомври, съобщават от община Трън. Честването започна днес в 9 часа със света литургия, а по-късно от 12 часа в църквата Света Петка в квартал Баринци ще бъде раздаден курбан за здраве. В събота празничната програма ще започне в 17 часа и 30 минути с официално откриване, последвано от концерт. За финална вечерта са предвидени заря и дискотека под звездите. Поглед към времето. През днешния ден от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва, информират синоптиците от Националният институт по метеорология и хидрология. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури са между 6 и 11 градуса, а максималните за София около 10 градуса. Чухте новините на Радио София в 10 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
0: Радио София. Гласът на столицата.
4: Това е гласът на столицата. Добре дошли в ефир на всички, които очакват поредната ни среща в ефир на Петков ден. След 10 дойде време да изпием на бавни глътки третото си радиокафе за тази седмица и то навръх, един от най-големите есенни празници. Близо 4 часа ще бъдем заедно с вас от студиото на Радио София в състав Андриан Любенов, Мария Бояджиева и Гергана Пайкова. А за настроението с музика вече се е погрижила Лили Големинова, музикалния редактор на предаването. Чуйте какво избра тя за начало. Чао!

0: Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.
1: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Здравейте на Петковден по Радио София и честито на всички, които празнуват имената си днес. Нека да се споменават с обич и респект и да ви носят добър късмет. В чест на празнуващите чухме две песни от музикалния плейлист на предаването и веднага обръщаме поглед към плановете си до 2 след обед. Скоро ще посрещнем и Димитров ден, датата не е далеч, на 26 октомври и точно тогава Драматичен театър Никола Въпцаров в Благоевград ще гостува на сцената на театър Българска армия с една емблематична комедия «Женитба». Вярват ли героите на Николай Василиевич Гогол от тази пиеса, че заслужават да бъдат щастливи? И още някои други любопитни въпроси имаме към режисьора на това представление Ростислав Георгиев, когато очакваме всеки момент в студиото. Ще ви разкажем след това за една чудесна и много подходяща за есения сезон идея на студентски клуб «Добра воля» към Нов български университет. Второ издание на инициативата «Гардероб за размяна» започва днес по обед в корпуса на университета и можете да се включите в него до края на деня. Как и с какво точно да го направите, ще научим от интервюто на редакторката Надежда Герова с една от организаторките на тази студентска инициатива. Есенни тематични и кураторски турове за деца започват от днес в Националната галерия, но не само за деца. Има и образователни ателиета за всяка възраст. Какво ще предложат специалистите на своите посетители? Ще разкажат в студиото на Радио София Яна Братанова и Иван Тодоров от екипа на Националната галерия. Акцент в Радио Кафе днес ще бъде и започналата на 12 октомври в Брюксел Европейска седмица на регионите и градовете с новини от 24-то издание на този най-важен годишен форум за градско и регионално развитие. Ще чуем Лили Големинова, която разговаря с някои от българските лектори на тази среща. Редакторката на Радио Кафе Мария Бояджиева ще ни срещне с актрисата Весела Делчева, която ще ни отправи покана за последните два спектакъла на мюзикъла по великите хитове на Абба «Мамма Мия», които ще се играят на 19 и 20 октомври в зала 1 на НДК. Заедно с професор доктор Калина Стефанова, наш изтъкнат театровед и преподавател, ще надникнем в съдържанието на новата и книга «И още театър от света», която официално тя представи пред публика в аулата на Националната академия за театрално и филмово изкуство този понеделник. След това пък ще разберем повече за театралния експеримент, изпробвано върху хора. Това е едно от премиерните заглавия на Драматичен театър Гео Милев в Стара Загора и предстои да се играе на 1 ноември в Топлоцентрала. А Мария Бояджиева научи повече подробности за нас от режисьора на спектакъла Петър Денчев. Картината е пъстра в предаването днес, както обикновено, и няма да ни остави да скучаем в следващите часове, така че бъдете с нас. Нашата сряда в Радио Кафе продължава 10:15.

0: Следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: 22 минути след 10, Радио Кафе на Петковден продължава. И като стана дума за празника, веднага си припомням, че нашите предци започвали годежите и сватбите от този празник натам, до коледните пости. Това е било разрешено, а пък земеделската работа е приключвала. И понеже няма случайни неща, такмо за една женитба ще поговорим сега. Тази женитба обаче е световно известна от театралната сцена, защото е по пиесата на един велик класик, какъвто е Николай Василевич Гогол. Комедията му «Женитба» е една от най-поставените пиеси по света и у нас. Но в едно изкуство, каквото е театъра, от ключово значение е режисьорската гледна точка. Ростислав Георгиев, носителят на наградата «Аскер» за 2025 година за «Изгряваща звезда», е режисьор на този спектакъл по творбата на Гогол, с който драматичен театър Никола Въпцаров, Благоевград, ще гостува на 26 октомври на сцената на театър Българска армия. Здравейте, добре дошли!
1: Здравейте!
0: Гогол пише «Женитба» преди близо два века, но абсурдите, върху които обръща внимание, тогава никак не са се променили и днес. Какво привлича, какво впечатлява един съвсем млад режисьор като вас да постави отново тази комедия на сцена? Някакъв по-нестандартен поглед, подход към тази тема или не точно това, нещо друго?
1: Ами... Това, което сме се опитали да направим аз, заедно с целия творчески екип, в последствие и актьорите, които се включват, е да погледнем на този текст на чисто, без обичайните предубеждения към епохата, към автора, към представите, които се създават.

0: дават за така наречената руска класика, как тя се интерпретира или как тя се играе. Такива неща според мен няма. Това са клишета и представи, наложени от някого,
1: да,
0: който както си представя тези нещата. Ние се опитахме да погледнем на този текст чисто човешки, да видим какви са вътре същинските проблеми, даже не толкова на първо време театрално, как да изглежда, дали да е съвременно или да бъде в епоха и всички тези вторични неща, по-скоро екзистенциалният проблем на тези персонажи какъв е и този избор, пред който стои главния персонаж и Агафия, женската да, роля, този съдбовен избор, пред който стои всеки човек в някакъв момент от живота си.
1: Още тогава, когато го пише, Гогол определя тази пиеса като напълно невероятно събитие. По отношение на вашия режисьорски прочит на текста, бягахте ли от класическата битова комедия, за да постигнете една по-интимна или по-гротескова, по-социална интерпретация?
0: Да, бягахме от точно тези представи за комичното или за гротескното, което се проявява през костюм, през грим и през такива неща, които в определен момент стават клишета, т.е. те се изтъркват и се опитахме през... Комичното няма как да се избегне, но по-скоро през един, да го наречем, абсурдистки ключ и много сериозно погледнато към проблемите на персонажите, по-скоро през това да изплува комичното и то се получава, и то не според мен, а така като виждам реакциите на публиката.
1: А къде е според вас границата между смешното, абсурдното и трагичното в света на Гогол тук?
0: Ами, то постоянно гравитира от комичното към трагичното, затова ние още в началото, като започнахме репетициите, си казахме, че жанра по-скоро е трагикомедия или трагифарс, даже защото в крайна сметка тази пиеса завършва с това, че главният персонаж от невъзможност да направи този избор, между който е разкрачен през цялото време, скача през прозореца. И тук мога да цитирам един много голям руски режисьор, Анатолий Ефрус, който в неговата книга «Репетиция. Моя любов» казва по повод «Женитба», че не е ясно всъщност този прозорец колко е висок. Нали, път Калесин скача през прозореца, но колко е висок този прозорец. Това негов скок може да се интерпретира и като бягство от живота изобщо.
1: Да.
0: В невъзможността си да направи този избор.
1: Тази пиеса на Гогол е наситена с метафори. Кой е според вас основният визуален символ и специално във вашата постановка на «Женитба», който смятате, че публиката веднага улавя, веднага усеща, реагира?
0: Ами, не толкова като символ, колкото като, как да кажа, като театрален образ. Ние сме заложили огледалото. Това е много важен образ за Гогол, той изобщо и в другите си произведения, този огледален.
1: Важен образ и за човешката психология като цяло.
0: Да, да, защото дори на символно ниво да го погледнем. Пиеста в първа сцена започва с Подкалесин, който се гледа в огледалото. Неговия приятел нахлува в стаята, стряска го и той чупи огледалото. Нали, понеже Гогол много се е занимавал и с така ни фолклорни мотиви и предания в други негови произведения. «Женитба», да кажем, е градска пиеса, но в други и тия поверия, тия страхове, как да кажа, суеверия са заложени и това вглеждане в огледалото на главния персонаж, което се чупи,

0: и предвещава нещастие и така нататък, но също време огледалото задава изначалния проблем, в който той не може да погледне другия, което е много важна тема за пиесата. Тоест, в случая Агафия или която и да е друга жена, той е вгледан в себе си през цялото време и в това колебание, в тази дилема да се ожени или да остане сам свободен. Тая тема също за свободата.
1: Ще направим още едно малко продължение на нашия разговор, защото ми се иска да обърнем специално внимание и на работата ви с актьорите, които сте избрали и които зрителите предстои да видят на 26-ти в Театър Българска армия, когато ще представите пиесата по Гогол. Ще се върнем в ефир с режисьора Ростислав Георгиев, уважаеми слушатели, който ни гостува в Радио Кафе днес. Преди това ще чуем музика в ефира на Радио София. 10:30.

0: Това е Радио Кафе по Радио София на 14 октомври. Срещата ни в ефир днес започна с разговор за предстоящото гостуване на драматичен театър Никола Вапцаров Благоевград на столична сцена с спектакъла «Женитба на Гогол», постановка на режисьора Ростислав Георгиев, който ни е на гости в студиото в момента по този повод. Представлението ще се играе на 26 октомври в театър Българска армия и след като изяснихме каква е провокацията на един млад творец, като Ростислав да посегне към пиеса, писана преди около два века, поставена и играна безброй пъти от тогава до днес. Сега се връщаме към темата за актьорите, които столичната публика ще види в ключовите роли от това представление. Ростислав, една режисьорска концепция, естествено няма как да оживее без подходящите актьори. А доколкото ни е известно, в Благоевград работи много-много талантлива, интересна и сплутена трупа. Как премина процеса на работата ви с актьорите, които избрахте? И на по-утвърдени или на по-нови, по-дебютиращи имена ли се спряхте и се доверихте при разпределянето на ролите?
1: Ами не сме се ограничавали в... Тоест аз в избора си сега да работя изцяло само с младата част и дебютиращите или само с утвърдените, а по-скоро това, което текста изисква и има част от актьорите, които са, да кажем, от доайените на трупата, има и от най-младите, които като започнахме репетиции, тъкмо бяха влезли в трупата. И има един актьор, когато поканихме, той е гост актьор за главната роля, това е Александър Озунов. И тук искам да благодаря на ръководството на театъра, че се съгласиха на това, защото ние поканихме актьор, който не е популярен от телевизия, от сериали и така нататък, а конкретно актьор, който е за тази роля, избран заради качествата си. Защото Александър Озунов
0: е... Да използвам професионалния жаргон, не е мечка.
1: Не е мечка, да. Точно, това е един сравнително млад актьор, да кажем. Да, той е завършил преди...
0: Талантлив и утвърден.
1: ...десетина години, да. Но той играе и избира това, което иска да прави.

0: прави, и той заради тези си качества беше поканен да, да участва и да влезе в ролята на Подкальосин.
1: Имате и други, тук зачитам, списъка е пред мен, Теодор Каракачанов, Неделяна Павлик, Димитър Стойнов, който е гостувал в това студио, само че разказваше за друго представление в Благоевградския театър, Александър Митев,
0: да.
1: Има номинация за Скер, за поддържаща мъжка роля, за ролята на Балтазар Балтазарович Живакин.
0: Да, ето това е доказателство как, защото така наречените женихи, това са 3-4, в зависимост от редакцията на режисьора, но персонажи, които са така наречените поддържащи роли, не са главни роли, но специално Сашо, Александър Митев, много сериозно, много отговорно подходи към своята роля и заедно сътворихме нещо, което беше забелязано. И макар и да не е взел той наградата, напълно заслужена беше.
1: А тя номинацията вече е оценка,
0: да,
1: от журито, което разпределя скерите. А как се промени и как улегна представлението в съзнанието на актьорите, за които говорим, от премиерните спектакли миналата година до сега? Има ли моменти, които преоткрихте заедно с тях по време на представлението, които изиграхте до тук?
0: Ами да, то се развива постоянно. Аз, понеже то си е в Благоевград, понякога гостува в други градове или населени места наоколо. Аз не на всяко представление присъствам, но когато се случи да се срещна с тях, както сега ще бъде в София на това гостуване, и гледам представлението или репетирам с тях, виждам то как се развива в срещите си с публика, с различни публики, и тръгва по някакъв свой път, който малко се различава, може би, от първоначалното, което сме направили, но има
1: предвид е
0: положителна...
1: Да. Важното е, че посоката е вярна.
0: Да кажем, вие споменахте Димитър Стойнов, той влезе на мястото на друг актьор, който напусна театъра. Тогава имахме една-две възстановителни репетиции и той прибави също нещо, което разви персонажа, разви, защото всеки персонаж във взаимодействие с други персонажи създават сцената, сцените и накрая цялото представление. И да, и то се развива, ето, с нов човек, като влезе в друга посока.
1: Нова гледна точка, да. А пък и опита също добавя,
0: да,
1: понещичко към самия образ. Различните градове имат своя специфична театрална публика. Това е факт. Променя ли се енергията на представлението в зависимост от това дали играете пред благоевградска публика или в градове като Варна, Сливен и Бургас, където сте били на турне с спектакъла? Усещахте ли залата по различен начин по време на пътуванията?
0: Ами,
1: и представянията.
0: Да, винаги е изпитание точно тази среща, защото освен публиката, като се адаптира на друга сцена, се променя и самото представление, имам предвид като архитектура, като сценография, трябва бързо да се взимат някакви решения. Примерно във Варна го играхме на голямата сцена, на основната сцена на театъра, и там се построи така, като да е правено за там, някакси с цялата архитектура на сцената се много добре се вписа декора, защото в Благоевград публиката е на сцената, т.е. един по-интимен контакт става, докато във Варна публиката си беше в салона, в първи, втори балкон, и тогава много добре се прие от публиката. То беше гостуването част от Международния черноморски театрален фестивал, първото му издание миналата година. Друго гостуване, примерно в

0: Сега.
1: В един от тези градове, които споменахме.
0: Не беше в градове, в едно от малките населени места, забравих кое, но бяхме в читалище на много малка сцена и там трябваше да се вземат много бързи решения, понеже декора нямаше как да се построи изцяло. Това бяха станали някакви грешки в взимането на размери или не знам какво точно. И имаше някакви липси от към декор, но все пак то трябваше да се изиграе представлението. И също за мен беше изненадващо, защото беше много инфарктна ситуация, как така, нали, скълъпено ще се построи.
1: Да.
0: Но пък хората много добре го възприеха и тогава някакси изпъкна много актьорското присъствие, за което всъщност е театър. Нали, в крайна сметка ние не създаваме инсталации или декор на сцената, за да се случи театър.
1: Емоция.
0: Но нужен актьор и публика единствено, да. Да, интересен опит се добива от тези гостувания и срещи с публика.
1: И чисто технически и емоционален.
0: Да.
1: При срещите с публиката, но ето че пък тя се отблагодарява за тези усилия.
0: Да, ето точно в... съжалявам, че забравих просто кое беше населеното място, но там публиката просто имаше нужда явно от културно събитие и те бяха възхитени от актьорите, от срещата си с...
1: Това е прекрасно, наистина, което разказвате. Вчера си говорихме за новата харта за култура, която беше гласувана единодушно на заседание на Комисията по култура в парламента. За първи път, абсолютен прецедент. И там има клаузи в този документ, които говорят за достъпа до култура в малките населени места, който беше дефицит голям през последните 30 години и повече. И ето, че вие давате един много светъл пример.
0: Да.
1: За срещите си с такава публика, която жадува да види театрален спектакъл в своя град.
0: Да,
1: или
0: това
1: в своето
0: беше
1: населено място.
0: Заслуга на ръководството на Благоевградския театър, защото това цялото местно турне там в Югозападна България беше един проект, който те бяха написали и спечелили за разпространение по малките населени места в Югозападна България. Сега не мога да си спомня дали беше през Министерство на културата или Национален фонд култура. Няма значение, но...
1: Да,
0: това... Аз не на всички гастроли успях да отида, но те обиколиха там целия регион. И то с нещо, което има някаква художествена стойност. Тоест, това е Гогол, това е трупата на театъра изцяло.
1: Световна класика.
0: Да. Има предвид, че не е комерциален продукт с така наречените мечки, както казахте вие, кое да се предложи като
1: булеварни комедии. Скоро предстои среща и с софийската публика. С какви очаквания тръгвате към сцената на театър Българска армия?
0: Ами нямам очаквания. Надявам се да се напълни салона. Предишното ни гостуване, което беше преди година и половина, когато и представлението беше номинирано в Сфомато, се прие добре. Може би номинациите са някакъв белег за това. Сега се надявам пак вече се като пък, това да, даже още по-добре, като не стои това задължение, защото винаги първото гостуване на едно ново представление е малко и като не изпит, защото идва театралната публика, идват комисиите от наградите и нали е много важно да се представим добре, докато
1: сега... А вие всъщност номинацията и наградата вашата дойде след представлението в Сфомато, така ли?
0: Ами да, аз мисля, че и в Благоевград бяха ходили от комисията да гледат, но и в София също се гледа и да, мисля, че от там, докато сега е много по-начисто си мисля,
1: по-спокойно.
0: Не спонтанно, а как да кажа, да, по-спокойно ще бъде в среща си с публиката.
1: 26 октомври не е далеч. Идете и вижте спектакъла «Женитба» на Драматичен театър Благоевград, донесъл на режисьора Ростислав Георгиев престижната награда Аскер за изгряваща звезда през 2025, през миналата година, за режисьорската му работа в този спектакъл, уважаеми слушатели. Ростислав Георгиев беше първият събеседник в Радио Кафе днес. На добър час ви пожелавам. Успехи.
0: Благодаря.
1: До нови срещи в ефира на Радио София.
0: Благодаря. До скоро.

0: Митът за безопасната водна пара. Мислиш, че вейпът е просто безвредна водна пара? Пълна заблуда. Тази пара бавно циментира белите ти дробове. Това е химически коктейл, който в тялото ти се превръща в лепкаво масло. С всяко дръпване вдишваш и микрочастици олово и никел от нагревателя. Те засядат в белия дроб завинаги. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма «Европа 2026» на Столична община.
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюрпчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни, с стихчета и разкази от детските сърца.

Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

Три минути преди 11. Здравейте отново в Радио Кафе по Радио София тази сряда. След първата среща в предаването с една изгряваща звезда, отличен с награда Аскер за режисурата на класическата творба на Гогол, женитба в Благоевградския театър за работата му с талантливите млади актьори от трупата там, тези, които е избрал за своята интерпретация. Сега отправяме поглед в една друга посока, свързана с креативността на младите хора, към една благотворителна инициатива на студенти от Нов български университет, които са обединени около идеята да дават нов живот на вече нежелани дрехи безвъзмездно. Те вече отбелязаха успех с първо издание на Гардероб за размяна. Днес се състои второто и то започва по обед. След месец очакваме и трето такова. Редакторката на Радио София Надежда Герова ни среща сега

0: Вера Пекянска, една от организаторките на това събитие на студентски клуб Добра воля към Нов български университет. Слушаме подробностите в техния разговор.
1: Студенти от Нов български университет превърнаха повторната употреба на дрехи в достъпно градско преживяване. На 27 септември студентският клуб Добра воля реализира първото си издание на инициативата Гардероб за размяна. Събитието се проведе като част от първото издание на градския фестивал по ринга на Зелен ринг София, а днес се провежда и второто издание на същата инициатива, този път с локация Нов български университет. За подготовката и самото събитие в подробности ще ни разкаже именно един от организаторите му, Вера Пекянска. Здравей!
2: Здрасти, здрасти!
1: Добре дошла в нашето студио.
2: Много благодаря, че ме поканихте.
1: Кажи ни сега, Гардероб за размяна. Една инициатива на студентски клуб Добра воля. Не си само ти организатор, има и други хора.
2: Ние сме едно екипче от яко амбициозни студенти. Аз, Вера, Валентин, Елена, Симона и Кристина, които с абсолютно сърце организирахме това събитие и още много.
1: Как измислихте идеята за Гардероб за размяна?
2: Реално се чудихме как да се включим в този фестивал, който споменахме в началото, като говорихме директно с Impact и свързахме с тях за голямата маса. След това обаче размяна на идеи се получи така, че да направим нещо за самия фестивал и решихме това да са дрехите. Какво може да е еко? Ами размяна на дрехи.
1: Хората, които посетиха вашето кътче, вашият гардероб за размяна, не бяха задължени да оставят дреха при взимане на такава, но интересът беше голям и имаше много оставени дрехи, които пък съответно бяха събрани за следващо издание. Разкажи ни малко от атмосферата на 27 септември.
2: Първо беше страхотно. Хората бяха изключително ентусиазирани да вземат дрешки и да оставят. Беше изключително сложно да обясниш на човек, че няма нужда задължително да взима дреха и да оставя дреха, за да може да си вземе. Хората носих по 3 торби, примерно, в едната ръка и ти ги селектираш на място, бързаш, искаш да кажеш на другите хора, ама изчакайте, нали, идват още дрешки, закачаш, тиваш, говориш за инициативата, обясняваш им, че някой ще се запазва следващото издание, някой ще се дарят. Беше страхотен ден. Не мога да го опиша, мен ме болеше от усмивки всичко.
1: Имахте ли някаква статистика колко дрехи събрахте за тази инициатива, колко раздадохте?
2: Ами, непрофесионална статистика имаме. Започнахме с 5 торби, завършихме с 15 торби дрехи, като нямаше останала дреха от началото до края. Всичко се размени и това му беше идеята да се завъртят дрехите, което мисля, че се получи идеално.
1: Сега, преди да започнем да си говорим за днешното повторно издание, което ще се случи в корпуса на Нов български университет, да си поговорим за това, че тази инициатива е изключително екосъобразна, нещо много важно, много важен акцент. Хората все повече в социалните мрежи, а и не само говорят за това колко е важно да не се купуват дрехи от полиестер, да не се изхвърлят дрехи, които не носим, да не купуваме повече, отколкото ни е нужно. Това беше ли част и от вашият акцент върху тази инициатива? Помислихте ли за това предварително?
2: Помислихме. Мислихме варианти как да направим нещо, което вече се превърна в тенденция с трифчопове, които са много популярни за нашето поколение Gen Z. И мислихме вариант как това нещо да бъде по-достъпно за хората и как всеки да може да си вземе без да има ангажираност да остави, защото точно това беше интересното. Хората очакваха, искаха да ни дават пари, чудиха с какво ни дадат, нали? Просто страхотни хора. Та нямаше човек, който да не беше ентусиазиран за това нещо и да го видя.
1: Получихте ли коментари, така че това всъщност е добродетел не само към хората, ами и към планетата?
2: Да, получихме. Много спираха да ни говорят как това е страхотна инициатива, как подобни събития биха намалили потреблението като цяло. И с времето се замислихме, да, те са напълно прави, защото ние като я направихме, ние искахме съвсем простичка идея да се завъртят дрехите, да може човек да си вземе, да може да даде или и двете. Разбрахме всъщност колко голяма сила има това събитие след като мина. Нали, след като чухме толкова много

0: секретари, нали, толкова хора, които искаха да ни помогнат, защото все пак сме доброволческа организация, ние на това разчитаме, на хората от другата страна да са също отворени към подобно нещо, колкото и ние. И да, смятаме, че има потенциално такива неща, трябва да се правят по-често, не само от нас, нали, за да има реално влияние за бъдещето.
1: Ти каза, че част от дрехите са дарени. На кого ги дарихте?
0: За сега още не са дарени, но ще говорим и говорим с работили сме преди с Запази доброто да отидат на дадни домове, като специално концентрирано с дарение смятаме да са детските дрешки. Безумно много хора напитаха какво да ги правим тия дрешки, искаме да ги донесем, ще се ползват ли тук. Това, което аз отговарях за дрешките, да, донесете ги, но в момента на събитията не присъстват много деца, не присъстват много майки, нали, които са подготвени да ги вземат. Така че най-вероятно ще се дарят за някой дом. И не един.
1: На финала на нашия разговор нека сложим акцента към именно днешното събитие на 14 октомври. За втори път го организирате. Къде точно в Нов Български?
0: Първи корпус зад стълбите. Където е пътечката към библиотеката Богдан Богданов. Там се организира. Подготвили сме 6 стойки с дрехи, 150 закачалки. Така че ще е пълно. А може ли обаче да спомена и за бъдещото ни събитие, което ще е отворено за всички на 15 ноември, ще се проведе в L44 Space, мисля, че така се наричаше. Та, да, там ни очаквайте с много изненади, защото след всяко събитие ние си взимаме по нещо какво да подобрим, какво да стане по-интересно, по-интерактивно и по-готино за хората.
1: Трето издание на същата инициатива.
0: Абсолютно да.
1: Добре, а днес само за студенти ли е отворено или всеки посетител на университета може да си вземе дрешка от вас?
0: Абсолютно всеки посетител може да си вземе, всеки, който иска да дойде, просто една идея по-насочено към студентите. Но също така, ако някой иска да дари дрехи, има такива, които са запазени и които иска някой друг да носи същата любов, с която са носени от досегашния собственик, може да ни пише предварително и ние ще ги вземем.
1: Да кажем и най-важното, отколко до колко часа сте там.
0: Тук сме от 12 до 4. Днес.
1: Много ти благодаря за този разговор. Вера Пекянска, чухте в ефира на Радио София. Тя е част от клуб Добра воля към Нов Български университет. А инициативата Гардероб за размяна, както разбрахте, продължава с пълен дух.

0: A Little Less Conversation се казваше тази песен на Елвис Пресли в колаборация с JXL в ефира на Радио София и по избор на музикалния редактор Лили Големинова. А ние продължаваме малко след 11 есента празнува навън. Екипът на Радио Кафе ви изпраща поздрави във втория час от нашата среща. Твърди се, че есента е любимия сезон на художниците заради експлозията от най-различни цветове в природата и настроение във времето през този преходен сезон. В него хем има една носталгия по лятото и меланхолия в дъждовното време, хем много уют, мекота и топлина. Наближава и 18 октомври, световния ден на художниците, а след това и 3 ноември, деня на българските художници. Всички, особено класиците, са се вдъхновявали от есента и това може да се види в някои от най-известните им произведения, знаете. А днес е по-специален ден за образователните програми на Националната галерия, защото започват новите есенни кураторски турове. За да поговорим за това, но и за други неща, в студиото поканихме изкуствоведа Яна Братанова и художника Иван Тодоров, които отговарят за тези инициативи в Националната галерия. Здравейте! Здравейте. Добре дошли! Много се радвам, че сте с нас.
1: Здравейте! Здравейте.
0: И разбира се, за да поговорим по тази изключително вдъхновяваща инициатива, как галерията се отвори напълно към нови публики, от най-малките деца до студентите, до по-зрелите посетители. Как излезе отвъд архаичното разбиране, че изложбените зали на Националната галерия са място за отбрана публика, така с висок вкус?
2: Ами, тук трябва да започнем именно с това, което споменахте, и то е старта на образователния сезон. Това, което започва именно днес. Днес, на 14-ти, е началото на образователния сезон към нашите образователни програми, а именно дори посещението на 105-то училище. Атанас Далчев, което ще видят изложбата Франциско Гоя, Сънища на будния разум, с куратора Калин Николов, който ще им представи дори и едно произведение, което до сега не е показвано. И тук може би трябва да сложим един удивителен знак за това, че всъщност нашите образователни програми са нещо изключително специално, защото те канят публиката зад кулисите, което го прави нещо експлицитно. Това е експлицитно. И също така, може би, Яна, трябва да поканим и хората до 21.10 могат да видят изложбата на Франциско Гоя. Така че...
0: Сънищата на будния разум.
2: Точно така. Това е невероятна работа на нашия куратор.
0: Ние с господин Калин Николов надълго и на широко тук обсъждахме именно тази философска концепция Сънят на разума ражда чудовища, която е изключително проницателна и актуална за времето, в което живеем. И изобщо във всяко едно време.
2: Така е.
0: Но аз имам и пристрастие към 105

0: По-интимен разговор, защо имам действително пристрастие към училище Атанас Далчев, но ние ще продължим сега по нашата тема. Програмите, както вече споменах, обхващат ученици, студенти, възрастни, като художник и педагог. Вие как адаптирате подхода към различната аудитория? Може и Яна да се включи тук в отговор на този мой въпрос.
1: Така.
0: Едно е да се влезе в диалог с 8 годишно дете пред една картина, съвсем друго е да се води някакъв артистичен дебат с студенти или пък с така по-зрялата публика.
1: Да, Националната галерия събира различни, много разнообразни публики, както казахте, деца, семейство, ученици, студенти и вече зрели посетители. Затова образователните ни формати винаги са съобразени с техните конкретни специфики и, разбира се, с колекциите, които представя музея и изложбения живот на галерията. Това, което е много важно за нас, е общуването в музея, работата с публиките, което в никакъв случай не се изчерпва с предаването на информация. Един много специфичен начин на общуване. Не знам дали ви попадна това изследване, което се случи в световните съвременни музеи, сред най-посещаваните, и проследи средната продължителност, която посетителят отделя на произведения, на големи шедьоври. И това, което беше най-тъжно, че тя не надмина повече от 30 секунди. И това за нас наистина е много важно. Тази среща в музея, това спиране, насочване на внимание, интерпретация.
0: Идеята за кураторските турове с различни публики съществува във времето по-отдавна. Каква е историята, накратко?
1: Да, историята е, че нашият отдел си има своя история. Още от 2014 година започваме да работим активно с публики.
0: Повече от 10 години.
1: Да, и всъщност тази упорита и подчертано съвместна работа превърна дейността ни в една стабилна, дългосрочна образователна платформа, чиято необходимост се радваме, че се търси все повече от съвременната музейна публика, която е много подготвена.
0: Припозната от нея, това е много важно.
1: Точно
0: важен
1: така
0: ефект.
1: Да, и наистина съвместна работа с кураторите, с реставраторите на Националната галерия, защото не представяме само информация за произведенията, всички обекти, с които работим, ние работим с всички обекти на Националната галерия, предлагат много различни перспективи към изкуството, към начините да говорим за произведенията, но и към съвременни процеси, художествени процеси и наистина процеси, които, както каза Иван, остават зад кулисите на музея. Такава инициатива ни предстои.
2: Точно, точно така. Ако мога тук да се включа с тази инициатива, именно и стажантските ни програми, но и магията на реставрацията. Това е нещо, което е невероятно за нас, което сега тъкмо започва на 22-ри, ще започне магията на реставрацията, като ние там вече имаме една така по-широка покана към нашата публика, защото в нея може да се включат както студенти в лекционен тип от съответно нашите главни реставратори, Надежда Донкова, също така и Таня Станева, доктор Таня Станева, които дори могат да въведат по един по-научен и един по, как да кажа, специфичен начин публиката, студента, както и зрялата публика, учениците дори.
0: Така пък хвърляте мост към избора на бъдеща професия?
2: Абсолютно.
0: Има такава специалност в Националната художествена академия.
2: Абсолютно. Реставрацията е страшна работа. Страшна работа.
0: Магия.
2: Истина, магия. Истинска магия, в която тук трябва да кажем, че сега всъщност се подготвят се едни доста събития, свързани с Кирил Цонев, с Вера Неткова. А именно магията на реставрацията сега започва така подготовката на произведенията за идната изложба на Кирил Цонев, която се подготвя от Диана Драганова-Штир, която съвсем скоро ще се открие, също така, на 21-ви.
0: Яна имаше да добави нещо.
1: О, да, това е едно от най-търсените инициативи на Националната галерия и публиката се запознава освен с магията на реставрацията, с професионалната етика и грижа, която полагат реставраторите ежедневно в Националната галерия. Наистина това е един ексклузивен достъп, защото тези ателиета по консервация и

0: реставрация остават недостъпни за публиката. Ексклузивен достъп, ексклузивен поглед към подготовката на рисунката в случая на Кирил Цонев за предстоящата изложба Кирил Цонев от рисунката до картината.
1: Ето че хвърлихме също мости към една тема, която предстои да обсъдим тогава, когато откриете изложбата на Кирил Цонев в Националната галерия. Преди време, Иван, в предаването запознахме нашите слушатели с проекта ви Дом, в който показахте как изкуството може да приобщава деца от маргинализирани общности. А доколко тези нови програми на Националната галерия, нови, но не съвсем

0: всъщност вие добавяте нови моменти в тях, но те имат история, както разбрахме. Та доколко тези програми ще помогнат на хора, които никога преди не са стъпвали в галерия или в музей, да открият своя дом в изкуството?
1: Ами това е нашата покана. Нашата официална покана към страшно много училища, страшно много университети, които могат да дойдат при нас и могат да се възползват от това, което ние можем да им дадем, като една толкова колосална институция, която притежава изключително много филиали. Изключително много филиали, и нашата професионална работа съответно с публиката, с децата, защото ние може да адаптираме даденото съдържание. И това е много важно. Тук искам да го подчертая, защото дори групата да не е маргинализирана или пък да е маргинализирана, то ние можем да работим с нея широк спектър от възможности имаме, за да достигнем до нея. С игри, с нашите ателиета, които имаме, с нашите професионалисти дори, с работата ни с педагогическия факултет от Софийския университет. Имаме страшно много възможности, които може да правим. И споменавайки маргинализираните общности, хубаво е ние да отидем при тях, ако трябва да съм честен, за да може да ги хванем за ръка, да ги доведем в галерията.
0: Разбира се.
1: Това е нещо много важно, но работим върху това определено. Защото разпространението и чисто сърдечното отношение към такъв тип групи е нещо много важно.
0: Добре, с кои автори, с кои теми ще започнат есенните образователни програми в най-близък план, с най-скорошните дати по план? И къде ще ги провеждате?
1: Ами, нека първо да кажем, както започнахме и нашия разговор днес на 14-ти, имаме...
0: 14-ти е днес.
1: Да, точно така. Да. Изкуство на глас. Изкуство на глас, Националната галерия представя едно свое издание за японската графика 18-20 век. Което е чудесно, защото там имаме от днес, тази вечер от 6 часа с кураторът Златка Димитрова, Николай Колев, който всички познаваме достатъчно добре, както и Стефан Иванов. Ще се говори за всякакви теми, свързани с философия. Един философски поглед върху изкуството, което е чудесно, защото го разширяваме. След това, Яна,
2: да,
1: може да добавиш...
2: Мога да добавя конкретно за японска графика, че е много добра отправна точка за среща с ученици и с студенти. Огромен интерес от страна на учебните заведения с интензивно изучаване на източни езици. Постъпват постоянно запитвания при нас, така че очаквайте още издания към изложбата от японска графика в Двореца.
0: Ние тук с куратора Златка Димитрова си говорихме за магията на техниката, която използва древните японски гравьори, която са използвали, и това действително ще привлича вниманието, особено на по-младата публика.
2: Така е, на тинейджерите, малко по-късно с продължението в манга, така че е интересна тема и изложба за тях. А предстои ни работа, която е професионален стаж със студенти.
1: Това е чудесно, да.
2: Това е една от най-сериозните задачи пред нас този месец. Ние вече обявихме своята покана към тях, към студенти от специалности, свързани с визуалните изкуства, теория на изкуството и педагогиката. И възлагаме сериозни надежди и наистина ги каним да станат част от нашия екип.
0: Богата и наситена програма сте подготвили.
1: Абсолютно, да.
0: За съжаление, времето ни не е достатъчно, за да можем да изчерпим темата до край. Но ние ще имаме нови срещи в студиото при всяка такава новина, свързана с образователните програми, които продължават в Националната галерия. Така че ви благодаря най-сърдечно за това гостуване и за всичко това, което разказахте, беше много интересно. Пожелавам на целия екип на Националната галерия успешен старт на есения сезон, есения образователен сезон и творчески, и много нови и вдъхновени зрители в изложбените зали и ателиета.
2: Които да се връщат отново и отново в музея. Ние ще създадем тези поводи.
1: Ще създадем поводите за разговор.
0: Несъмнено.
1: Благодаря.
0: Яна Братанова и Иван Тодоров бяха наши събеседници в Радио Кафе.

0: Изкуственият интелект вече промени бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, софтуерни регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: След това изпълнение на Хари Стайлс. Радио Кафе продължава от студиото на Радио София навръх големия есенен празник Петков ден. Ние го отбелязваме с прекрасна музика и актуални теми от областта на културата, изкуството и развитието на градската среда, като стана дума за нея. Най-важният годишен форум, посветен на градското и регионално развитие, се провежда от 12 до 14 октомври в Брюксел. Днес е последният ден от 24-та традиционна европейска седмица на регионите и градовете, организирана от Европейската комисия. Лили Големинова разговаря с Цветелина Заркин, автор на доклада за Европейския комитет на регионите, по темата за новия европейски Баухаус и споделените градски пространства. Чуйте още от техния разговор.
1: Здравейте от Брюксел, уважаеми слушатели на Радио София. Тук в студиото на Европейския комитет на регионите имаме удоволствието да ви правим съпричастни към случващото се на най-голямото събитие в сферата на регионалната политика, Европейската седмица на градовете и регионите, в рамките на която се провежда и голяма сесия на Европейския комитет на регионите. И много се радвам, че наш гост е Цветелина Заркин, която е част от българската делегация, иначе част от Столичния общински съвет. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Изключително ми е приятно, защото така, за да подчертая важността на това, което се случва, за първи път има двама български докладчици в рамките на една сесия на Европейския комитет на регионите и един от нашите докладчици е именно Цветелина Заркин по темата, така важната градска тема за новият европейски Баухаус. Но първо за нашите слушатели, от кога сте част от комитета на регионите?
2: В този мандат съм пълноправен член, който започна миналата година, дългоре по това време, и малко преди това бях в остатъчния стар мандат. Тоест, може би вече около 2 години съм тук.
1: Осъзнавате ли вече колко всъщност важна роля играе? Давахте ли си сметка с навлизането в дейността?
2: Абсолютно да. Това е възможно с местните власти да имаме по-силен глас, да изразяваме своите становища и да подпомагаме европейските политики с доказателства от нашето ежедневие на практика.
1: Безспорно е така и мисля, че наистина ежедневието ни се променя от решенията, които се взимат, което е много важно. Това за тези хора, които си мислят, че ми каквото се случва в Европа, то не достига до нас. Не, ние сме в Европа и то достига до нас.
2: Точно така и най-често то достига до нас именно през нашите местни власти, достига при нас в градовете, където живееме, на местата, на които работим, децата ни учат.
1: Как се стигна до там, че темата дойде при вас? Вие интересувате сте принципно от нея ли за нови европейски Баухаус?
2: Да, това е важната тема за София. Ние сме голям град, който увеличава своето население. Междувременно виждаме, че освен нови сгради, имаме нужда от всички останали услуги, от детски градини, училища, през пространства за култура, за обществен живот. Така че това е една важна тема от гледна точка на община, Столична община. И от друга страна е много важна тема за моята група тук, именно на Риню, Обнови Европа, тъй като това е една тема, която е свързана и с приобщаването, социална справедливост, достъпни жилища, съчетава тези три важни аспекта, устойчивост, качество на дизайна на градската среда и именно приобщаването на хората.
1: Какви са основните параметри на доклада, който ще представите днес пред Европейския комитет на регионите?
2: В доклада ние защитаваме тезата, че обществените пространства трябва да бъдат разглеждани като демократична инфраструктура, особено в контекста, в който имаме намаляващо доверие към институциите, нарастваща плурализация и като цяло нашата местна демокрация под постоянен натиск. Тези обществени пространства са много важни и новия европейски Баухаус ни дава възможност да ги трансформираме, да ги направим по-устойчиви, по-красиви и преди всичко и по-приобщава. В доклада казваме, че трябва да има действия в 5 основни области. Едното е овластяването на кметовете и регионалните лидери. Те наистина трябва да станат лидери на този нов европейски Баухаус, но да бъдат и подкрепени с европейска платформа за споделяне на добри практики, практични решения и възможности за финансиране. Казваме също така, че достъпното жилище и трансформацията на кварталите трябва да бъдат в центъра на новия европейски Баухаус. Затова и настояваме на повече така подкрепа за проекти, които са на ниво квартали, които обхващат както жилищната инфраструктура, така и обществените услуги и обществените пространства. Казваме също така, че е необходимо финансиране, което да е достъпно, директно и надеждно в времето, и че времето за пилоти и изследвания малко вече е отминало. Необходимо е сега финансиране за реализация на проекти и повече така неща, които да се случват на места. Казваме също така, че е много важно гражданското участие. Това се опитваме и да прилагаме в София, да включваме гражданите още в началото на процеса, за да можем да отговорим на реалността и на реалните нужди, а не просто консултиране на края. И това участие и включване на хората, които след това ще потребяват това, което правим, е така много съществено.
3: Действително, сега като ви слушам, това са едни от най-важните градски теми. Възможността кметовете наистина да бъдат лидери, кварталните проекти и общото съвместното ползване, но и съвместното опазване на пространствата. Аз даже си спомням, когато започнаха да се формират принципите на новия европейски Баухаус, че красотата е заложена.

0: в него също.
1: Да, точно така. Красотата, качеството на проектиране, но то идва именно и през тази възможност, за която настояваме властите, да могат да избират проектите не само на база най-ниска цена, но и на база качество и дългосрочна обществена полза. Нещо, което в момента може да изглежда по-евтино и по-добро, трябва да го разглеждаме и как то ще се развие в бъдеще. И това пропуснах да кажа, затова е много важно за нас историческите сгради, културното наследство. Винаги, когато е възможно, първо да разглеждаме възможностите за реновиране и преизползване под друг начин на това, което вече го има. Това е особено валидно за един град като София, където вече голяма част от пространствата са застроени. Как да преизползваме това, което

0: не използваме вече. Как да запазим обаче, защото културното наследство носи идентичността на местата, то е вложените материали в него, въглеродния отпечатък на това, което ще се случи, ако то бъде разрушено и построено наново, и в крайна сметка и знанията на поколения, старите занаяти. Затова и те са така важни за нас. Даже ние сме предложили един такъв пилотен проект за обмен на млади хора, които да участват в проекти за реновация и публични пространства и през това да учат.
1: Колко е хубаво това и колко отношението на обществото се променя, когато си от самото начало част от промяната, понеже вие казахте, нали, повече участие, но наистина реално участие на хората в взимането на тези решения, защото когато ти си бил част от самото начало и го пазиш по друг начин, и това е друг принцип на Баухауса, нали, взаимното ползване и опазване.
0: Точно така. Когато ти си включен в началото, чувства се чут, ти се чувстваш и съсобственик на това, което възниква и на това, което се случва в твоя квартал, и естествено отговорността е съвсем различна.
1: Да, и чувството на принадлежност някак си е друго, защото то си е като твой. Както и трябва да усещаме града наистина като нещо, което е наше. Не те го правят, ами ние го правим.
0: Точно така. Това от гледна точка и на демокрация е изключително важно. Чувството за принадлежност на местата, но то се изгражда именно в публичните пространства, в един добре направен парк, в един добре направен площад. Хората се срещат, там се случва живота и там се изгражда и това чувство на принадлежност.
1: Събиране и вдъхновяване, какви хубави понятия са това. Нашето включване от Брюксел, от студиото на Европейския комитет на регионите с Светелина Заркин, на която много благодаря, защото можете да си представите колко е наситена програмата тук, още повече с доклада, който има днес да се изнася, че така отдели това време за вас, уважаеми слушатели на Радио София.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Столичният културен афиш, както обикновено, и днес предлага интересни събития, които привличат вниманието с възможността да изживеете една приятна есенна вечер. И започваме с събитието от 17 часа този следобед в арт-зона 1942.
3: Точно там част от пространството на Националната академия за театрално и филм.

0: Филмово изкуство ще бъде представена ретроспективна изложба «Пресечни точки», посветена на 90-тия юбилей на Стефан Цанев и 80-тият на неговата съпруга Доротея Тончева. Събитието проследява съвместните творчески пътища от 60-те години до днес на големия български поет, писател и драматург, както и една от най-ярките ни кино и театрални актриси. Фотографии, архивни материали и текстове разказват за годините, в които техните лични и професионални истории се срещат на сцената и екрана. Сред акцентите са знакови филми от българската кинокласика, като «Вкусна бадеми», «Черните ангели», «Гневно пътуване», «Нона» и театрални пиеси, като «Събота 23», «Животът, това са две жени», «Последната нощ на Сократ» и «Цигуларката на Бога». Изложбата «Пресечни точки» се представя в партньорство с Съюза на артистите в България. След официалното откриване днес тя ще бъде отворена за посещение до края на месец октомври в Артзона 1942, новото пространство за културни събития на Национална академия за театрално и филмово изкуство.
1: До 16 октомври Общинския културен институт Дом на културата Искър е домакин на мултижанрово честване под надслов Априлска епопея 1876. Събитията са посветени на 150-ти юбилей от Априлската епопея, който отбелязваме през цялата година. В рамките на това честване столичната публика има възможност да види няколко театрални спектакъла, посветени на това героично събитие от нашата национална история, а от 6 октомври е открита и изложба с илюстрации, които представят герои събития от Априлското въстание. Зрителите могат да чуят и музикални изпълнения на Софийския духов оркестър преди всеки спектакъл. Входът е свободен. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е включен в Националния културен календар за тази година.
0: И отново галерия, този път фотосинтезис. От 18 до 20 часа днес актьорът Владимир Карамазов ще представи независимото лондонско издателство Ghost Books, в чийто каталог стоят някои от най-значимите имена на съвременната фотография. Актьорът ще направи това представене през личния си опит от работата с издателството и ще разкаже повече за хората, философията и процесите зад книгите му. Ghost Books издават и първата фотографска книга на Владимир Карамазов For the Grace of God, посветена на фотопроекта му от затвора в Белене, за който говорихме с него в Радио Кафе. Срещата няма да бъде официална лекция или класическо представене. В центъра и ще бъдат самите книги. Срещата с Владо Карамазов е събитие от фестивала за фотография, с който фотосинтезис празнува своята 20

0: великолепно пресъздадени от актьорите Койна Русева и Димитър Баненкин. Режисьор на постановката е Петър Кълков, сценографията и костюмите са на Елица Георгиева, а музиката на Милен Кокошаров.
1: Спектакъл, но пък предложение на Театър Българска армия на голяма сцена тази вечер ще бъде представен спектакъл «Гняв» по романа на Стивън Кинг и адаптиран текст на Елизабет Динкова. Темата е болезнено актуална, защото това е спектакъл за всичко, което се случва с човека, когато дълго време няма къде да отиде с болката си. За границата, след която няма връщане. За насилието, което никога не идва без последствия. «Гняв» среща публиката с няколко тинейджери, които застават пред нея с най-мрачните си мисли, травмите от всичко преживяно и думите останали дълбоко в тях, объркани, наранени и сами в опита си да намерят начин да се справят със света и със самите себе си. Стивън Кинг публикува своя роман «Гняв» през 1977 година. От тогава много неща са се променили, но много са останали същите. Представлението ще се играе на голяма сцена в Театър Българска армия от 19 часа. Режисьор е Стефан Спасов, а в ролите са актьорите Симеон Дамянов, Тигран Торосян, Владимир Матеев, Климентина Фърцова, Веселин Ранков, Георги Каркеланов, Стойко Пеев, Радосвета Василева и други.
0: От 19 часа София Арт Институт ни отправя покана за един изискан вечерен камерен концерт, посветен на богатството и изразителността на кларинетния репертуар. Ще го представят кларинетистът доктор Росен Идеалов и пианистът доктор Богдан Станев. Програмата проследява различни стилови епохи, от класическата яснота на Моцарт, през романтичната поетика на Шуман до експресивния език на 20 век в творбите на Хиндемит и Мартину. Двамата изпълнители са сред водещите български музиканти с дългогодишна концертна и педагогическа дейност, добре познати на публиката със своята стилова прецизност, артистична дълбочина и отдаденост към камерното музициране. Това е предложението на София Арт Институт за тази вечер от 19 часа. Такива са и днешните ни предложения в рубриката «Градът говори за култура». Предстои да слушаме музика до новините в 12, а след това ще се върнем към темите във втората половина от нашето радио кафе.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма «Календар на културните събития на Столична община».

0: Това е Радио София.
1: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важният човек и своя най-голям пример, своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
2: Атанас.
1: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички

0: всички вкъщи ни чакат.
1: Тате, още те чакам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. Ударите с дронове по кораби близо до българските териториални води в Черно море бяха тема на парламентарно изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украйна също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. И още в бюлетина, заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев увери пред Народното събрание, че България има способности за бързи и навременни действия, за да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона в Черно море. Извършените напоследък няколко удара с дронове по кораби близо до българските териториални води бяха тема на парламентарното изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Парламентарният ни репортер Мария Филева обобщава чутото в пленарната зала.
1: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили 4-те търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че екипаж на военновъздушните сили е спуснат на кораба Able.
2: От този оглед и разследване не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
2: Така че това, което заявих на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
2: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно пред българските граждани, че няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина. Месечната консумация в България потребление е 190 000 тона.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирило Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
2: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
1: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
3: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
1: За новините Мария Филева.
0: Подновена е операцията по търсене и спасяване.

0: Спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след новите атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, съобщиха от Министерството на транспорта. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисау. Както вече стана ясно, заради поредните атаки с дронове по търговски кораби в Черно море, България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН. Говорителят на Световната организация Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
1: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърнохрани и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб,
0: посочи говорителят на ООН Стефан Дюжерик. А днешното изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, разположени в България. Според твърдения на депутати от Обединение Демократична България, 11 от общо 17 антени са били умишлено подпалени в секретен обект близо до София. Въпросните антени осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели и от Украйна. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
2: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
0: Заяви премиерът Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че охраната на подобни обекти е засилена.
3: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
0: Заяви в Народното събрание министър Иван Демерджиев. Русия е нанесла интензивни въздушни удари по критична инфраструктура в Киев, Киевска област и във втория по големина украински град Харков. Украйна съобщи за нанесени щети на 26 електроенергийни обекта и на 4 обекта от нефтения и газовия сектор. Без ток са останали стотици потребители. Обобщава редакторът Георги Петровски.
1: Целенасочена балистична атака точно срещу енергийния сектор, за който президентът на Съединените щати беше обявил спиране на огъня. Ударът беше съвсем умишлен и в големи размери. До сега не е имало подобна проява на грубо неуважение към Америка от страна на Русия, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Премиерът Сергей Корецки уточни, че са атакувани и трите топлоелектроцентрали на Киев.

0: на Русия, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Премиерът Сергей Корецки уточни, че са атакувани и трите топлоелектроцентрали на Киев. Трима са загиналите при ударите в украинската столица, 26 са ранените. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви, че Украина е получила информация за изстрелване на руски ракети от партньорите си през последната нощ, но не в самото начало на атаките, а по-късно при следващите вълни. Междувременно президентът Зеленски потвърди в интервю за американска медия, че администрацията на президента Тръмп е предупредила, че може да спре предаването на разузнавателна информация, ако Киев не прекрати ударите срещу руски рафинерии. Той обаче беше категоричен, че не Украина, а блокирането на Ормузкия проток е причината за поскъпването на дизеловото гориво. Президентският съветник Сергей Безкрестнов съобщи, че технологичната компания SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за мобилните терминали от военния пакет Starshield, което е довело до провала на някои мисии на украинските въоръжени сили. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски е в Лондон за среща с британския премиер Анди Бърнам. В навечерието на тази среща Бърнам заяви, че, цитирам, не бива да се допуска руската агресия да постигне успех на нашия континент. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Украинският президент беше поканен бореден дни, след като Доналд Тръмп обяви, че ще смехчи санкциите срещу Русия и ще внесе в Съединените щати първоначално количество от 300 000 тона дизелово гориво от страната. Анди Бърнам обаче изрази надежда, че поканата демонстрира непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украина. Премиерът е възложил на своите министри да подготвят нови санкции срещу Русия, както и планове за допълнителна военна и финансова помощ за Украина. Очаква се Анди Бърнам да ускори доставката за Украина на британски леки многоцелеви ракети, които вече се използват за унищожаване на руски реактивни дронове. Обединеното кралство по-рано обеща пакет от ракети на стойност 45 милиона паунда, като доставката на част от тях на стойност 10 милиона. Сега ще бъде ускорена преди настъпването на зимата. В същото време външният министър Ед Милибанд и министърът на финансите Джон Хили призоваха за пълна забрана върху вноса на руски втечнен природен газ като ход за ограничаване на финансирането на руската военна машина. Срещата на Бърнам и Зеленски е на Даунинг Стрийт 10. Това ще бъде четвъртата среща между двамата държавници през последните месеци и първата в Лондон. Предишната им среща се състоя по време на общото събрание на ООН в Ню Йорк. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Протест с настояване за по-високи заплати в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите беше организиран от КНСБ в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
4: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
5: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
3: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
1: Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември, топлофикациите ще изпитват сериозно финансово затруднение, заяви пред Българското национално радио председателят на тяхната асоциация Кремен Георгиев. Поводът – заявката на газовата компания през следващия месец синото гориво да поскъпне с 1/3. Георгиев предупреди, че за да могат да се разплатят с доставчика си на гориво, топлофикациите ще спрат да извършват ремонти и така биха застрашили сигурността на топлоснабдяването.
6: Точно сега в момента започва отоплителния сезон. Ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. В същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
1: заяви пред Хоризонт председателят на Асоциацията на топлофикациите в България.

Мен Георгиев. Заявката на Булгаргаз за цена на природния газ за ноември ще бъде обсъдена в края на месеца, когато и Комисията за енергийно и водно регулиране ще излезе с окончателното си решение. Първите по-сериозни есенни прояви на времето предизвикват и проблеми. Човек пострада заради силния вятър в Сливен. Пречупен от вятъра клон на дърво падна върху мъжа,

0: Първите по-сериозни есенни прояви на времето предизвикват и проблеми. Човек пострада заради силния вятър в Сливен. Пречупен от вятъра клон на дърво падна върху мъжа, който е настанен в спешното отделение на Сливенската болница с множество травми. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Инцидентът е станал тази сутрин около 9:30 в центъра на Сливен, в района на пешеходната пътека до така наречената Попска градинка. От върха на дърво от парка вятърът е счупил масивен клон с диаметър около 40 см. Заради тежкия инцидент улица Цар-Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед и падналия клон бъде отстранен. От община Сливен обявиха, че са постъпили още сигнали за паднали клони. Дърво е паднало върху кола в квартал Сини камъни. В различни райони на града има скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаването през паркове и покрай фасадите на жилищните сгради. Днес поривите на вятъра в Сливен минават над 70 км в час. От Сливен, Стоян Радев.
0: Силен вятър създаде проблеми и в Стара Загора, където прекършено дърво нанесе щети върху автомобил. Има и сигнали за скъсани жици и повредени покриви. От общината заявиха, че няма данни за пострадали или за хора, които да са застрашени от поривите на вятъра. Застудяването донесе и първи за сезона сняг в Родопите. В курорта Пампорово рано сутринта се образува тънка снежна покривка. Какви са очакванията за времето до края на деня и утре, ще разберем след малко от дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски направиха последното си занимание на своя стадион Георги Аспарухов преди утрешната среща от втория кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу НЕК Нейметген от 22 часа. Сините отказаха официалната си тренировка на местния Гоферт стадион. Отборът заминава за Нидерландия с чартерен полет в 15 часа и 30 минути. Отборът на Монако, съперник на ЦСКА в утрешната среща от първия кръг в Лигата на конференциите, пристига днес в София и също няма да тренира на стадион Васил Левски преди срещата утре от 19 часа и 45 минути. Мачовете на Левски и на ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Националното радио. 32 гола бяха отбелязани в първите 9 срещи от втория кръг в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Резултатите: Викинг, Бар Мюнхен 3-3, Арсенал, Лил 3-0, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2-0, Вилярреал, Наполи 3-1, Галатасарай, Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг, Айндховен 1-0, Ланс, Спортинг 0-2, и Сабах Славия Прага 2-0. Тази вечер предстоят останалите 9 мача. От 19 часа и 45 минути Ласк, Ливърпул и Фейенорд Комо, и от 22 часа Астън Вила, Фенербахче, Бетис Порто, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Станимир Тренчев ще ръководи матч от втория кръг за Купата на България по футбол между Спартак Плевен и Левски, а Никола Попов е изпратен от Футболния съюз за срещата Несебър ЦСКА. И двата двубоя са в неделя. Тримата български борци отпаднаха във втория ден на световното първенство до 23 години в Лас-Вегас и не успяха да стигнат до битка за медалите при класиците. Загуби претърпяха Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишеков. Днес ще бъде теглен жребият в свободната борба. Отборът на Олимпиакос постигна най-големи обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102-97 след продължение Валенсия, среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Олимпиакос е четвърти в класирането с една загуба, колкото имат и лидерът в класирането Панатинайкос, Валенсия и Фенербахче. Останалите три мача от кръга са тази вечер, а сред тях от 19 часа в Арена София съперници ще бъдат Апоел Тел Авив и Бешикташ. Някои резултати от тази нощ в националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Чикаго Питсбърг 5-3, Далас Колорадо 2-3, Юта Торонто 5-4, Анахайм Калгари 2-4, след продължение Детройт Нью Джерси 5-4 и след Дуспи Монреал Бъфало 4-3 и Филаделфия Сиатъл 3-2.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час вали най-вече в югоизточ

Нашите райони в района на Ахтопол за последните 3 часа са измерени още 9 литра на квадратен метър. На Мусала също вали сняг. В източните райони е доста ветровито. Поривите на вятъра са до 18-19 метра в секунда, но в Сливен все още има пориви до 28 метра в секунда. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 градуса в Видин, Свищов и Сандански. В София в момента е 8 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд ще преобладава облачно време, на много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират, по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северо-запад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3 градуса, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: градуса, извинете, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е спряно движението по пътя Калековец-Стряма при 82-я километър. Обходният маршрут е по общинския път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. За други ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. По време на парламентарно изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море, премиерът заяви, че България има необходимите способности да контролира своята изключителна икономическа зона в морето. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. Заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува.
4: А какво очакваш?
3: Хайде да си направим една снимка.
4: Може.
5: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас. Твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио София. Гласът на столицата.
8: Привет отново и добре дошли в третия час на Радио Кафе, който продължава след новините с още интересни теми и срещи до 14. Следващата от тях ще бъде с една от звездите на българския мюзикъл и първата ни актриса, която беше одобрена за ключовата роля на Софи Шеридан в култовия спектакъл «Мамма Мия» на Софийската опера и балет. Последни две представления ще има другата седмица на Софийска сцена, а подробностите очаквайте след малко. Това е гласът на столицата. Бъдете с нас!

0: Защо се задъхваш по стълбите? Въпреки че тренираш, задъхваш се по стълбите или по време на тренировка. Проблемът не е във формата ти, а във вейпа. Той предизвиква възпаления, които свиват дихателните пътища и мускулите ти гладуват за кислород. При момчетата това блокира растежа на мускулната маса, а при момичетата свива белодробния капацитет и води до хронична умора. Кажи това на съотборника, който вейпва. Виж повече в проекта Живей на чисто, финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: На 16 октомври, петък, след новините в 14 часа, бъдете с Радио София и безплатният диспут на тема «Правомощията на президента между институционалния баланс и реалното влияние». Време ли е, освен обединител на нацията, държавният глава да бъде и активен политически играч по въпросите на външната политика, националната сигурност и социално-икономическите кризи? Водещ Данаил Конов. Диспутът ще се излъчва на изборната страница на интернет-портала на Българското национално радио bnrnews.bg.
3: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: На 19 и 20 октомври, идния понеделник и вторник вечерта, Софийската опера и балет представя последни два спектакъла на мюзикъла «Мамма Мия», които ще са в рамките на есенното издание на Салона на изкуствата. Ще припомня, че историята е изградена изцяло около световно известните и обичани от поколения хитове на шведската четворка от Абба, композирани от Бени Андершон и Бьорн Увелс. Идеята за мюзикъла принадлежи на британската продуцентка Джуди Креймър, която през далечната 83-та се среща с двамата композитори по общ творчески проект, по който работят. Тогава Джуди Креймър усеща, че в техните песни има огромен драматургичен потенциал. И тъй като много от текстовете разказват завършени и силно емоционални лични истории, и като се замисли човек, то е съвсем нормално, защото бяха две съпружески музикални двойки, които по-късно се разделиха, всеки си тръгна по пътя си и си направи свое семейство, но музиката продължаваше да ги събира на една сцена през годините, колкото и рядко да се случваше. Даже имаше Мария Бояджиева, тук при мен и на нея говоря.
3: Да, слушам те.
2: И имаше един период, в който им даваха някаква колосална сума, за да се съберат отново и да започнат да правят концерти, но те отказаха. Мисля, че около 2 милиарда долара преди 20-ти години.
3: Понякога парите не могат да купят всичко.
2: Отказваха, да, категорично. Да. Но ето, че през 97-ма, след тази случка през 83-та, Джуди Креймър възлага на драматурга

0: Турга Катрин Джонсън да напише либретото на мюзикъла. Условието на Бени и на Бьорн е било категорично текстовете на песните да не се променят, но историята да остане такава, каквато е оригиналната. Световната премиера е през април 99-та в Лондон. За разлика от повечето държави по света, където Мама Мия се поставя като пълно копие на оригиналната продукция, академик Пламен Карталов у нас получава пълна творческа победа за изцяло нов оригинален български прочит. И това е прекрасна оценка за нашите творци. Премиерата на Мама Мия в Софийската опера и балет беше през 2018 година. От тогава насам се играе с огромен успех.
1: Точно така, над 60 милиона зрители по света са били очаровани от тази грандиозна продукция. Не знам колко са били в България, но със сигурност се играе вече 9 лета този спектакъл. Нищо, че математиката не излиза от 2018-та. Всъщност сметнахме го заедно с актрисата Весела Делчева, която тук влиза в ролята на Софи. И всъщност действително се получават 9 лета вече игран този спектакъл. Много важно е да кажем, че...
0: Може би не е имала предвид премиерата. Когато сте изчислявали.
1: Не, имаше предвид дори премиерата, но просто ако сметнеш 2026 минус 18, не излизат, но всъщност си излизат. Важно е да споменем, че поради технически причини, обаче спектакъла променя мястото, което беше първоначално обявено и всъщност ще се играе в Националната опера и балет. Датите са си 19 и 20 октомври, часът е 19, но ще видим артистите там, където и техния първоначален дом, Националната опера и балет. А иначе повече за мюзикъла Мама Мия ще ни разкаже самата Весела Делчева.
2: Мама Мия наистина извървя един много дълъг път, но връщайки се назад във времето, наистина това е нещо, което не вярвах, че ще ми се случи. Аз мечтах за него много дълго време. И така малко ще открехна една, така може би моя лична тайна, че това беше... личната мечта на майка ми. Тя каза: Весе, ако вие направите Мама Мия, наистина не знам какво ще се случи. Голям фурор в България. И наистина така и стана. Иначе, да, връщайки се към кастинга, бях поканена от маестро Пламен Карталов. Явихме се с всичките си колеги на кастинг, бяхме прослушани, одобрени. Вълнението беше огромно, разбира се. И влизайки в този репетиционен период, който беше един от най-сладките ми репетиционни периоди, защото всички колеги бяха въвлечени в, как да кажа, в тази магия, наистина мога да я нарека. Страшно много обичаме нашия спектакъл и изстъпвайки на първия ни спектакъл, който беше на 18 юли, мисля, че беше 2018 година, ние не знаехме, не очаквахме, не знаехме какво ще стане. Но на финалните поклони, виждайки тази публика на крака и тази енергия и любов, която те пък ни върнаха, това е най-големия подарък, който можеше да ни се случи на нас артистите, а и вярвам и на публиката през всички тези години.
1: Така е, действително, тази енергия е несравнима с нищо друго. И останали същата тази енергия всеки път, когато за тези 6 години, колко спектакъла всъщност направихте?
2: Ами направихме 151 спектакъла, да, пред храм паметника Свети Александър Невски тази година, лятото ги направихме. Беше голям празник, разбира се, за пореден път. И енергията, за която, нали, вие говорите, е много важна за този спектакъл. Защото когато сме имали поредица от 10, примерно, спектакъл един след друг, ти нямаш право да даваш стъпка назад. И е много важно да се съхраниш, да падиш режим, за да можеш да бъдеш адекватен и да не се включва автопилотък. Тоест, трябва да е като за първи път и мисля, че го правим. Защото тази любов, за която говоря, че ние много обичаме този спектакъл и наистина всеки път сме и зад колисите, точно това всеки път си говорим с Боян Арсов, един от артистите, който играе Пепър. Хайде, Весе, и днес е като за първи път, викам: да, Бояне, точно така.
1: Страхотно е, че успявате да го поддържате, наистина това е важно, защото за публиката вероятно е за първи път, макар че съм сигурна, че има и хора, които го гледат и повече пъти.
2: О, да.
1: А имате ли си нещо, което специално вие си правите всеки път, така че да, как съхранявате тази енергия да бъде като за първи път?

0: Може би нямаме точно специално нещо като ритуал или нещо, което правим всеки път, но много е важен самоподготовката и подготовката преди спектаклите. Гледаме да имаме винаги репетиции и танцови, и мизансценни, и певчески, за да може все пак, когато не е игран дълго време и примерно цял година сме играли и трябва лятото да изкараме тези серии, да бъдем наистина в нужната кондиция, която е много важна за спектакъла.
1: Много ви благодаря, че ни разкривате тези важни неща, които са от живота на артиста, защото гледайки наистина един особено толкова жизнерадостен спектакъл, е възможно човек да си помисли колко е лесно и приятно това.
0: То трябва да изглежда лесно.
1: А, то вероятно изглежда така, да. Но всъщност колко работа стои за тези привидно лесни моменти. Известен е на публиката, разбира се, известна е и екранизацията на този спектакъл. С какво обаче вашия прочит е по-различен?
0: Да, наистина, първо излиза на West End тази продукцията на Маомия, след това го филмират, но важното за нашия спектакъл е, че ние не правим реплика на мюзикъла. Това е изцяло нова адаптация с оригинална режисура на маестро Пламен Карталов, с нова сценография на Нела Стоянова, осветление, хореографията е на Риолина Топалова. Всичко това е авторски, наистина, проект, който е много важно да се знае, че ние мисля, че трябва да сме горди за това, че можем да направим и собствени адаптации в България, и то неотстъпващи, според мен, на външните продукции, които виждаме, нали, по цял свят.
1: Абсолютно, и говорим за нещо много мащабно при вас. Да. Колко човека най-много, примерно, излизате на сцената?
0: Специално в Мама Мия сме около 20-25 души, нали, за други мюзикали, които си играят на сцената на Софийска опера и балет, са повече, но тук е по-компактен самия мюзикъл и така.
1: И това пък може би ви прави по-близки, така и по самата трупа, може би повече се усещате като енергия.
0: О, разбира се, трупата е много сплутена. Много съм щастлива, защото има една споделеност във всеки един момент и така малко ще открехна. Колеги, освен че станахме много близки приятели, някои създадоха семейства, родиха си деца и защо това...
1: За тези 6 години?
0: Да. Мисля, да, даже, че за повече, ако ги сметнем. Мисля, че това ни беше девето лято, по принцип. Да, девето лято.
1: Добре.
0: Да. Доста време мина, но много щастливи мигове имахме заедно.
1: Весела Делчева е тук при нас на гости в ролята на Софи от мюзикъла Мама Мия на Софийската опера и балет. Ще чуем сега музика в ефира на Радио София, след което отново продължаваме разговора за този звезден мюзикъл.

0: Слушате Радио Кафе, това е Радио София и си говорим за мюзикъла «Мама Мия», познат на софийската публика. 152-153 представление предстои да се изиграят на 19 и 20 октомври. Единственото тъжно в тази новина е, че е възможно това да са последните спектакли,
1: да.
0: Но пък все още има билети, така че
1: да.
0: Все още имате шанс да ги видите. Весела Делчева е тук при нас. Да кажем и останалите актьори, които са от екипа.
1: Да, разбира се. Моите прекрасни майки, това са Людмила Козарева и Аделина Кънева. Бащите ще бъдат Владимир Михайлов и Росен Ненчев. Те делят ролята на Сам. Николай Павлов, Александър Георгиев. Също моя Скай ще бъде Георги Арсов и също така Радослав Владимиров. Останалите приятелки на майката са, можете да видите, Силвана Пръвчева и Весела Янева. И моите приятелки, също и аз имам приятелки, ще бъдат Аделина Томова и Марина Драгомирецка и естествено уникалния ни ансамбъл и всички останали прекрасни колеги. Също така искам да кажа и диригента Светослав Лазаров, хореографа Риолина Топалова, които седат зад всичко това.
0: Че са сигурност много важни хора в целия спектакъл. Имате ли си любим момент? И дали той е точно тези по-интимни?
1: Да. Един от любимите ми моменти е наистина финала на спектакъла, където Софи се качва на лодката и полита с мечтата си I have a dream. Това е един от най-любимите ми съкровенни моменти. И другия такъв е вече с пак на лодката, с Скай. Lay all your love on me. Също е много красив и запомняш се момент.
0: Изцяло на български език се изпълнява.

0: изпълнява мюзикъла Мама Мия на Софийската опера и балет. Песните също са преведени на български.
1: Точно така. Милена Боринова е нашия преводач. И много е хубаво, че хората, излизайки от залата, пеят на български. Тоест, е достигнало до тях. И защото е много трудно да... Точно това беше едно от първите ни притеснения в началото, нали, все пак толкова години Абба се случва на английски, хората ги знаят на английски, но в крайна сметка толкова добра адаптация се получи, която се кореспондира с драматургията, че хората успяха да запеят на български, което е наистина...
0: Впечатляващо.
1: Наистина, да.
0: Определено е впечатляващо. Аз дори не знам дали трябва да отправяме покана, защото цялото всичко, което ни разказахте, звучи като покана и то много хубава покана. Но все пак, кажете ни кога да ви гледат хората като Софи и да гледат мюзикъла Мама Мия.
1: Разбира се, заповядайте на 19 и на 20 октомври от 19 часа да се преживеем тази история, да се насладим на нашата българска Мама Мия.
0: Много ви благодаря. На гости ни беше актрисата Весела Делчева, нашата българска Софи от мюзикъла Мама Мия.
1: И аз ви благодаря.
0: Чухте я в ефира на Радио София.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст,

0: от 12 до 19 години.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Фури, бъди смел!
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: В Радио Кафе тази сряда дойде време и за друга специална среща, която обещахме по-рано. Тя е във връзка с едно ново издание, което официално беше представено на 12 октомври в аулата на Националната ни театрална и филмова академия. Авторът на новата книга, към която ви обръщаме внимание сега, е изтъкнатия български театровед, критик, изследовател и преподавател, творец с голяма и респектираща професионална биография, и това е професор доктор Калина Стефанова. И още театър от света. Така е озаглавена третата част от поредица за нейните срещи с значими театрални явления и личности от световната сцена, но я поканихме тя да ни разкаже повече за това. Сега в ефира на Радио София и вече ни очаква на телефонната линия. Здравейте, добре дошли в ефир, професор Стефанова.
1: Здравейте, много ми е драго, макар че незаслужено ме прехвалихте преди малко.
0: Не е така, не е така. Споря с това, но нека да обърнем внимание и на това, което сега е фокус на нашия разговор. Честита премиера първо на това ново издание, което, както споменах, е третата стъпка от едно голямо и вълнуващо пътешествие след първите две на театър по света и още театър от още свят. Промени ли се вашия поглед към света? Световната театрална сцена, докато писахте тази поредица, и с какво тази трета книга сега допълва предишните?
1: Ами, на първо място, ако започнем отпред назад, какво допълва, просто това са следващите 15 години. Първите бяха по 10 години, сега последните 15 години. Промени се, доста се промениха нещата изобщо в лицето на световния театър и аз не случайно включих в книгата накрая една част, която се нарича за сравнение, в която част сложих предговора на театър по света, който излезе 2003-та и който обхващаше от 1993-та до 2002 година, и предговора на още театър, още свят, който пък беше

0: от 2003 година до 2012 година. А сега има и малко застъпване, защото този том е от 2010 до сега, 15 години. Ако се види първият ми предговор, колко е възторжен, колко е всичко почти само на висока нота. Всъщност на театър по света аз тръгнах 82 година тук като студентка, когато Световният театър, театър на нациите, така се нарича театър на нациите, Световният театрален институт го правише, дойде в България, показа най-доброто. Така че всъщност тръгнах много по-отдавна на театър по света. И първите 10 години, 90-те години изобщо бяха ни такива възторжени години и за театъра, и повечето от впечатленията тогава са на криле, летящи. Втората част беше малко, вече се появиха нотки по-мрачни, защото примерно тогава има един големия фестивал във Вроцлав, в който се провеждаше диалог. Имаше едно издание посветено на злото, забележете. Изобщо започна да се проявява един такъв много силен интерес, не че нещата в света са били кой знае колко хубави, и през 90-те, и нали, следващата десятка, следващото десетилетие, но тогава някакси интереса на сцената към това стана по-голям, не само като изследване на феномените, свързани с обратната страна на доброто, не искам дори да казвам другата дума пак, но започна да става едно така облащаване в това да се показва по-лошото на сцената. Сигурно виждате, и когато и приказки се правят на филми и така нататък, непрекъснато се накрая побеждава доброто, обаче е голям интерес към злото. Сега в последната част опитала съм се непременно да и на първо място съм поставила хармонизиращия театър, защото имаме нужда все повече от това. Театър, който хармонизира, който акордира човека на финни вълни. Финните вълни са свързани с божественото. Това е, което ни трябва при една агресивна дехармонизация. Като звуци, ако щете, като високо говорене, звуци, като мислята ми е музика, като високо говорене, като нежелание на хората да се слушат един друг. Имаме крещяща нужда от хармонизация.
1: И като казвате за хармонизацията, прави ми впечатление, че с тази поредица някак си следвате и обществения контекст с ентусиазма от началото на 90-те до днес.
0: Така съвпада нашия контекст.
1: Да, нашия.
0: Не е напълно чак така, защото аз все пак и в първата книга имам доста текстове и за други места. Макар сте права, че примерно в Южна Африка, който един от смятам, той е гениален режисьор, Бред Бейли, присъства във всичките книги, защото имах щастието да го следа от 96-та година нататък. Да, тогава, 90-те години, имаше една еуфория и там. Но просто искам да подчертая, че съм наблегнала на театъра, който хармонизира. Последния спектакъл на Питър Брук, примерно, е такъв от Полша, Гжегош Брал, който ни не е идвал в България. Некрошус и така нататък. Обърнала съм внимание и на другия театър, който страда от липсата на хармония, точно какъвто е вече Бред Бейли, и не само там. Имам доста текстове, свързани с азиатския театър, с китайския театър, където има наистина уникални феномени, и много интересното за там е, че се преплитат културите, защото театъра на говора в Китай е много очевидна прегръдка на културите. Театър на говора, това е западния театър. Но има много за пекинската опера, има за азиатската китайската пансори опера и така нататък. Така че има много и за този друг театър, който принципно е наистина настроен на такива вълни.
1: Но изследвате явления и процеси в световния театър в контекста на една дигитална ера, в която говорим за визуално пресищане. Доколко съвременната театрална сцена успява да запази онова живо общуване, което и е присъщо и характерно за нея? Променя ли се психологията на днешния зрител, който ходи на театър?
0: Много се радвам, че задавате този въпрос. Не мога да говоря за психологията на зрителя въобще. Но мога да кажа, че ми е дошло до гуш.

0: мъча да ходя на театър, за да гледам кино. Просто тази примадона нова на театъра, киното, някакси започва да захлупва театъра, да предявява едни права над него и, така да, и просто да изтрива театралното, когато не е спазена мярката. Въобще ние имаме проблем с мярката. Нашето време по принцип има, като искате да говорим в контекст, имаме проблеми с мярката. Тази многотия, която ни е просто ни захлупва, затиска, връзва ни ръцете, се вижда и в театър. Не може да се спази доста често мярката между кино и театър и киното, което би могло, монтажа на кадри, на някакви прожекции и така нататък, би могло много да разшири театъра, както примерно прави канадеца Люпаш, той го използва толкова органично, че никакъв случай не нарушава органиката на театър. Но, за съжаление, много често това се случва днес. Едни спектакли с едни големи прожекции, които не свършват, ненужни прожекции.
1: Има много публицистика, имате предвид, така ли?
0: Не говоря за публицистика въобще, говоря за прожекции в театъра. Те не е речено да бъдат публицистични, те могат да бъдат абсолютно различни от публицистика, но да бъдат, да бъдат просто прожекции, които никак, по никакъв начин не... веднага ще дам пример тук в България, Хеда Габле. По каква причина да гледаме актьорите, че идвали извън театъра, че си говорят в кафена и така нататък. Това не обогатява действието. Обогатяваше го това и то продължава да се играе, че виждаме вътре стаята на Хеда Габлер, която не е на сцената, не я виждаме, но я виждаме като прожекция. Ето това е обогатяване на това, да идват отвън, да ги гледаме как пристигат, абсолютно ненужно. Мисълта ми е, че ето това е, което мен ме интересува. Театър, който е успял да удържи на това изкушение. Все повече се вижда тази необходимост и това отиване на театъра обратно към разказването на история само с театрални средства. За мен най-добър е онзи театър, който успява да разкаже така историята, че да стане твоя и да създаде такава духовна територия, която не се нуждае от друго, освен човешко присъствие, човешко съпричастие, човешко въображение. Ето това е големия театър и съм се спряла доста на такива спектакли. Дала съм не случайно примери от Азия, защото тези традиционни опери, пекинската опера, пансори опера в Корея и така нататък, те хармонизират чрез музика, чрез цветове, чрез една особена, дори самото звучение на музиката, в което ние търсим, там не бива да се търси рацио, там трябва да се отдадеш на финната честота, с която са заредени тези спектакли, каквато честота има и много западни спектакли, европейски имам предвид.
1: Без съмнение, с книгата и още театър от света, вие оформяте една трилогия, която ще е от полза за поколение студенти, изследователи, творци в бъдеще. Сега, след като я завършихте, какъв диалог се надявате тя да провокира от творците, които ще създават утрешния театър в България?
0: А защо мислите, че няма да я продължа? Ще продължа, ще стане 4 книги.
1: Е, дай Боже! Дай Боже! И все пак!
0: Се шегувам да сме живи и здрави, но просто исках да така на малко да намаля тези хвалебствени думи, че щяло да бъде полезна и така нататък. Аз се надявам просто да бъде един прозорец, защото ние все повече имаме къде да четем. Интернет е на разположение. Но все пак продължавам да смятам, че само онзи театър, който е така прекалено концептуален, т.е. всичко е свързано с рациото, измислено, калкулирано, всичко направено, само той е по-лесно може да се види на видео, в YouTube и така нататък, на прожекции. Докато онзи театър, който се занимава с невидимото, с душата, който излита в един вертикал, нямаш нищо общо с ежедневието, с това плъзгане по рутинни битови неща, той не може да бъде по никакъв начин уловен от другите медии, чрез да го гледа човек прожектиран целия спектакъл. Той може да бъде уловен от критиката, защото критиката, думите, те остават въображение. Образът не остава чак толкова голям.

0: му въображение. Погледнете сега една добра анимация, компютърна анимация. Може всичко да изглежда като наистина от предметите, дори кожа и така нататък. Но погледнете лицата им. Щом стане дума за очи, за израз на лицето, където е човешкият дух, това не може да се улови от тази медия. Разбира се, киното си е друго. Говоря за всичко, което имитира. Така че театъра, големия театър, може да се, който се занимава с невидимото и с духа, може да се улови основно чрез думите, които оставят простор за въображение.
1: Благодаря ви, че говорите толкова за поетичността и метафизиката в театралния контекст, за който става въпрос. И ви благодаря също, че ни направихте съпричастни към това ваше наистина сериозно изследване на световната театрална сцена. За това, че бяхте с нас, за да разкажете повече. Поздравления, на добър час пожелаваме на ново.

0: новото издание и до нови срещи в ефира на Радио София.
1: Много ви благодаря, да сте живи и здрави.
0: Професор доктор Калина Стефанова след премиерата на своята книга и още театър от света по Радио София.

0: Петков, денското издание на Радио Кафе продължава в ранния следобед на 14 октомври, 13.30. В средата на месеца сме вече, от утре. А все по-често поглеждаме към преизобилния артафиш за Деня на будителите, 1 ноември. Вероятно, подобно силно емоционално пробуждане предизвиква у зрителите един международен театрален експеримент, който на тази дата, на 1 ноември, в Деня на будителите, ще дойде за първи път в София. Но оставям на Мария Бояджиева да добави останалото, защото тя знае много по темата.
1: Точно така, международен театрален експеримент е това, изпробвано върху хора, се казва, за да бъде изпробвано и върху софийската публика. Международна театрална копродукция на Драматичен театър Гео Милев Стара Загора и Национален театър Търго Муреш Румъния. Те ще гостуват в Топлоцентрала, точно както каза и ти, на 1 ноември, с работа, която поставя под въпрос границите между контрол и грижа, избор и подчинение, човек и система. Текста пък е на сръбска драматуршка Майя Пелевич и е артистичен и социален експеримент, който среща на една сцена, точно така, български и румънски актьори, работещи на два различни езика. Повече за този експеримент ще ни разкаже неговия режисьор Петър Денчев, който гостува тук в студиото на Радио София.
0: Звучи провокативно като заглавие, но много интересно като съдържание. Нека да чуем.
2: Тя, историята е много дълга, първо защото това е втория текст на Майя Пелевич, който аз поставям. Първият го поставих през 2020 година в театър Възраждане в София, казва се Портокалова кожа. Аз иначе познавам Майя лично и тогава, малко преди COVID, всъщност се видях в Белград с нея и си говорихме за разни неща от рода на дали да мога да напиша един мъжки монолог вътре в това представление, което правихме, което впрочем Данчо Расин изпълняваше в представлението Портокалова кожа, за която роля взе и награда Аскер. И всъщност с Майя така имахме единодушие по много теми и някъде като започнах аз репетиции, тя ми изпрати тази пиеса, която тя е написана през 2019 година, изпробвано върху хора и имала премиера в театър Ателие 212 в Белград. И с годините аз след Протокалова кожа постоянно съм си мислил къде и как мога да я направя, къде да я представя и всъщност излезе тази идея, тъй като аз ходих да правя разни уъркшопи в Букурещ с колеги режисери от Румъния, да предложа на Старозагорския театър да направим копродукция върху някакъв текст, който да може да смеси в едно актьори, които имат различен езиков опит и все пак сходен, но различен културен опит. И мислейки за това, всъщност се сетих за тази пиеса на Майя Пелевич, която предлага всъщност и като сюжет, и като проблеми това всъщност да бъде осъществено, защото тя се занимава с въпросите как всъщност се организираме или самоорганизираме като общество, с правилата, границите на това, как определяме кое е допустимо, кое не е допустимо, как се санкционираме, как издигаме лидери, как вярваме в условностите на социалния живот, кое е вярно, кое не е вярно, кое е морално и кое не е морално. И всъщност тази двоезичност, тъй като половината състав в равни части са българи, български актьори, другата половина са румънски актьори, всъщност общуват, сякаш те говорят един

0: пълната представа какво казва, защото са ги прочели на своите езици.
1: Добре. А публиката как се справя тогава?
0: Публиката се справя отлично. Навсякъде всъщност представлението се приема доста добре и в Търгомуреш, и в Стара Загора, и на сцена на Кръстопът в Пловдив. Когато някой говори на български език, на заден план тече текста на румънски и реципрочно, когато някой говори на румънски, отзад тече текста на български. Не знам, може би аз познавам прекалено добре представлението вече и няма нужда да следя този текст. Мисля, че е така и с малки изключения и за публиката. Мисля, че тя от контекста може да схване всичко.
1: Достатъчно добре, въпреки че говорят на различни езици. Да. Много, много е интересен този експеримент. Добре, а самия, вие казахте, че сте правили уоркшопи в

0: Влече по някакъв начин е това, че текста е завладяващо енигматичен, тъй като той работи всички тези абстрактни социални и философски проблеми, съществуват на ниво поп-културни символи, стереотипи, които са вплетени в различните истории на образите, в различните им желания и купнежи. И това беше много интересно, приятно за работа. Аз трябва да отбележа тук, че и работата на хореографката Калина Георгиева направи всъщност процеса много организиран, много структуриран, защото движението като графика на телата, като енергия на представлението е много, много важно за самата естетика на представлението.
1: Чувате режисьора Петър Денчев, който представя своя спектакъл «Изпробвано върху хора» на 1 ноември. Спектакъл ще гостува на сцената на Топлоцентрала, една копродукция между Драматичен театър Гео Милев в Стара Загора и Национален театър Търгу Муреш, Румъния. Ще продължим разговора. Преди това чуйте музика в ефира на Радио София.

0: В града ни. Слушайте в Ритъмът на столицата. Всеки делничен ден от 2 до 5 след обед.
1: Ритъмът на столицата по Радио София.
2: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
3: Music Point.
2: Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. Събота 19 или сряда от 20.
3: Това е Music Point по Радио София.
2: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.

0: Слушате Радио София. Предаването е Радио Кафе. Разговаряме с режисьора Петър Денчев във връзка с неговия спектакъл Изпробвано върху хора, който ще гостува на 1 ноември в Топлоцентрала. Казахме, че това е копродукция между Драматичния театър Гео Миле в Стара Загора и Националния театър Търго Муреш, Румъния. Двуязична трупа, поравно разпределени българи и румънци, представят текста на една сръбска драматуршка Майя Пелевич, а пък темите, които засяга спектакъла, са въпроса за границите между контрол и грижа, избори, подчинение, човек и система. Споменахте, че огромна роля в представлението играе хореографията на Калина Георгиева. Да споменем и останалите хора от екипа.
1: Разбира се. Музиката е на Христо Намлиев, сценографията е на Петър Митев и всъщност наистина и музиката играе много голяма драматургична роля вътре в самото представление, изграждайки този включително парадоксален свят, който тук трябва зрителите да си представят, защото звучат много така сериозно тези теми. Всъщност подходът е много повече сатиричен и пародиен. Въпреки че представлението е сериозно, т.е. в него има малко деконструктивистки подход, той се опитва да разглоби тези стереотипи, да разобличи систематичната глупост и в тези проблеми, всъщност, поради които ние вярваме на съвременните митологии, и това за мен беше много интересно и любопитно.
0: В своя интервю казвате, че спектакълът излиза от безопасната рамка на симулацията и влиза в реална реалити среда. Какво ще рече това?
1: Това означава, че в един момент онова, което зрителите наблюдават на сцената, актьорите започват да искат помощта на зрителите, за да как да продължат напред. Тоест, те трябва да изберат между една или друга възможност.
0: Това ми звучи страхотно, като едно време книги и игри имаше подобни.
1: Да, т.е. ако искате да се случи еди какво си, направете еди какво си и така. И съответно публиката е призвана в един момент да вземе решение. Т.е. дали да убие определен персонаж или да направи някакво друго действие.
0: Много интересно. Значи и публиката си е действащо лице в спектакъла, изпробвано върху хора. Това
1: да, то е изпробвано върху публиката, да. Т.е. самата публика трябва да бъде готова и върху нея да го изпробват.
0: Разбирам, публиката е едно опитно зайче в случая. Публиката да. Е от опитни зайчета. Много интересно звучи. Казахте, че до момента, всъщност, да, тъй като това съвсем няма да е първото представление на този спектакъл тук в София, в Топлоцентрала на 1 ноември. Има ли нещо символично в датата, всъщност, сега ви забелязвам, че тя е 1 ноември? Или просто тогава?
1: Не, няма нищо символично, нито е свързано с това, че може би ще има балотаж тогава.
0: Вярно, че и това е възможно, да.
1: Така че, не, няма нищо символично.
0: Просто един 1 ноември, една неделя вечер, в която можем да отидем на театър, който, освен всичко, ще ни предостави

0: остави възможността и да избираме какво да се случва в него. Всъщност, кого каните на това представление? Има ли някаква възрастова граница, някаква социална рамка?
1: Аз не мисля, че има възрастово ограничение, макар че всъщност аз не съм и наясно. Ако не съм бил наясно какви са мотивите за налагането, т.е. реалните мотиви за налагането на... Но в представлението публиката би могла да намери провокация към въпроси, които не би могла иначе да си зададе, защото чрез

0: актьорската енергия чрез оживяването на драматургията. Всъщност тя и влиза и се отчуждава, и влиза в един свят доста имагинерен, странен, необичаен, но и се отчуждава от собствената си действителност, което очертава необичайна перспектива към тези проблеми, които са заложени, така че ако биха искали да бъдат провокирани, объркани, могат да заповядат на 1 ноември от 19.30 часа в Топлоцентралата.
1: Чудесно, много благодаря за разговора. Отново в Топлоцентрала, една копродукция между Драматичен театър Гео Милев, Стара Загора, и Национален театър Търго Муреш, Румъния, компания Ливио Ребрано. На гости ни бе режисьорът на спектакъла Петър Денчев. Чухте го в ефира на Радио 7.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 14 часа новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! С пълно единодушие от 163 гласа за, без против и въздържал се, Народното събрание подкрепи забраната за отглеждане, развъждане и умъртвяване на животни с цел добив на ценни кожи. Забраната е записана в приятите на първо четене промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност и е окачествена като проява на жестокост. Санкциите за физическо лице са от 800 до 1500 евро при първо нарушение и от 2000 до 6000 евро при повторно. Когато забраната е нарушена от едноличен търговец или юридическо лице, ще се налага имуществена санкция до 4500 евро, а при повторно нарушение може да стигне до 10 000 евро. С законопроекта се предлага от забраната за изхранване на животни с кухненски отпадъци да отпадне изключението, предвидено за животни, отглеждани във ферми. Столичната община да създаде фонд за подкрепа на млади артисти, чрез който да се закупуват техни произведения. Тази идея представи кметът на София Васил Терзиев по време на дискусията Националната художествена академия и градът, част от честванията на 130 годишнината на академията. Целта е да се закупуват произведения на млади артисти, което би осигурило пряката им финансова подкрепа, след което да бъдат представени в общински сгради и публични пространства. Предложението надгражда съществуващото партньорство между Столичната община и Националната художествена академия. От 3 години общината подкрепя проекта изложби на дипломираните от Националната художествена академия, чрез който млади автори представят дипломните си работи в галерии и културни пространства. Стартирала е и програмата «Млад артист», в която участват студенти от академията. Липса на единна общинска политика, забавени бюджети и честа смяна на заместник кметове затрудняват работата в столичният район Красно село. Това заяви

0: Радио София, районният кмет Цвета Николаева. По думите и ключови проекти, като ремонтите на над 100 годишните 25-то и 36-то училище, както и на улица Съветът на Европа, остават забавени заради липса на съдействие и финансиране от столичната община. Допълнителни затруднения са донесли кризата с сметосъбирането и бюджетът, приет едва през края на септември месец. Въпреки това, администрацията работи по 36 обекта и очаква новата наредба за паркирането. Пилотът Марио Бакалов ще се срещне с деца и младежи на летище Васил Левски, София, по повод 10-та годишнина от първото кацане на Airbus A380 в столицата. Събитието ще се проведе на 16 октомври на терминал 2, съобщават от дружеството концесионер на столичното летище. На същата дата през 2016 година най-големият пътнически самолет в света каца за първи път в София с българския пилот Бакалов в пилотската кабина. 10 години по-късно той ще разкаже на младите участници за този полет, за предизвикателствата при управлението на A380 и за вълнението от кацането в родината. Новина от региона. От днес Топлофикация Перник започва поетапно пускане на парното. Очаква се до няколко дни отоплението да стигне до всички абонати. Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. В сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти в някои от жилищата, отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително обезвъздушаване на радиаторите след пускане на отоплението, е необходимо предварително да се отворят вентилите на максимална степен, съветват от дружеството. Поглед към времето. През днешния ден от запад валежите отслабват и вече спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури са между 10 и 15 градуса. В София сега е 9 градуса. Чухте новините на Радио София в 14 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София. 4 минути ни делят от точния час в 14 на днешния 14 октомври. Започва ритъмът на столицата. Добър ден, здравейте. Екипът ни днес тук ще бъдем до 17 часа. Иван Иванов е на звукорежисьорския пулт. Музиката ще избира Веселин Александров, а аз съм Данаил Конов. И днес сме подготвили за вас актуални и важни теми за обществото. Ще ви разкажем за тях накратко и в аванс само след малко, но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте.

12 са минутите след 14 часа и след новата песен на Кристиян Костов, която чухме току-що. Време е, както ви обещахме преди малко на старта на предаването, да ви споделим накратко и в аванс темите, на които ще обърнем внимание този следобед. След минути наш събеседник ще бъде социологът и основател на изследователски център Трент Евелина Славкова, с която ще говорим за едно изследване, което са реализирали от центъра в периода между 10 и 16 септември по поръчка на Националното сдружение на общините в Република България. Той е на тема образование, или по-скоро как обществото възприема нивото на българското училище. Оказва се, че данните в по-голямата си част показват, че българите дават по-скоро негативна оценка. Нещо любопитно от данните също така, анкетираните отговарят почти по-равно, че е много важно личното представяне и метода на преподаване на самия учител, но съвсем по-малко като процент са посочили и личната мотивация на ученика като водещо за качествено образование. След 15 часа ще ви дадем повече информация за едно предстоящо в София събитие с вход свободен, също пряко свързано с учениците и реализацията им след края на обучението. На 16 и 17 октомври ще се проведе 12-то издание на инициативата Базар на професиите, което среща ученици и млади хора с реалния свят на професиите и им дава възможност не просто да чуят какво представлява една работа, а да я преживеят. Форумът ще постави акцент върху практическото кариерно ориентиране, уменията на бъдещето и връзката между бизнеса и младите таланти, защото за участниците са предвидени в този форум 60-минутни работилници, разработени съвместно с кариерни експерти и професионалисти от най-различни компании. Събитието е организирано от Българската мрежа на глобалния договор на ООН, а Катя Василева работи по тази тема и ще ни даде повече подробности. И още този следобед, акцент в предаването ще бъде националната кампания Олимпиадата е за всички, чийто старт беше даден по-рано днес, така че оставаме всъщност на тема ученици и успехите им. Целта на кампанията, за която ще говорим, се организира от Сдружението на олимпийските отбори и регионалните управления на образованието. Целта е да повиши активността на ученици, учители и директори за участие в общинските кръгове на олимпиадите. На пресконференция днес с участието на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев беше обявен и носителя на отличието Олимпиец на България за 2026 година. Кое е името и повече подробности за самата пресконференция ще научим от Луиза Лазарова, която следи както темата, така и тази пресконференция, за която говоря. Всичко това ще ви дадем подробно като информация след 16 часа. Сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с нас. I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Изкуственият интелект вече промени бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които оформят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Предстои ни разговор в следващите минути за българското училищно образование. Поводът е представеното наскоро национално представително изследване на тренд по поръчка на Националното сдружение на общините в Република България, общините по-близо до училищата от отговорности към реално участие. То е реализирано в периода 10 и 16 септември чрез пряко стандартизирано интервю лице в лице и вади наяве доста интересни тенденции за това как обществото ни възприема училищното образование у нас. Не знам дали ще бъде изненада за вас, но по-голямата част от анкетираните дават по-скоро негативна оценка. Наш събеседник по темата сега и с повече подробности от изследването е социологът Евелина Славкова, съосновател на изследователския център Тренд. Добър ден!
1: Добър ден на вас, вашите слушатели!
0: 38% от респондентите ви оценяват качеството на образованието у нас като по-скоро лошо, 35% по-скоро добро, а крайната оценка много добро събира едва 2%. Какво ни казва това струпване в меките категории? За колебание в общественото мнение ли става дума или за липса на достатъчно преки наблюдения?
1: Разбира се, тъй като проучването, както вие коректно отбелязахте, е национално представително, то включва всички възрасти над 18 плюс години, което само по себе си показва, че има и хора във възрастови категории, които вече са се отдалечили от училищното образование, нямат преки наблюдения, било това защо нямат деца вече в училище или внуци и така нататък. Така че със сигурност по някакъв начин има и тази дистанция, но в мнозинството си, за огромно съжаление, наблюдавайки внимателно данните за цялото проучване, по-скоро виждаме една трезва преценка по отношение на българското общество спрямо образованието в България. И това е проучване, което кореспондира, поне аз в моят опит съм имал възможност да провеждам и проучвания конкретно сред родители на деца, които са част от образователната система. И общо взето няма огромна разлика в тяхната оценка и оценката, която виждаме при едно национално представително проучване. И в темата и в сферата на изкуственият интелект, все по-актуална тема, която ще става и ще доминира, изобщо чете ли някой, пише ли или просто използва някой от формите на изкуствен интелект, за да си пише домашната, всъщност ние тръгваме от едно доста ниско ниво. Вие отбелязахте вече 38% от българите са на мнение, че по-скоро лошо. Когато се вгледаме в данните по отношение на столица, областен център, малък град и село, всъщност виждаме, че и в областните градове, и в столицата, и в селото по-скоро оценките са в една посока. За по-скоро лошо и много лошо, т.е. тази дистанция, която ние смятаме, че ако в София, в областни град, училищата по една или друга причина са, има повече преподаватели, по-подготвени са някакси и това влияе върху образованието, всъщност виждаме, че това не е точно така и живеещите и в

0: големите градове с повече възможности и при избор на училища, и живеещите в малките населени места, общо взето споделят едно мнение, по-скоро на негативна оценка, отколкото на, на положителна оценка. И това е голям, бих казала, разговор, който е важен. Затова казвам, че винаги такъв тип данни с една червена лампа, която трябва да сигнализира и да показва наистина, че проблема е не само този учебник, правилни ли е, разбират ли учениците какво пише в този учебник или не е написан достатъчно коректно, а в цялостното усещане, че образователната система не се справя в подготовката на учениците към реалността, която не случайно споменах изкуствения интелект, която се променя с такава бърза скорост, че не съм сигурна такъв тип по-скоро закостенели институции, каквато е образователната, не говоря само за българската образователна система, а и в, на Запад също това важи, дали ще успее да смогне тази промяна, защото хората си представят образователната система през една призма. И това е призмата да се подготвят тези ученици, да завършат висше образование, нали, или поне да се подготвят и бързо, лесно да се реализират на пазара на труда. Бих казала, че това е един от основните критерии, през които се мисли образователната система.
1: Ще поговорим за реализацията и малко по-късно в нашия разговор, но сега, докато говорихте, така, забелязва се една ножица в данните. Когато респондентите говорят за училищата като цяло в страната и когато въпросът е за местно училище, когато отговори като по-скоро добро достигат, доколкото виждам, 35%, но въпросът е на какво се дължи това? Обществото ни по-критично ли е към абстрактната училищна система, отколкото към реалното училище на съседната улица?
0: Точно така, оценката за качеството на училищното образование във вашето населено място събира 39% в опцията по-скоро добро. И пак, както в предходният въпрос, много нисък дял, едва 4% на много добро. Разбира се, тук отново имаме и някакъв вид абстрактност на хората, тези, които са дистанцирани от училището, но имат някакви все пак по-преки наблюдения, свързани с училищното образование в тяхното населено място. И по един или друг начин по-скоро поделят мнението, нали, че успява адекватно да се справи. И то имайте предвид, през по-малките населени места, по един или друг начин това влияе, познавайки учителя, пък неговите деца са учили при този учител, пък те са справили добре и така нататък. Много неща се наслагват по отношение на тази перспектива. Имайте предвид, че част от хората оценяват качеството на училищното образование дори през призмата на битовия характер. Тоест, училището се е ремонтирано. Училището има нов физкултурен салон, има нова площадка за игра и така нататък. Дори и в някаква степен, през тази призма, българите разсъждават по отношение на това дава ли качество училищното образование или не, не само през сферата на знанието. Виждате, сега много любопитно, разбира се, извън всички подробности, които продължават да излизат, един от основните акценти, който тръгна в протеста на учениците в Франция, който вече е много сполитизирано, беше училищната база, липсата на учители и неща, които някакси, нали, по един или друг начин дават оценка за това, всъщност, че говорим за ниско качество на образованието. Има го и този елемент, битовия, бих казала. Не съм убедена, че е съвсем коректно, но го има и има го и този характер. Но когато се гледаме така по-детайлно в данните, извън селото, извън населените места, които са малък мащаб, и в столицата, и в областния град, и в малкия град имаме еднакви стойности по отношение на тази категория, по-скоро добро. Това ми беше и акцента, който исках да подчертая и в рамките на предходният въпрос, че не се вижда осезаема разлика, каквато някакси ние, разсъждавайки всеки в своя балон, смята, нали, че като сме си в голям град, то това означава наистина високо качество на образование. Оказва се, че хората нямат това възприятие, давайки оценка за тях.

0: населено място.
1: Да, казвате, познавайки учителя, направихте и паралел с протестите на учениците във Франция, например, заради лошата база, но 6% от анкетираните отговарят вашето изследване, че тяхното населено място изобщо няма училище. Как се отразява тази демографска и инфраструктурна празнота върху общата картина на изследването?
0: Разбирате, имате предвид, че тук структурата на

0: Извадката е национално представителна, т.е. ние стигаме навсякъде. Казвам го с усмивка, но със сигурност това се дължи в голяма степен на демографската криза, друга голяма тема, която в крайна сметка няма как да не бъде дискутирана. Аз като човек, който от малко населено място в общински град, но малък град, в останалите населени места около нас, където имало училище, когато аз съм била ученик, всъщност всички тези училища са закрити. Те не функционират именно поради липсата на достатъчен брой деца, които да продължат да се обучават там. Миграцията в годините назад, която също е по един или друг начин, говоря и икономическа, и не само миграция, която обезлюди много населени места. Тази вътрешна миграция, да отидеш поради икономически причини в по-голям град. Това в крайна сметка доведе до този резултат, че има населени места, разбира се, по-малък от малък характер, които нямат образователна, вече са извън образователната инфраструктура, нямат училище. Но целият този разговор изключително интересно ме провокирате, защото виждаме в някаква степен едно завръщане на млади хора в по-малки населени места. Но ако ти нямаш здравеопазване и нямаш образователни институции, детска градина, градина, училище, нали, в крайна сметка и каквото и да си говорим за трябва да се спре обезлюдяването на малките населени места, това е невъзможна, бих казала мисия. Все пак делът е малък, разбира се, той като мащаб със сигурност не много така изглежда голям, все пак 1% от извадката екстраполира 52 500 души. Може да си издадем сметка от тези 6% колко души са посочили, че в тяхното населено място няма училище. И това са в крайна сметка тревожни факти, които също смятам, че е важно да им бъде обърнато внимание. Ако говорим и се води големият разговор за демографията, големият разговор за обезлюдяването на малките населени места, всички тези елементи, инфраструктура, железопътна структура, инфраструктура, всички тези неща са преплетени в тези големи разговори, които никой не започва. Извинявайте, да. Казвам го с усмивка.
1: Да, но иначе има проекти като Избирам България на Министерството на труда и социалната политика, като първата част беше за връщането на младите българи в България. Сега, доколкото разбирам, втората част е не само връщането им в България, но и това те да заживеят, да поискат да заживеят в по-малките населени места. Но нека направим сега една съвсем кратка пауза на нашия разговор, след която ще продължим да говорим за изследването ви.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Ако сега се включвате на нашата честота, ви казвам, че в последните минути наш събеседник е социологът Евелина Славкова, съосновател на Тренд. Говорим за национално представителното изследване на изследователския център, реализирано в периода 10-16 септември чрез пряко стандартизирано интервю лице в лице, което показва интересни тенденции за това как обществото ни възприема училищното образование у нас. Ще се опитаме сега да анализираме факторите за успех и връзката с реалния живот. Госпожо Славкова, данните тук са доста категорични. Общо 55% смятат, че младежите не са подготвени за пазара на труда, а едва 2% ги виждат като напълно готови. Въпросът е къде се къса връзката в учебните програми, липсата на практика или в комуникацията с бизнеса, или пък трети вариант, това е просто състоянието на икономиката в момента.
1: За съжаление, трите фактори имат своето значение, когато говорим по отношение на този въпрос. Това, че младите хора, че учебната програма, не случайно ние вече го коментирахме в предходните ни въпроси, че всъщност в голяма степен на хората училищната програма не се адаптира лесно към новите реалности, особено в тази все по-дигитална сфера, да не кажа максимално дигитализирани вече. И тук не става въпрос това да бъде направено с стая, център към училището, да работят на компютри, да използват таблети. Тук става въпрос да бъдат научени за какво се използва това нещо. И не случайно мен искрено ме тревожи този разговор, който тече по отношение на темата с изкуствения интелект и образованието. И не виждам не само в България, и като цяло как ще бъде направен адекватно този преход, така че да се запази смисъла на образованието, но да бъде и съвсем актуално в новата сфера, в новия свят, в който живеем. Имайте предвид, че ние водим в момента един разговор. Образователната ни система подготвя млади хора, които искат да бъдат юристи, искат да бъдат счетоводители, искат да бъдат социолози. Няма значение, такива традиционни, бих казала, в голяма степен професии. И в същото време тече един паралелен разговор, в който ние чуваме 45% до 2030, до 2035 година, 45% от юристите ще бъдат заменени с изкуствен интелект. Еди какъв си процент от хората в тази сфера ще бъдат заменени от изкуствен интелект. Не се вижда този разговор да тече паралелно с сфери като образование, с сфери като здравеопазване в някаква степен, въпреки че според мен здравеопазването много

0: по-лесно, по-бързо се адаптира и се възползва от новите възможности. Връзката на бизнеса тук също е, бизнеса би трябвало да изисква, да изисква и да участва много активно в разговора за това какви кадри трябва да бъдат, да бъдат подготвени, от какви кадри има нужда. Ние спомните, имаш един разговор, не знам той докъде стигна, ако трябва да бъде съвсем откровена, по отношение на дуалното образование. Тоест на това ти в крайна сметка да имаш практиката, да участваш в тези процеси, не само четейки на книга, а и в крайна сметка, нали, участвайки, пипайки с ръцете си. Аз съм убедена, че в следващите години ще има трансформация в образованието, не само в контекста на това то да бъде ориентирано по този начин, че да се впише в новата дигитална икономика, а в контекста на това, че всъщност професии, които по един или друг начин и образователни сфери, училища, които в България съществуваха, ще трябва да върнат своят блясък, като говоря за така наречените техникуми. Сфери, училища, които в крайна сметка бяха, са непрестижни. Нека да си го кажем. Всички искаме да ходим да учиме в езиково училище. Учим 5 години в езиково училище, ходим на уроци по английски, испански и няма значение какъв език. И в същото време бизнеса непрекъснато казва, ми няма електротехници, няма хора, които да правят това, защото образователната сфера се промени през 90-те години. Структурата на училищата и всъщност стана някакси непрестижно. Двойка джиите отиват да учат за електротехници, а в същото време получаваме други новини в щатите, казват, ами то тия следващите милионери, само да ви кажем, нали, хората, които се занимават с изкуствен интелект, казват, само да ви кажем, че следващите милионери ще бъдат тези, които могат да дойдат в дейти центровете и да ни направят електрическите системи. Тоест, давам просто примери, върху които ние трябва да се замислим. Когато говорим за образованието в България, то ще мине на няколко етапа, трябва да има промяна в дисциплините, в местата, които се учат, в учебниците дори, и етапа в това да върнем там, където трябва да можеш учиш да работиш с ръцете си.
1: Всъщност, думите
0: много екзотично звучи това, но, което казвам.
1: Но е точно така, да.
0: Смятам, че сме на този етап на разговор и колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-добре би било.
1: Всъщност, думите ви бяха подкрепени вчера в аванс. Проведохме един разговор с председателя на управителния съвет на Българската браншова камара машиностроене Виолин Ненов, който каза точно това. За нашата сфера просто, просто няма кадри и не се обучават и не желаят да се обучават. И това, което казахте вие за юристи, счетоводи или съвсем други сфери, езикова гимназия, но никой не иска да работи в тежкото или лекото машиностроене. Стигнахме
0: защото
1: до...
0: Защото се приемаше за ниско квалифициран.
1: Точно това каза, да, господин Ненов.
0: Всеки иска да сложи своят костюм, но имайте предвид, че все повече, прощавайте, все повече хората виждат в един момент си правят сметка, аз отивам с костюма, работя в банка, взимам определена заплата, а не мога да намеря майстор, който да дойде да работи вкъщи, да ми залепи плочките или да ми пребоедиса, защото има ангажимент една година напред и аз трябва да се запиша при него и той получава два пъти, три пъти моята заплата. Така че, ако това бъде разказано по адекватен начин, аз съм убедена, че може този блясък на тези училища, техникуми, които в крайна сметка произвеждат хора, които могат да работят с ръцете си, трябва да се върне. Това е категорично моето мнение в това отношение. Извинявайте.
1: Да, да. Иначе господин Ненов каза липсата на обществена и семейна нагласа, доколкото си спомням от разговора, така децата да се насочват към машиностроителните професии като проблем, защото всъщност има реални предимства на сектора, чисти и безопасни условия на труд и конкурентни възнаграждения. Това, което казахте, че хората предпочитат с костюми, а не да се цапат докато работят. Но интересен е нашия разговор, но напреднахме много във времето и затова много бих искал да ви попитам нещо, което ще представите утре, защото до сега говорихме за изследването общините по-близо до училищата, от отговорности към реално участие и, както вече казахме, хората посочват дисциплината и превенцията на агресията в училище като абсолютен приоритет номер едно. наред с другите неща, които изброихме, но утре предстои да представите ново изследване на тренд, агресията в българското общество. Предполагам, все още е рано да се изнасят данни от него, тъй като утре официално ще го представите, но можете ли да повдигнете леко завесата в аванса за нашите слушатели, защото мисля, че има пряка връзка с разговора ни в момента. Не се ли получава парадокс? Хем искаме дисциплина и сигурност в училище, хем почти половината българи одобряват шамара у дома като средство за възпитание. Поне това имам като предварителна информация от утрешното ви изследване.
0: Точно така, утре предстои поредно проучване на тренд по изключително важна тема. Агресията. Вие, всеки, който има възможност да се запознае с предходното проучване, вижда и акцентира това, че обществото вижда като една огромна заплаха и проблем в образованието, именно агресията. Това са две различни проучвания. Това е по поръчка на мрежа за развитие на личности и таланти. И тук също се вижда в проучването, без позволете ми да издавам безкрайно много неща, също се вижда особена тревога на българското общество по отношение на агресията. Изключително високи нива и над две трети от българите посочват, ще си позволя това да го кажа, че това е сериозен обществен проблем в България. Тази тема става все по-голям знаков проблем. Вие казахте един от много интересните акценти, че един шамар понякога може да бъде приемлив като начин за възпитание на детето, където 14% от българското общество изцяло са съгласни, а около 30%, една втора, надявам се да не греша, но в този порядък са по-скоро съгласни. Тоест виждаме близо 46-7% половината общество споделят, че шамара. В същото време казват, ама вижте, тя агресията е много сериозен проблем. Разбира се, тук е много важно да погледнем и категориите във възрастово отношение на хората, които реагират по този начин. Въпреки огромния брой, по-възрастното поколение смята, че шамара е съвсем рационален подход. И всъщност възприема, че едва ли не и във възпитателен план, аз съм убедена, че ако бяхме попитали агресията, може ли да се спре по този начин, да набием тези млади момчета и момичета, които агресират и те да се кротнат, най-вероятно отговора също ще бъде в порядъка на тези проценти, което само по себе си е тревожно. Но ние назад във времето също сме пускали такива въпроси преди години, които също показва, че явно шамара като мерна единица за възпитание в България продължава да съществува. И любопитното, интересно е, че и младите

е израснал в среда на такъв тип, дори не говоря домашно насилие, на възпитателен метод да бъде шамара, но най-вероятно то ще възпроизведе този модел и в своето семейство. Както виждаме, тези данни водят подкрепа, нали, подкрепят в някакъв начин тази логика, но тук много ключов и друг разговор. Аз ми се чувствам, че ние начертахме много мащабни разговори, които някак си липсват в българското общество, най-вече сред политиците, но изключително ключови за нашето развитие. Но модела на възпитание също е изключително важен. И бих казала тук, позволете ми да включа и медиите, продуцирането, взимайки повод от предходния въпрос, когато казахме така да разкажем, хубаво, че тези професии не са лоши. Ага. И че ако се прибере с мръсни дрехи, всъщност това не е лошо, не те прави ниска класа. Този разговор за продуцирането на моделите също е много важен. Защото когато видиш на Запад модели на успешни хора, които са успяли да се реализират, да кажем добрите новини. Слава Богу, в България също има много такива, но рядко са в центъра на обществения и на медийния интерес. Не го казвам като критика, в крайна сметка лошата новина е по-голяма новина, нали? Тя е винаги по-интересна. Но ако като общество съсредоточим своята лупа върху тези върху такива примери, за да бъдат те възпитателен модел на младите поколения, те да се вдъхновяват не от чичето с G-класта, а да се вдъхновяват от младия човек, който е развил старта, пък той се реализира, пък изстрелваме сателити, ракети в космоса. Това са модели, които трябва да се продуцират с много фини настройки, така че да не се налага да бъдат шамарени младите хора, защото ходят с черни дрехи на групички и искат да се сбият с някой, а да стоят и да си говорят за това какво могат да направят, какво могат да измислят, каква идея имат да реализират групово или всеки индивидуално сам за себе си. Но това са етапи в развитието на общество и това е разговор, който без съмнение липсва, но е изключително ключов. И пак ви казвам, едно е да гледаш като вдъхновение, може би сега ще бъде малко некоректен примера.

0: Мъск и Марк Зукърбърг и така нататък, съвсем друго, 100% има много по-примери, по-малени, но също със своите успехи. Съвсем друго е да се втренчваме в скъпите коли на хората и скажем, просто искам скъпа кола, пък как ще стане, не знам, ще лъжа, ще играя хазарт и така нататък. Защото, позволете ми, ние намесихме две проучвания, но Тренд реализира едно изключително интересно проучване, свързано с хазарта сред младите хора във възрастовата категория 15-24 години. И имаше изключително през изминалата година с Министерството на младеща и спорта изключително тревожни данни на млади хора във възрастта категория 15-16 години, които са пробвали онлайн или онлайн хазарт. Смятайки, че бързо може да се случи едно бързо забогатяване и не се налага да работят. Това са модели и шамарите, и всички неща, които ни заобикалят, са модели, които ние като общество сме продуцирали. Ако, да. Ако не се случи промяна, искам да ви кажа, че тези данни и след 10 години да се чуваме, по-лоше ще стоят.
1: Много ви благодаря, наистина много напреднахме във времето, изключително интересен разговор и оставихме врата за още много-много последващи разговори с вас, но благодаря ви за ексклузивния поглед към данните от изследването, което предстои да представите утре на обществеността. Оказва се, че търсим сигурност и дисциплина в училище, но често самите поставяме началото на агресията с възпитателния шамар у дома. Важно е обаче да търсим и добрите новини. Гост в ефира ни беше социологът Евелина Славкова от агенция Тренд. Пълните резултати от новото им изследване за нагласите към агресията очаквайте утре.
2: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
7: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
6: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев заяви, че през следващата година основните данъци няма да бъдат повишавани. Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени до година с 5%, а за учителите повишението ще бъде с 7,5%. Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило с около 8%. Ще бъдат увеличени детските надбавки и данъчните облекчения за семействата с деца. Стойността на ваучерите за храна ще бъде увеличена до 200 евро на месец, като необлагаеми ще останат ваучерите до 100 евро, обяви премиерът, представяйки част от параметрите на проекто бюджета за следващата година.

0: Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
1: Бюджета за следващата година е с ясни приоритети и политики, каза Радев и посочи секторите, за които ще са заделени повече средства до година.
2: Повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура и повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Оздравяването на публичните финанси също е цел на бюджета до година.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
1: Обяви премиерът Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: До края на месеца България ще се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарното изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Изслушани бяха премиерът, няколко министри и ръководителите на специалните служби. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от тях.
3: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили 4-те търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев.
4: Не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
3: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
4: Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
3: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
4: Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена с суровина.
3: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирил Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
4: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
3: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
5: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
3: За новините Мария Филева.
0: Подновена беше операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след вчерашните нови атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, заявиха от Министерството на отбраната. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисау. Днешното изслушване на премиера в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Според твърденията на депутати от Обединение демократична България, в обект близо до София са били подпалени 11 от общо 17 антени. Въпросните съоръжения осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели от Украйна. Премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
4: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
0: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще, заяви пред депутатите председателят на Държавната агенция Национална сигурност Пламен Тончев.
6: Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
0: Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските служби. Дрон удари център за данни на най-голямата руска банка Сбербанк, а президентът на Русия Владимир Путин свика среща по киберсигурността. Кремъл заяви, че няма постигната договореност за така нареченото енергийно примирие, каквото преди няколко дни беше обявено от Доналд Тръмп. Редакторът Михайлина Димитрова с новините по темата.
7: Руският президент Владимир Путин свиква днес среща по киберсигурността

0: макар че говорителят му Дмитрий Песков отрече тя да е била провокирана от поредицата от атаки с украински дронове срещу 4 руски центъра за данни, 3 на технологичната група Яндекс и днешния срещу Сбербанк. Украина алармира, че заради ограниченията върху интернет системата Starlink, тя не получава предупреждение от западните съюзници за руските изстрелвания на балистични ракети. По този повод американски представител коментира пред Франс Прес, че няма промяна в политиката за споделяне на разузнавателна информация с Украина. Днес Брюксел също заяви, че няма подобни индикации. Преди дни Financial Times съобщи, че Вашингтон е заплашил Киев, че ще спре обмена на данни, ако Украина продължава да атакува руски нефтени рафинерии. Клаузите за енергийно прекратяване на огъня между Русия и Украина, обявено от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, не са постигнати досега и няма уточнена конкретика. Така Песков отговори на въпроса, защо руските атаки срещу украински енергийни обекти са продължили тази нощ. На този фон италианският премиер Джорджо Мелони заяви, че сделката на Доналд Тръмп за закупуване на руски дизел е много рискована и може да доведе до, цитирам, легитимиране на Москва. За новините Михайлина Димитрова.
1: Към останалите водещи новини. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до

0: Далена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчване на повече от една номинация. Те се позоваха на предходни гласувания за изпълняващи функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор, когато кандидатът е бил само един и е бил определен по старшинство. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, чието заседания биват председателствани от министъра на правосъдието. Съветът ще се събере утре. Мандатът на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Паднали дървета и клони нанесоха щети и на автомобили, както в Сливен, така и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на подбалканския път край Мъглиш, но пострадали няма, а пътят не беше затворен. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно облачно е времето на страната към този час. В Източна България е и ветровито, но валежите са на малко места и главно в югоизточните райони. Температурите са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Видин. В София температурата също е 9 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. До края на деня ще преобладава облачно време. В Родопите и Югоизточна България на места ще продължи да вали дъжд, но валежите от запад ще продължат да спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от север-северо-исток. През нощта валежите ще спрат най-късно в югоизточните райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус е двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по пътя между Дупница и Благоевград при 343-я километър в района на Слатино ще бъде затруднено заради профилактика на камери. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. 11 минути след 15 часа продължава ритъмът на столицата по Радио София. Иван Иванов е на звукорежисьорския пулт. Музиката е избор на Веселин Александров, а аз съм Данаил Конов. В този час ще говорим за предстоящото 12-то издание на инициативата Базар на професиите, което среща ученици и млади хора с реалния свят на професиите и им дава възможност не просто да чуят какво представлява една работа, а да я преживеят. Останете с програмата ни.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте. 19 са минутите след 15 часа. Дали сте си задавали въпроса как да се подготвя за професия, която се променя с толкова бързи темпове в днешната дигитална действителност? И каква е ролята на бизнеса в подготовката на следващото поколение специалисти? Ако да, следващата информация ще ви бъде от полза, защото на 16 и 17 октомври в София ще се проведе базар на професиите. Това е една инициатива на Българската мрежа на глобалния договор на ООН, която среща ученици, родители и учители с представители на бизнеса. Програмата включва практически работилници, кариерни консултации и дискусии за изкуствения интелект, новите технологии и уменията на бъдещето, а входът е свободен. Катя Василева разговаря по темата с Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на глобалния договор на ООН. Чуйте.
3: Как избираш професия, която още не съществува? Това е провокативният въпрос, с който ни посреща тази годишният базар на професиите. Какво сте подготвили?
4: Това е 12-то издание на базара на професиите и ние сме изправени като екип, който организира това изложение пред предизвикателство

0: да настигаме или дори да изпреварваме динамиката на света, в който живеем. Този въпрос става все по-труден. Ако преди 10 години професиите бяха сравнително лесно обособими и могат да бъдат представени, те стават все по-сложни за обяснения, а освен това стават и много променливи в изключително динамично темпо. Това, което сме приготвили ние, всъщност са ни срещи с част от компаниите и професионалисти от бизнеса, които могат да представят професиите в сегашния им вид с перспектива, разбира се, и за развитие. Това, което ще бъде така много в центъра на нашите представения, всъщност са практически задачи, работилници, в които учениците ще могат да видят какво се случва в един бизнес, независимо как се променя професията, защото в днешно време много повече се държи на уменията, отколкото на една професия, и вече е ясно, че няма да има професия, която е професия, която ти придобиваш, и това е нещото за целия ти живот. Така че имаме много практически работилници, реални казуси и задачи, в които учениците ще могат да влязат и да видят какви са нужните умения и как могат все пак да изберат професионално направление, което да следват.
1: Сега вие в петъчния ден ще започнете с един разговор за естествения и изкуствения интелект с младите хора. Върху какво ще им обърнете внимание?
0: Ние сме поканили няколко различни гости, които всъщност ще направят паралел между естествения и изкуствения интелект. Всъщност първият гост е Слави Стоев, който е писател и организационен психолог. Една от интересните негови съждения миналата година беше, че и послание към младите хора, че независимо как се развива изкуственият интелект, винаги ще има нужда от естествен, така че за момента да залагаме на неговото развитие, но ще видим какво ще ни каже още повече. А иначе сме поканили всъщност един ученик от 12-ти клас, Дони Каризова, познатия журналист и писател, специалисти от Центъра за подкрепа за личностно развитие, редактор на медия, представител на една от компаниите, пък за да може да каже какво всъщност се търси. И този разговор ще срещне различни гледни точки и към бъдещето на уменията, какво очаква бизнеса, какви са технологиите и влиянието на изкуствения интелект, какви са професионалните компетентности, които се търсят, и интересното всъщност ще имаме личната перспектива на млад човек, който точно днес се изправен пред избора какво ми предстои, какво да уча и какво ще работя през целия си живот при тази динамика, на която сте свидетели.
1: Сега моите лични впечатления от младите хора, понеже споменахте 12-класникът, е, че младите хора трудно се ориентират в морето от информация, трудно избират да се насочат към една или друга професия, понеже неизвестното е тук и сега, и понеже целият свят е пред тях, вие как ще им помогнете с базара на професиите да станат малко по-ориентирани?
0: Ние няма да начертаем техния път в така конкретика. По-скоро ще им дадем палитра и възможности, които съществуват в момента. Компаниите ще могат да разкажат и да всъщност да покажат и да предложат като задачи най-интересните техни професионални предизвикателства, за да могат младежите да влязат в обувките, примерно на един химик или на един специалист от летището, или пък работещ в медодобивна компания, така че да видят какво е отвътре. Но това, което ще има допълнително в тяхна помощ, ще има блиц срещи с кариерни специалисти, така че младежите да могат да открият своите страсти, силни и слаби страни. И стъпка по стъпка, колкото повече такива срещи и интеракции има, толкова повече младия човек се замисля какво е важно за него, в какво би могъл да бъде полезен и къде да заложи. Между другото, тези въпроси преди време стояха наистина за ученици и подрастващи. Днес все повече стоят и пред възрастните, хората, които вече имат професии, заради промените, които налага изкуственият интелект. Така че мисля, че част от темите ще бъдат интересни за техните родители.
2: Разговорът на Катя Василева с Дарина Георгиева, изпълнител

директор на българската мрежа на глобалния договор на ООН за предстоящия на 16 и 17 октомври базар на професиите в София ще продължи само след малко, когато ще чуете кои са важните качества и умения, които днешните млади хора трябва да притежават, за да бъдат те конкурентно способни на пазара на труда. Но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Music Point. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви

0: В ефира на Радио София всяка седмица. My favorite senses is touch. Събота 19 или сряда от 20.
1: Това е Music Point по Радио София.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
2: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В Радио Кафе са важни и вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа, по Радио София.

Mike and the Mechanics с една песен от 2019 година. Чухме току-що в ефира на Радио София гласът на столицата. Out of the Blue се казва тя. Продължава сега разговора на Катя Василева с Дарина Георгиева, изпълнителен директор на българската мрежа на

0: Мъж ви казвам е свободен. Чуйте сега, кои са важните качества и умения, които трябва да притежават днешните млади хора, така че да бъдат те конкурентноспособни на пазара на труда.
1: Какво е важно младите хора да знаят, да могат, защото сме свидетели на това как млади хора решават, че ще изберат едно, малко по-късно решават, че то не е за тях, хващат нещо друго. Вярно, проба грешка, но и времето е ценно. Понякога и капитала, който е вложен и той не е малък, отиват в чужбина, връщат се тук. Как можем да спестим грешки и усилия, които ако им дадем нещо от нашия опит, наистина биха им спестили време?
2: И от моите лични срещи наблюдавам такива грешки, в които младежите след първата или след втората година се преориентират. Да, има загуба на време и на капитал. Може би все пак е по-добре, нали, ако човек види, че нещото, което е избрал, не е негово, да смени. Но все пак, за да може още по-информиран избор да направи по-рано, едно от нещата може би е да не гледа и да не слуша изцяло социалните медии, защото всъщност имаше проучвания, че днес моите хора си избират професиите от TikTok. Напротив, срещи с кариерни специалисти, с компании, с представители на различни професии могат да им дадат една реалистична представа какво правят, примерно, специалистите в една банка, за да могат някак да видят дали това е тяхното нещо, не да учат 4-5 години и след това да се окаже, че изобщо, нали, нямат интерес, примерно, към банковия сектор или психология, няма значение какво. Така че колкото повече такива директни срещи има, толкова повече ще могат те да направят своя информиран избор. Аз лично много разчитам на подкрепата и на кариерните специалисти, тъй като бизнеса всъщност търси определен тип професии, нали, той представя тези професии, но възможно за конкретния млад човек да има нещо, което е съвсем различно и тези тестове по някакъв начин да могат да го насочат. Така че да, ще има от тези възможности на базара. Това, което споделят и специалисти, е, че всъщност малко се променя традиционният съвет следвай мечтите си. По-скоро, нали, човек наистина трябва да търси своите умения, да търси как те могат да бъдат полезни на хората, за да може всъщност истинската страст да се развие в умения и след това в полезност, която да бъде, да прерасне в професия, която пък съответно да може да носи доход.
1: И в контекста на истинската страст, в програмата се срещат много различни области, от инженерство, енергетика и финанси до 3D моделиране, изкуствен интелект и устойчиво развитие. Как помагате на младите хора да открият собствените си силни страни и интереси, вместо да избират професия само заради нейния престиж или очакваното възнаграждение, или това, което казахте, и да съдят и по социалните мрежи какво и как да избират?
2: Нашия принос е да ги срещнем с вдъхновяващи специалисти. Това са инженери, това са авиационни специалисти, може и да са хора, които са познати всъщност от социалните медии, като готвача Митко Тончев, например, той ще бъде наш гост в събота. Но наистина да видят, да се срещнат с хора, които са успели да развият своите качества до такава степен, че те да бъдат въплатени в професия, която носи полза на всички.
1: Каква е отговорността на бизнеса към бъдещите?

0: Ontарио също се опитват така да привлекат специалисти, струва ми се доста успешно в Минно-геоложкия университет.
1: Да, така е.
0: И все пак как компаниите трябва да участват в образованието, в кариерното ориентиране, изграждането на умения, за да подпомогнат реално образованието да бъде по-практически ориентирано, защото все още се вижда, че това, което е в училище, няма общо с реалността.
1: Ами имат голяма отговорност компаниите. Всъщност, те не могат просто да стоят на изхода на образователната система, след като младежите завършат висше образование и просто да ги чакат на някой кариерен форум и да ги привлекат. Има и такива варианти. Напротив, колкото по-ангажирани са в представянето на една професия като по-атрактивна или поне разкриват всички цялото съдържание, за да може тези, които се интересуват, примерно професията от химия и физика, да се насочат към тези професии. Така че биха участвали още от самото начало, поне след седми клас, за да могат младите хора да имат ясната представа, че това е различна, интересна, перспективна, трудна, няма значение, нали, какво точно определението професия, но да могат да са запознати с нея, евентуално да я изберат и то да я изберат съзнателно. И оттам нататък вече пътя към компанията е доста по-кратък и по-лесен, защото истината е, че всъщност бизнеса има нужда от добри, подготвени и образовани кадри, и ако наистина ги чака след скамейката на университета, така няма да получи най-добрите кадри. Наблюдавам все повече компании, които наистина искат да инвестират не в 23-25 годишни младежи, още в учениците в гимназиална възраст, именно за да изградят и своя работодателски имидж и за да помогнат на младите хора да се ориентират добре.
0: Благодаря ви за този разговор. Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на глобалния договор на ООН.

Около 10 минути остава до точния час в 16, когато ще чуете новините на Радио София от столицата и региона. Ще ви ги представи Божидар Янев. Ритъмът на столицата ще продължи веднага след тях, когато акцент в програмата ни ще бъде националната кампания «Участвай, Олимпиадата е за всички», чийто официален старт беше даден малко по-рано днес от министъра на образованието, професор Георги Вълчев. Целта на кампанията, която се организира от Сдружението на олимпийските отбори и регионалните управления на образованието, е да повиши активността на ученици, учители и директори за участие в общинските кръгове на олимпиадите. Вече е ясен и носителя на отличието Олимпиец на България за 2026 година. Той се казва Андрей Стефанов, ученик от 11-ти клас с двойно злато от международните олимпиади по математика в Шанхай и по информатика в Ташкент. Но темата следи Луиза Лазарова, която в следващия час ще ни информира по-подробно. Останете с нашата програма.

0: Какво е попкорн бял дроп? Попкорн лънг. Чувал ли си за попкорн бял дроп? Звучи забавно, но всъщност е необратимо увреждане, причинено от вейповете. Сладките вкусове често съдържат диацетил. Вдишан, той уврежда дихателните канали завинаги. Образуват се белези, които водят до постоянна суха кашлица и задух. Това състояние не се лекува. Тъканта остава увредена до живот. Твоите дробове не са филтър за експерименти. Виж повече в проект Живей на чисто, финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пеканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: 94,5.
1: 94,5.
0: Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София.
3: В 16 часа новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! Бюджетът за 2027 година предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналният размер на новия държавен дълг спрямо 2025 и 2026 година, както и увеличаване на подкрепата за семействата и децата. Повече средства за здравеопазване, образование и отбрана и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството ще вземе решение за изпращане на бюджетният план за 2027 година до Европейската комисия и Еврогрупата, съобщи още той. По отношение на доходите, бюджетът предвижда увеличение с 5% на заплатите в бюджетната сфера, с 7,5% на възнагражденията на педагогическите специалисти и с 8% на пенсиите. Предвижда се увеличение на минималната работна заплата, както и на стойността на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми, а за сумите над този праг до 200 евро ще се прилага облагане, обясни Радев. Предвидени са и облекчения за гражданите и бизнеса, включително намаляване на екотаксите. Административни критерии, заложени в Националният рамков договор за медицинските дейности 2026-2028 година, ще затруднят диагностичния и терапевтичният процес при инсулт. Това посочиха невролози, ангажирани с терапия на инсулт, пред журналисти по-рано днес в столицата. Националният рамков договор е обнародван в Държавен вестник в края на септември тази година. Промените, засягащи лечението на инсулт, няма да подобрят ситуацията на пациентите, а по-скоро ще усложнят, каза доцент Росен Калпачки, основател на Българското дружество по инсулт. Ето какво още посочи той.
4: Няма шанс в света някой да чака един час пациент с инсулт, дали ще му мине или няма да му мине, и тогава да пристъпва към лечение. Времето е мозък, е абсолютно универсален слоган на съвременната медицина и всяка секунда е важна. Искаме да действаме като мрежа от центрове, а всъщност Националният рамков договор не позволява свободата за по-адекватно и по-съвременно лечение. Нищо не е направено за след

0: лечебните заведения в България прилагат животоспасяващата тромболиза, а продължителното долекуване след изписване на пациентите се нуждае от значително подобрение. Като позитивна новина експертите посочиха безплатното лечение на афазия в рамките на София. Столична община за пореден път поиска от Агенция Пътна инфраструктура да обезопаси и ремонтира компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийски околовръстен път над булевард Симеоновско шосе. От общината настояват за конкретен график за ремонта. Проблемът не е нов. Общината твърди, че още от 23 февруари 24 година настоява за спешен ремонт на фугите. От тогава са обработени над 50 преписки и сигнали, свързани с участъка. Само през септември и първите 9 дни на октомври тази година към компетентната институция са препратени 29 граждански сигнала. Новина от региона. Общо 30 души се включиха в поредната кръводарителска акция в Самоков. Тя се организира по два пъти в годината от Самоковското сдружение «Сили имам да се боря» и Националния център по трансфузионна хематология. Кръводаряването се състоява в фоайето на зала Арена Самоков. Кръводарител може да стане всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, който тежи повече от 50 кг, не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за нуждаещите се от нея. Мъжете могат да даряват 5 пъти в годината, а жените най-много 4, поясниха от Центъра по трансфузионна хематология. Поглед към времето, през днешния ден от запад валежите отслабват и спират. В следобедните часове облачността над западните райони се разкъсва. На много места духа умерена в източните райони, силен вятър от север-северисток. Максималните температури са между 10 и 15 градуса в София. В момента термометрите сочат 10 градуса. Чухте новините на Радио София в 16 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Пет минути след 16 часа и новините на Радио София, ритъмът на столицата навлезе в последния си час за днес. След малко, с помощта на Луиза Лазарова, ще ви дадем повече информация за националната кампания «Участва» и Олимпиадата е за всички, чийто официален старт беше даден по-рано днес. Сега мога да ви споделя само, че целта на кампанията е да повиши активността на ученици, учители и директори за участие в общинските кръгове на Олимпиадите. Останете с нас!

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте, 15 са минутите след 16 часа. Второто издание на кампанията „Участва и Олимпиадата е за всички“, която цели повече ученици да се явяват на олимпиади, беше представена по-рано днес в столицата. Участие взеха министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, заместник-председателят на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки Елена Маринова, партньори и журналисти. Кампанията е дело на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и регионалните управления на образованието. Целта е повече ученици, учители и директори да участват в общинските кръгове на олимпиадите. Повишава се интересът през последната година към участието на българските младежи в подобни състезания, част от тях вече

0: представиха своите отличия и в ефира на Радио София. Олимпиец на годината за 2026 беше обявен също така. Неговото име е Андрей Стефанов от 11-ти клас. Повече за участва и Олимпиадата е за всички ще научим сега в репортажа на Луиза Лазарова.
1: Според министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, участието на учениците в олимпиадите е в основата на голяма положителна промяна в образованието и води до видими успехи на системата. Колкото и да сме фокусирани върху нейните проблеми, не трябва да отричаме, че в нея се случват и хубави неща, каза той. Ето какво още коментира министъра.
2: За нас е изключително важно децата да свикнат през явяването на олимпиади на едни толерантни отношения помежду си, защото този тип предизвикателства, този тип личностни състезания не са от обичайните предизвикателства, които стават популярни през социалните мрежи, да се залееш с ледена кофа вода, да скочиш няколко пъти неразумно от дадена височина или нещо по-удобно. В случая, действително, те свикват на една много хуманна, много разбираема конкуренция помежду си, която изгражда в тях личности, хора, които могат да бъдат състрадателни, могат да се радват не само на собствените си успехи, на успехите и на другите. И разбира се, тъй като все пак говорим и за олимпийски отбори в крайна сметка, макар всеки да проявява индивидуалните си качества, през участие в олимпиадите се формират и тези колективни нагласи, които също са изключителни важни в днешно време, когато и обществения живот, и развитието на съвременната наука показват, че тези тенденции на дезинтегритет в обществото, на атомизация на обществото, не са водещи. Бъдещето е там, където можем да създаваме колективи с критична маса от хора, които могат да предлагат решения за предизвикателствата, които трябва да се преодоляват в следващите години. По-масовото участие в олимпиадите би допринесло повече и за утвърждаване на един нов модел личностен, към който учениците биха могли да се стремят, защото също не е тайна, че през масовата култура моделите, които се предлагат на младите хора като личностно израстване и подражание, не са изпълнени с лични качества, а носят по-скоро посланията на консуматорското общество, което виждаме, че нанася пагубни щети върху съвременния свят.
1: Елена Маринова, заместник-председател на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, обяви Андрей Стефанов за олимпиец на България за 2026 година и посочи, че личният пример може да стимулира бъдещите български олимпийци. Ето какво още коментира Маринова.
3: Повече от 7000 допълнителни участия през миналия сезон, благодарение на информационна кампания. Макар и не директно, това се отразява в крайна сметка и на големите постижения. Резултатите към тази година от всички международни, европейски, регионални, младежки и балкански олимпиади по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, изкуствен интелект и география, дисциплините, които са част от сдружението, са 103 медали за България, от тях 24 златни, 42 сребърни и 37 бронзови. В 9 големи олимпиади по тези науки българските ученици са завоювали точно 40 медала през тази година, от които 5 златни, 15 сребърни и 20 бронзови, както и 4 почетни грамоти. Припомням също нещо, което анонсирахме по-рано през тази година, през лятото. България е една от водещите страни в Европейския съюз, когато става въпрос за абсолютни постижения в международни олимпиади. И е номер едно в Европейския съюз по златни медали на глава от населението. В резултат на миналогодишната кампания имаме 10% увеличение. Да, по области виждаме доста съществени разлики и ще се постараем тези разлики да бъдат смалени. Т.е. процентното участие по области да бъде уеднаквено и да не бъде фокусирано основно, не само, но основно в математически и природо-математически гимназии. Миналата година имаме и един феномен, който забелязахме, феноменът Олимпиец на 2025-та. Областта с най-голям ръст

през 2025-2026 година е Варна. Там имаме ръст от 147% или почти 3000 участия повече в олимпиади спрямо предходната година. В национален мащаб математиката и дисциплината през миналия сезон с най-голям абсолютен ръст, а олимпиадата по информатика, макар и тръгваща от доста ниска основа, с най-голям процентен ръст. И обединяващото в тези три неща е олимпият на годината за 2025. Това беше, както помните, Веселин Маркович от математическата гимназия.

0: доктор Петър Верон в Варна. Той беше с златен медал по математика и сребърен медал по информатика. Когато едно дете види, че в неговия град, в неговото училище има високо постижение, то много повече може да се съпостави с този човек и да започне да вижда като реална възможност и неговото развитие в съответната област и още един допълнителен стимул да опита.
1: Експертите подчертаха, че участието на всеки ученик е финансирано от Министерството на образованието и е изцяло безплатно за него, като успехът му в училище също не е от значение. Второто издание на кампанията «Участвай! Олимпиадата е за всички» започна днес. Пожелаваме успех на всички настоящи и бъдещи състезатели. За Радио София, Луиза Лазарова.

0: изкуственият интелект вече промени бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: На 16 октомври, петък, след новините в 14 часа, бъдете с Радио София и безплатния диспут на тема «Правомощията на президента между институционалния баланс и реалното влияние». Време ли е, освен обединител на нацията, държавният глава да бъде и активен политически играч,

по въпросите на външната политика, националната сигурност и социално-икономическите кризи. Водещ Данаил Конов. Диспутът ще се излъчва на изборната страница на интернет-портала на Българското национално радио bnrnews.bg.

0: Цялата ни самоличност в телефона. Удобство или нов риск за личните данни? За това ще говорим в ефира на Радио София в следващите минути, защото до края на 2026 година държавите членки на Европейския съюз трябва да осигурят на гражданите си възможност да използват европейски цифрови портфейли за извършване на публични и частни онлайн услуги. Какво означава всичко това? Чуйте сега в рубриката Евронет Плюс на Европейската радиомрежа, подготвена днес от Виктория Петрова.
1: Евронет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
3: Още преди две години, по време на дебатите в Европейския парламент, предхождащи новото законодателство за европейската цифрова самоличност, докладчикът Романа Яркович от Прогресивния алианс на социалистите и демократите обясни, че цифровата самоличност ще позволи на европейските граждани да управляват личните си финанси онлайн, да пазаруват онлайн, да извършват различни административни

0: услуги онлайн. Всеки европеец, който иска да използва портфейл за цифрова самоличност, може по сигурен начин да споделя и подписва електронно лични документи, да има достъп до обществени и частни онлайн услуги на територията на целия Европейски съюз. Като примери за това Иркович даде кандидатстването за заем, подаването на данъчни декларации, записването в университет, наемането на апартамент, гласуването на избори онлайн или регистрацията на новородено дете. Голяма част от тези дейности могат да се осъществяват и сега, но те се предоставят като услуги от различни частни платформи, посочи евродепутатът Романа Яркович.
1: Въпреки че днес много големи технологични компании предлагат свои собствени цифрови портфейли, истината е, че твърде често личните ни данни се използват за проследяване на нашата онлайн активност и се продават на маркетингови компании, които ги използват, за да ни предоставят целева агресивна реклама. Прекарахме много време в дебати относно поверителността и сигурността. Настояхме в регламента да бъдат включени два важни принципа. Първо, принципа на киберсигурността, което означава, че цифровия портфейл трябва да бъде проектиран с цел предотвратяване на пробив в киберсигурността, а не отстраняване на проблема, след като той вече е възникнал. Второ, и принципа на проектирането, което не позволява на създателя на портфейла да проследява поведението на потребителя и да наблюдава транзакциите, извършвани от него. Това изискване ще помогне за справяне с проблема с прекомерното извличане на лични данни от големите платформи.
0: През последните седмици в редица европейски страни тече подготовка на законодателството на национално ниво. То обаче не преминава и без разгорещени дебати около това как ще се осигури пълната защита на личната информация на гражданите. Миналата седмица по време на изслушване в германския Бундестаг, въвеждането на законодателството беше съпроводено от много критики и въпроси, като това кои власти ще бъдат отговорни за наблюдението на цифровия портфейл за самоличност и неговото практическо приложение, както и въпросът за сигурността на данните в условия на бързо развиващите се квантови компютри и изкуствения интелект. В България гражданите също имат своите резерви, свързани с използването на цифрови портфейли за самоличност. Пред Българското национално радио Кристина Стоянова и Ивайло Чаев коментираха.
2: Рисковете са прекалено големи от това къде може да попадне информация.

0: информацията, с какви цели да се използва. На индивидуално ниво всеки човек разполага с тази документация и когато има необходимост може да я предостави на съответните институции или фирми. Да, може да отнеме повече време за обработка, но мисля, че не е нещо критично.
1: Това е изключително чувствителна лична информация за всеки един човек. Качена веднъж някъде по сървърите, може лесно да се ембарикулира, лесно да се сървърява с тази информация. И най-добрата същека на данни не може да ви защити. Това е преимущество, което е удобно, практично за администрациите на фирмите и на някакви държавни и общински услуги. Така че не би го направил самостоятелно, защото няма да донесе лично за мен никакво преимущество.
0: Дигитализацията не е решение на всичко, както се вижда от Дания, които в учебните системи са въвели много бързо дигитализация, а сега отново минават на тетрадки, черни дъски, се вижда, че учебният процес не се подобрява от това, че всичко е дигитализирано, напротив.
2: Министърът на електронното управление в периода декември 2021-август 2022 година Божидар Божанов обясни за Българското национално радио как ще бъдат решени притесненията, свързани с достъпа до данните в Европейския портфейл за цифрова самоличност.
3: Достъп до данните ще имат само гражданите и тези организации, институции, на които те решат да ги предоставят. Това е в философията на Европейския портфейл за цифрова самоличност. Разбира се, данните преди да стигнат в портфейла, част от тях ще се намират и пък и в момента се намират в регистри в държавата. Това няма да се промени. Просто представянето им пред трети страни ще се осъществява по този начин. Данните са гарантирани толкова, доколкото те са защитени в първоизточника си, в регистрите, а в самия портфейл също с достатъчно високо ниво на надежност. Аз нямам притеснение, че биха изтекли от самите портфейли, тъй като това е децентрализиран механизъм. Ако има интерес от някакви атаки, то ще бъде към първоизточника, именно регистрите.
4: А кой ще управлява този портфейл? Кой ще го създаде?
3: Това е въпрос към всяка държава членка как да се организира този процес. Това, което ние сме внесли като законопроект, е да го създаде Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, един такъв държав, но да има възможност и за много различни портфейли, създадени от частния сектор. Регламента не предвижда държавен монопол, но разбира се, държавата има най-голям интерес да предостави на гражданите си такъв инструмент.
4: А смятате ли, че промените в Закона за електронната идентификация, които бяха гласувани от българския парламент в началото на месеца, ще гарантират не само удобството при използване на електронни обществени услуги, но и достатъчно високо ниво на сигурност и контрол върху личните данни на гражданите?
3: Това, което гласувахме в парламента, измененията в Закона за електронната идентификация, бяха по-скоро незначителни и несвързани с европейския портфейл. За съжаление, защото наистина изоставаме с сроковете, заради политическата нестабилност, заради бездействията на предходното правителство, редовно, за съжаление, в момента нямаме нормативна уредба. Промените в закона бяха единствено и само с цел да се премахне задължението за изискване на такса от българските граждани при използване на системата за електронна идентификация на МВР, която трябваше да е готова 2019, но все още не е заради чудни безобразия в МВР. Това, което направи Министерския съвет, е да приеме решение, вместо да се урежда материята в закон, с което да уреди изграждането на националния портфейл за цифрова самоличност. Дали това е достатъчно за изпълнение на регламента, аз имам своите резерви, но се надяваме да стане.
4: А ще може ли, например, български гражданин да използва своята цифрова самоличност в Германия или Франция за достъп до публична услуга, без да е необходимо да предоставя друг вид документи?
3: Да, ще може, освен просто да се идентифицира и да каже кой е. Това е само една от функционалностите. Другото е да може да предоставя документи, и то не самите оригинални документи, защото тогава минаваме през преводи, легализации и всякакви други процедури, а да предостави доказателство за наличие или липса на определени обстоятелства, например диплома за средно образование, диплома за висше образование, шофьорска книжка и така нататък. Всички тези неща ще могат по един унифициран начин да се предоставят като доказателства при използване на административно обслужване по електронен път, а и не само административно обслужване.
4: Според вас, ползите ли ще са повече или рисковете пред въвеждането на електронната идентификация?
3: Безспорно ползите. Аз за това настоявам това да се случи от много години. Участвал съм в изготвянето и на действащия закон. Докато бях министър, възложих предварителна версия на портфейла, защото към този момент не беше прият регламент, а 22-а година не беше вече разработен и аз прецених, че трябва България да е сред първите, поради което и възложих изграждане на мобилно приложение, което в последствие да прерасне в портфейл за цифрова самоличност, но не само, да стане приложение, през което могат да се ползват всички услуги на държавата, да се правят справки, да се плащат глоби, цяло в това удобство да бъде в телефона.
4: За сега се обсъжда само доброволно гражданите да си правят такъв портфейл, ще стане ли в един момент и задължително?
3: Не, и аз винаги съм защитавал тезата, че това трябва да бъде изцяло доброволно. Хората, които имат желание да използват този инструмент в дигиталния свят, ще го ползват. Тези, които не искат, не трябва държавата да ги кара на сила.
4: В контекста на предложението на Европейската комисия за ограничаване на достъпа на най-малките деца до социалните мрежи, доколко основателно е притеснението, че едно дете би могло да създаде или да използва фалшива цифрова самоличност, за да заобиколи възрастовото ограничение и само да си създаде профил в социална мрежа?
3: Основателно е и, за съжаление, примерът в Австралия, където е въведена проверка на възрастта, показват, че през VPN-и масово се заобикаля забраната. Европейската комисия е изработила приложение, което след това ще бъде част от европейските портфели за цифрова самоличност, което да доказва възрастта на потребителя без да разкрива други лични данни, което е изключително важно, защото ние като кажем трябва да проверяваме възрастта, това автоматично значи, че всеки, който използва социални мрежи, трябва да докаже кой е пред социалната мрежа. И в този смисъл Европейската комисия разработила това приложение, само че той има проблем. Значи някой друг може буквално да си предостъпи приложението, дори ако ще представете си в едно училище, един ученик навърши 18 години, може да си предостави приложението на всички останали ученици, които не са ги навършили, така че те да се регистрират профил в социалните мрежи. Аз подготвям и почти съм изпратил писмо до Европейската комисия с тези притеснения, споделяйки абсолютно напълно необходимостта от вземане на мерки за гарантиране на психичното здраве на децата. Въпросът е дали този подход с онлайн проверката на възрастта е работещ, дали няма едновременно да бъде заобикалян и да създаде допълнителни проблеми с личните данни. И за това подхода, който и ние подготвяме в законодателна инициатива, е свързан с разширяване на функционалността на приложенията за родителски контрол, чрез които могат отново да бъдат налагани такива ограничения, те да бъдат много по-прецизни и финни. Например, едно приложение до 14, друго до 16, трето до 17, в зависимост от текущата оценка на риска, и в същото време не могат да бъдат заобикалени и не създават такива огромни проблеми, каквито виждаме и в Австралия, пък и в други държави.
2: Френският президент Емануел Макрон вижда възможност политиките за защита на децата в интернет да бъдат подкрепени от единната европейска цифрова инфраструктура. Неотдавна той предложи забраната за достъп да бъде придружена от надежна проверка на възрастта чрез европейски цифрови решения, включително европейския портфейл за цифровата самоличност, вместо да се разчита единствено на родителското съгласие.
5: Мисля, че родителското съгласие е по-скоро допълнение, тъй като ни трябва техническа проверка на възрастта, за да го направим. Затова ние предпочитаме забраната под 15 години да се основава на технически механизми, а не само на механизмите на родителското съгласие. Първо, защото опитахме механизма за съгласие на родителите и той не работи толкова добре. И второ, защото това е доста несправедливо, защото за уязвимите семейства, тези, които са най-малко подготвени да се ориентират в дигиталната среда, това не работи. Затова отговорността трябва да лежи върху платформата.
2: За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
6: Евранет Плюс по Българското национално радио.

Това беше всичко от днешното издание на Ритъмът на столицата. Започнахме с облачно време, но пък си тръгваме с слънце навън. Дано да е такова настроението и на вас, след като сте били на нашата честота в последните 3 часа. Отправяме покана към вас сега да останете с програмата на Радио София, защото точно в 18 часа и 30 минути ще започне предаването ни Добър вечер София с Яна Спиридонова и Роман Михайлов. А екипът ни този следобед Иван Иванов на звукорежисьорския пулт, музикалния редактор Веселин Александров и аз Данаил Конов. Ви пожелавам една спокойна и цветна вечер. А утре между 14 и 17 часа с вас ще бъде Мария Илиева. До скоро!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Радио София.
4: Чуй града.
5: Не си ги връчата, моля.
3: Петте кюшета.

0: София 94,5.
1: Своге 90,4.
0: Ихтиман 104,6.
1: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Седемнайсет часа.

Добър ден! Часът е 17 в ефира на Българското национално радио. Продължаваме с актуалната информация за трафика към този час, времето и водещи новини. Ето какъв е трафикът в София. В момента многобройни автомобили се изреждат на Цариградско шосе в посока центъра на града и малко след разклонението от булевард Брюксел към Цариградско шосе ще попаднете в задръстване, което няма да стигне до около кръговото на движение на 4-ти километър. След това ще има съвсем кратко продължаване на нормалното движение и преди Орлов мост, даже преди разклонението за булевард Михай Еминеско, отново ще попаднете в задръстване в посока центъра на града. На Ботевградско шосе има нов пътен инцидент в посока Сточна гара, малко след кръстовището с улица Александър Екзарх и в момента голяма част от автомобилите са затруднени с пътуването там. Говорейки за Сточна гара, булевард генерал Даниил Николаев е най-активен към този момент. Останалите пътища също отбелязват повече забавения. Най-активните булеварди са Сливница, Константин Величков, България, булевард Овче Купел, булевард Черни връх. Говорейки за Черни връх, няма да изпусна да спомена, че има катастрофа също там на кръстовището с улица Димитър Манчев и в момента там голяма част от автомобилите се затрудняват с преминаването в посока околовръстното и задръстването наистина е голямо. Там препоръчвам ви даже да заобиколите този проблемен участък, ако желаете все пак да преминете по път, който няма да ви отнеме толкова време за преминаване. Булевард Евлогий Христо Георгиеви също е по-активен към този момент и след светофарното кръстовище с булевард Драган Цанков в посока Националния дворец на културата също ще се забавите повече време заради пътна злополука, която е отбелязана там. Ето каква е прогнозата за времето днес. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса в района на София около 14 градуса.

0: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Продължаваме с актуалната пътна информация. Всички полети в страната са редовни, а на електронното табло на Български държавни железници е показано, че влаковете се движат по разписание с малки изключения. Някои влакове се движат с закъснение до най-много 5 минути. Градският транспорт в столицата обаче е затруднен от активното движение по софийските булеварди и улици. Най-големите закъснения се отчитат при автобусната линия 111 в двете посоки на движение. Автобусите от тази линия се забавят с минимум 15 минути, а някои достигат до стойности от 25 минути. Останалите автобусни линии също се движат с умерени закъснения, така че ако пътувате в столицата с градския транспорт и искате да спестите време, използвайте метрото или трамваите. Важна новина за автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще минават през тръбата за Варна през тунела Топли дол на автомагистралата. Промяната е свързана с завършването на основния ремонт в тръбата за София. За Коледа и Нова година около 18 декември се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунела. След празничните дни, около 11 януари до година, планът е преминаването през тръбата за София отново да бъде спряно до завършването на ремонта. Прогнозният срок за края на ремонтните дейности е април до година. Но да се надяваме, че още по-скоро ще успеят да се справят с ремонтирането на участъка. Напомним още веднъж, че на булевард Евлогий Христо Георгиеви в посока Националния дворец на

пациентите към този момент в посока националния стадион Васил Левски. Се струпват все повече и повече автомобили, а пък на Цариградско шосе вече и в двете посоки на движение има образувало се километрично задръстване, с което трябва да се съобразите. В района на Гео Милев на булевард Шипчински проход при кръстовището с улица Александър Жендов. Има пътен инцидент в близост до трамвайната спирка и трябва да внимавате с преминаването и оттам, тъй като се образува огромно задръстване на това кръстовище. Даже бих препоръчал да изберете алтернативен маршрут. На булевард Генерал Даниил Николаев в посока Сточна гара също се образува огромна колона от автомобили заради интензивния трафик. Останете с нас, имаме още пътна информация, а в следващото включване към тази пътна информация имаме и водещи новини, имаме и телефон за връзка, съобщете за инцидент на телефона 0885 120 130.

Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Добър ден, вие сте с Българското национално радио, аз съм Александър Стаменов. Продължаваме с актуалната пътна информация. В момента трафикът в София е изключително активен. Цариградско шосе и в двете посоки на движение попада в задръстване, но повече автомобили се изреждат в посока центъра на града. На булевард Влоги Христо Георгиев в посока Националния дворец на културата след кръстовището с булевард Драган Цанков също ще се забавите повече време заради катастрофа от по-рано. Тунела Люлин в посока Люлин също поема голяма част от движението. Големите булеварди Константин Величков, България, Черни връх, Овче купел, Цар Борис III, Цар Освободител, няма да ги изреждам всичките, но тези големи булеварди поемат голяма доза от движението в момента. Шофьорите също са по-затруднени на булевард Генерал Даниил Николаев в посока Сточна гара и преди кръговото движение има образувало се огромна километрична пашка, която започва след подлеза всъщност от Подуяне. На Ботевградско шосе в посока Подуяне отново. На кръстовище

с улица Александър Екзарх също има пътен инцидент от по-рано, който продължава да затруднява преминаването оттам. В района на Геомилев също има пътен инцидент на Шипченски проход при кръстовището с улица Александър Жендов. В момента изключително трудно е преминаването оттам. Ето водещите новини. България се очаква да се присъедини към антидрон инициатива на НАТО до края на октомври. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов в Народното събрание. Годишната вноска е 220 000 евро. Страната ни планира и придобиването на 20 системи за противодействие на дронове. Годишната инфлация в България се ускори до 5,7% през септември. Данните на Националния статистически институт показват, че най-сериозно са поскъпнали транспортните услуги. Увеличение има и при храните и жилищните разходи. В същото време премиерът Румен Радев увери, че не се очаква недостиг на горива до края на годината. България е сред над 50 държави, включени в Международната декларация със Съединените американски щати за развитието на изкуствения интелект. Целта е да се насърчат иновациите, сигурната цифрова инфраструктура и инвестициите. Очакванията са партньорството да открие нови възможности за българския бизнес. Тези и още интересни заглавия може да прочетете на сайта bnrnews.bg. Напомням, че имаме телефон за връзка, той е 0885-120-130. Обаднете ни се, за да сигнализирате за инцидент на пътя или за нередности на пътя. Шофирайте безопасно, още пътна информация има само след 15 минути.

Казвам се Александър на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Нека обобщя най-важното от пътя от последния час до сега. Всички превозни средства ще минават през тръбата за Варна през тунела Топлидол на автомагистрала Хемус. Промяната е свързана с завършването на основния ремонт в тръбата за София. За Коледа и Нова година около 18 декември се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунела, но след празничните дни около 11 януари до година планът е преминаването през тръбата за София отново да бъде спряно до завършването на ремонта. Прогнозният срок за завършването е април до година. В момента има забавения при градския транспорт в столицата от активното движение по софийските булеварди и улици. Пътуването с автобус е най-затруднено. Най-големите закъснения се отчитат при автобусната линия 111 в двете посоки на движение, а автобусите от тази линия се забавят с минимум 15 минути. Ето какво е движението в София към момента. Задръствания се образуват на обичайните места: Цариградско шосе, булевардите България, Константин Величков, Данаил Николаев, Черни връх, Овча купел. Обаче има няколко пътни инциденти, които допълнително влияят на трафика. В района на Гео Милев, на булевард Шипчински проход при кръстовището с улица Александър Жендов, има катастрофа, която значително затруднява преминаването оттам, така че ви препоръчвам да заобиколите този участък, ако сте свикнали да преминавате оттам. На булевард Евлогий Христо Георгиеви също е по-интензивен трафикът в посока Националния дворец на културата. След кръстовището с булевард Драган Цанков има пътна злополука, която също затруднява преминаването оттам. Околовръстното в района на Суходол в посока Овчо купел има образувала се колона от автомобили, и говорейки за Овча купел и околовръстното, в района на метростанция Горна баня също има километрична опашка от автомобили, която се образувала. Има нов пътен инцидент на булеварда Константин Величков в посока зона Б-19, малко преди кръстовището с булевард Тодор Александров в района на метростанция Константин Величков, и в момента голяма част от автомобилите там попадат в задръстване и трудно преминават от там. Така че най-важното е да запазите голяма дистанция от автомобил пред вас, за да имате достатъчно време за реакция, ако трябва да реагирате при такива ситуации. Още трафик и информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс. За повече трафик и информация, аз съм Александър Стаменов. Пожелавам ви спокойна вечер, безопасно шофиране, и сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннади Вельов от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Пенсиите с 8 на 100 предвижда проектобюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите в Народното събрание Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, секретен обект до София. Премиерът, няколко министри и ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха без ток след снощните масирани руски удари по страната, дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Мъж е в тежко състояние, след като бе ударен от прекършен от силния вятър в сливен клон на дърво. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Оздравяване на публичните финанси и свиване на бюджетния дефицит залага правителството в проекта на бюджет за следващата година, обяви премиерът Румен Радев. Бюджетните заплати ще бъдат увеличени с 5%, пенсиите с 8 на 100. Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Повече от репортера Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Румен Радев за първи път обяви параметри от подготвената подоходна политика за до година.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7% и половина за педагогическия персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Приоритетните сектори, които ще получат повече средства, са образование, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.
2: Консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Като цяло държавата ще ограничава публичните разходи и до година.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и всяка година растат, мога да кажа, в геометрична прогресия.
1: За фискалната консолидация са заложени повече приходи в хазната.
2: Но без да пипаме основни данъци, затягаме контрола върху хазарта, затваряме вратичката за измами при имотни сделки. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
1: Допълни премиерът. В заключение обобщи философията на подготвената план-сметка.
2: Бюджет 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе. Кореспонденция на Ася Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
4: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
5: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 октомври, сряда. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%,

0: На този протест не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
1: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Асе Пенчева.
2: На днешното си заседание правителството отпусна допълнителни 1 300 000 евро по бюджета на Министерството на културата за тази година. Средствата са за финансиране на фестивали, конкурси, културни събития и чествания с национално и обществено значение. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев, още от Юлиана Корнажева.
3: Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри поисканото от Булгаргаз 34% поскъпване, то тогава на топофикациите,
4: няма да има лесно,
3: казва председателят на Асоциацията на топофикационните дружества Кремен Георгиев и обяснява защо.
4: Заради това, че точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата.
3: И понеже
4: в топофикациите от 60 до 80% от всички разходи са свързани с природния газ,
3: то резултатът ще е
4: топофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
3: И надеждата.
4: В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
3: Дали енергийният регулатор ще одобри или отхвърли заявката на Булгаргаз за поскъпване с една трета на газа през ноември, ще бъде решено след открито заседание в края на месеца. За новините Юлиана Корнажева.
2: По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, столичният кмет Васил Терзиев заяви, че всяко управление и увеличение на тази цена, води до сътресения в цялата система и че това е една от основните причини за натрупване на задълженията на столичното дружество Топофикация София. В момента дълговете му към Булгаргаз и Български енергиен холдинг възлизат на 1 300 000 000 евро. Топофикация трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, съобщи още столичният кмет.
5: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
2: Все още няма условия за масово пускане на парното в София. Изискването е в 3 последователни дни средно денонощната температура да е по-ниска от 12 градуса, а дългосрочната синоптична прогноза да показва трайно застудяване. Въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов за състезателност в избора на следващ временно изпълняващ функциите главен прокурор, прокурорската колегия реши да изпрати на пленума на Висшия съдебен съвет единствено номинацията на настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова. Окончателното решение се чака на утрешното заседание на съвета, което по закон се председателства от Найденов. Репортаж на Силвия Великова.
6: Малко по-малко от половин час от

0: дискусията и гласуването, като всички аргументи на правосъдния министър от специалното му писмо вчера бяха отклонени. На заседанието стана ясно, че изрично попитаната от прокурорската колегия Лазарова, която беше избора за заместник главен прокурор на най-дълго заемалия поста, изпълняващ функциите Борислав Сарафов, е дала съгласие да смени на поста след 22 октомври друга негова заместничка Ваня Стефанова. И въпреки, че и върховният прокурор Камен Михов е казал да, кадровиците се обединиха около Лазарова с мотив «Тя е с най-висока позиция» и защото в подобни избори, откакто беше въведено ограничението за 6 месеца на временния пост, винаги е имало само един кандидат и това не е било проблем. На очакването на правосъдния министър за реален избор, концепция и слушване, Калина Чапкънова отговори, че временността на поста не предполага това.
1: По-скоро законодателят е имал предвид да се избере изпълняващ функциите, който да администрира прокуратурата, да се занимава с дейността и функциите, които са в условията на неотложност. Така че от нас се иска да осигурим безпрепятствено упражняване на функциите на прокуратурата в следващите 6 месеца.
0: А на напомнянето на Николай Найденов, че и във време на временно управление прокуратурата се нуждае от реформи, особено ключовата Софийска градска прокуратура, Огнян Дамянов отговори така.
2: Не знам точно какво се има предвид, но слушайки това, че се е превърнала в хъб за разследване на множество и важни дела, както беше казано, това е въпрос на законодателно решение. Ако законодателят реши да не разглеждат определени категории дела, те ще бъдат гледани от прокурори от страната.
0: Очакванията на прокурорската колегия са част по-скоро да има титуляр начало на държавното обвинение. Преди това обаче трябва да има успешни и неоспорвани избори за нов Висш съдебен съвет. Само тогава може да се сложи край на повече от 3-годишното временно управление на прокуратурата.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Преди 3 часа бе обявен край на операцията по търсене и спасяване на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака на 17 морски мили източно от Шабла. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Районът е бил обследван късно сутринта и в ранния следобед с кораб от военноморските сили. Издирването е било преустановено в 14 часа и 30 минути заради рязко влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради валеж и вълнени от 5 бала. Вчера петима от екипажа на HS Dignity бяха спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Четирима бяха настанени с нощи във Варна на квартири, осигурени им от застрахователя. Според българските власти, корабът е плавал под флага на Гвинея Бисау към румънското дунавско пристанище Браила и е бил празен в момента на атаката. В парламента премиерът Румен Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев и Тончев отговориха на въпроси за дроновите атаки от тази и миналата седмица срещу търговски кораби в Черно море в близост до българските териториални води и за свързаните с това рискове пред енергийната сигурност на България. Изслушани бяха и министрите на отбраната и на вътрешните работи, ръководителите на служби и началникът на отбраната. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Премиерът Румен Радев потвърди информацията за умишлено подпалени антени в секретен обект близо до София, но отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
5: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
4: Председателят на ДАНС Пламен Тончев все пак даде информация.
6: Конкретният обект е в процес на разширяване. Част от оградата му е била отстранена и е улеснило достъпа, разбира се, на извършителите.
4: И предупреди.
6: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена.
7: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
4: България все още не е установила по безспорен начин произходът на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море на 6 и 13 октомври, заяви премиерът Радев. Но след настоятелните въпроси на опозицията,

0: Комисията посочи, че хипотеза има.
1: Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
0: Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
1: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
0: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата му с Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
1: Беше поставен отново въпроса за реакторите в Белене. Наистина Украина продължава да иска да закупи тези реактори. Моето предложение отново беше заедно с Украина, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България участва в инициативата Drone Age за придобиване на антидрон системи, ще се включи и в друг проект на НАТО, отново за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
2: Очакванията са към 30 октомври, ние вече да бъдем част от проекта.
0: За новините, Мария Филева.
3: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията от решаващо значение, предаде Reuters. Информацията беше потвърдена от съветника на президента на Украина Серхи Безкреснов. Още по темата от Лъчезар Вълев.
4: Украински военни съобщават, че

0: Тази нощ са се сблъскали с ограничения в достъпа до военната версия на Starlink, известна като Starshield. Тя работи с по-високи скорости и е от решаващо значение за операторите на безпилотни летателни апарати. Именно заради тази липса има ограничение на скоростта от 100 мили или 160 км в час за дроновете. Украински военнослужащи съобщават, че връзката с Starlink прекъсва при движение с висока скорост, което сериозно затруднява операциите с дроновете, тъй като управлението на много от тях зависи от сателитен интернет. Източник от украинския 7-ми корпус за бързо реагиране, разположен на югоисточната фронтова линия, потвърди за смущенията в работата на Starlink, предаде Reuters. Оттам обясниха, че намаляването на скоростта прави дроновете по-уязвими за поразяване, докато нестабилната връзка може да направи невъзможно използването на високоскоростни дронове, като например тези от типа Middle Strike. Заради тези проблеми с връзката, едно от подразделенията с безпилотни системи в района на Голяе поле вече е било принудено да отмени някои мисии от началото на деня. Военен командир от фронта е изпратил видео на изданието Украинска правда, на което се вижда как два украински дрона, издигащи се в небето, губят връзка и не могат да продължат мисията си. Ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия от страна на SpaceX ще засегне способността и да нанася удари на средни разстояния и да използва дронове прехващачи срещу руски дронове с голям обсек, заявиха източници от Министерството на отбраната на Украина и от военните среди. Причините за това решение са все още неясни, то обаче съвпада с натиска от страна на Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Във вторник Володимир Зеленски заяви, че западните съюзници не са предупредили за ракетните удари на Русия по столицата. Откакто беше активирана в Украина в първите дни на руската инвазия през 2022 година, системата Starlink се превърна в жизненно важен елемент за комуникацията на бойното поле. Като военните подразделения използват сателитния интернет, за да поддържат връзка помежду си. С течение на времето, устойчивостта на системата срещу заглушаване на сигналите я превърна и в ключов инструмент за управление както на ударни дронове с голям обсек, така и на големи хексакоптери, доставащи провизии на фронтовата линия. За новините Лъчезар Валев.
1: Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само три дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Местните власти съобщиха, че са поразени 26 обекта на електроенергийната мрежа на Украина. Атаката бе напълно умишлена и показва показна в своите мащаби. Русия досега не е показвала така ясно презрение към Съединените щати, подчерта украинският президент Володимир Зеленски. Въпреки твърденията на Тръмп от неделя, че двустранните удари по енергийни обекти трябва да бъдат прекратени незабавно, говорителят Дмитрий Песков даде да се разбере, че Кремъл не е давал съгласието си.
2: А о чем заявлялось? Какой вы считаете очерчен?
3: Какво точно беше заявено? Очертан ли е периметърът на енергийното примирие? Уточнено ли беше това? Не, не беше. И затова работата по това направление продължава.
1: По думите на Зеленски, снощните руски удари са били съсредоточени върху Киев и околностите му, както и над втория по големина град Харков. Противовъздушната отбрана прехвана 59 от общо 77 реактивни дрона, но само 4 от общо 39 балистични ракети, изстреляни от руснаците. В западния град Луцк бяха убити 3 местни жители, а други 12 бяха ранени. В столицата снощи пламна 9-етажна жилищна сграда. Загинаха 3 души, а повече от 20 бяха ранени. Отново, както предната вечер, атаката не бе предшествана от обичайното предупреждение от съюзническото разузнаване. Пред репортери снощи президентът Тръмп отрече информацията на Financial Times и други медии, че Вашингтон оказва натиск върху Киев с заплахи, че ще спре разузнавателния обмен.
4: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Каза президентът Доналд Тръмп. Германия се присъедини към призива на България за мораториум върху бойните действия в Черно море. Това съобщи външният ни министър Велислава Петрова Чамова след среща в Берлин с германския си колега Йохан Вадефул. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
5: Основната цел на примирието е да се гарантира сигурността на износа на зърно и да се предотврати хуманитарна криза в глобалния юг. Германският външен министър Вадефул подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатък от репутацията и пред развиващите се страни. По думите на Петрова Чамова, възможностите на

0: българската отбрана са били подложени на сериозен тест през последните седмици.
1: Връзката засилването на способностите в по-дългосрочен план, специално с антидронови системи и инвестиция, която ние правим, инвестиция, в която има така по-широк времеви хоризонт, не е нещо, което може да се направи от днес за утре. Това, което ни показаха тези атаки, е, че това е нашата непосредствена заплаха.
0: На въпрос за това има ли вече яснота кой стои зад атаката на антените на Starlink, министърката посочи, че в момента се води разследване, а тъй като антените са частна собственост, българската държава може само да подпомогне собствениците да усилят необходимата охрана. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
2: Процесът срещу бившия украински офицер Сергий Кузнецов за взривяването на тръбопроводите Северен поток в Балтийско море през септември 2022 година започна днес в Хамбург. Кузнецов бе задържан по международна заповед за арест през миналата година в Италия. Михайлина Димитрова с подробности по случая.
3: Кузнецов е обвинен в ръководене на група украински агенти, между които водолази и експерт по експлозиви, които взривиха 3 от 4-те тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 в един от най-големите саботажи на съвременната епоха. В началото на процеса пред Висшия областен съд в Хамбург адвокатите му внесоха искане за прекратяване на делото, като твърдят, че тръбопроводът е руско оръжие и следователно потенциално легитимна цел. От своя страна прокуратурата твърди, че Сергий Кузнецов работил с други военни, за да планира тайната операция от името на неидентифицирани украински държавни структури. Бе обвинен в атакуване на цивилни цели и причиняване на експлозии, разрушили инфраструктура и повредили обществените услуги. 50-годишният Кузнецов отрече всякакво участие в експлозиите. Той упражни правото си да мълчи, като адвокатите му заявиха, че не може да организира пълноценната си защита, защото е задължен да спазва военна и държавна тайна към Украина. Правителството в Киев също отрече всякакво участие. Русия заяви, че очаква справедлива присъда, която ще разкрие имена на извършителите и тези, които са наредили операцията. Очаква се процесът да продължи до февруари до година. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски обяви, че през следващата седмица ще бъде в София, за да се срещне с лекуваните у нас оцелели от пожара в дискотека Пулс в Кочани. Той съобщи още, че ще има разговори в Здравното министерство по случая с Ива Михайлова. Според Клековски, тя избяга в България, защото по думите му прегледите, извършени от български лекари в Кочани, са щели да докажат, че няма проблем жената да се лекува в Република Северна Македония.
4: Бегството е поради долагянието на българският конзилиум тук. Той трябваше да заедно с македонските лекари ги провери на водите на лицето. И аз в София ке разговарям се како со нивното министерство за тоа, бидејќи во основа таму нема здравствен случай.
2: От началото на тази седмица Ива Михайлова е в България и вече получава лечение в Пирогов. Вчера Вътрешното министерство на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната. От МВР припомниха, че снощи е получено съобщение от Интерпол Скопия с искане за международно издирване на Ива Михайлова с арест и екстрадиция. Към момента няма издадена червена бюлетина. Българските власти не са предприемали действия, с които да бъде установявано местонахождението на Михайлова на територията на България, се казва още в съобщението на нашето вътрешно министерство. А от партия Възраждане призоваха днес властите да се противопоставят на евентуално искане за екстрадиране на Ива Михайлова от България. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му, обяви кметът на града Стефан Радев и съобщи, че има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения в града, които се отстраняват от екипите на общината. Пострадалият е на 35 години. От сливенското село Блатец научи националното радио. Няма други бедстващи населени места в общината. Паднали дървета и клони нанесоха щети и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на Подбалканския път край Мъглиш. Пострадали няма. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
5: Добър вечер! ЦСКА ще бъде без един от основните си защитници Жан-Филип Гбамен за утрешния матч от турнира Лига на конференциите срещу френския Монако. Кот д'Ивоарецът не взе участие в днешната тренировка на тима, освен това не игра и при успеха с 3-2 на ЦСКА 1948 за първенство в неделя. По-рано днес треньор

0: На червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит, но той вярва във възможностите на своите играчи. Матчът е утре от 19 часа и 45 минути на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Отборът на Левски замина за Неймеген за утрешния втори матч на тима от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров заяви на летище София, че в ДНК-то на Левски е да играе във всеки матч за победата. Двубоят е от 22 часа. И също ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече подробности за мачовете на ЦСКА и Левски очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Напомням, че в 19 часа е първият матч от четвъртфиналите в новия футболен турнир Купата на елита, в който Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца. Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде вписано в търговския регистър до дни. Това стана ясно след като съдът реши в полза на Асен Златев, който през декември миналата година взе мястото на Стефан Ботев като председател на централата. България ще бъде представена от 6 щангисти на световното първенство в китайския град Нимбо, което започва на 27 октомври. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Каро Моне с 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4. И още тенис, световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус отпадна на старта на турнира от сериите Мастърс в Ухан, Китай, след загуба от американката Ан Ли с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 7. А на майсторския турнир за мъже в Шанхай, Данил Медведев от Русия се класира за четвъртфиналите след успех над Стефанос Циципас от Гърция с 6 на 4 и 7 на 5. Там Медведев ще се изправи срещу американеца Томи Пол, надиграл Зизу Бергс от Белгия с 7 на 6 и 6 на 4. По-рано днес четвъртфинален сблъсък си уредиха Рафаел Ходар от Испания и Каспер Рут от Норвегия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Перник и Габрово до 15 градуса в Видин и от минус 4 градуса на връх Ботев до 0 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони, а от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса в София около 3. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и вечерта ще започнат валежи от дъжд. Вятър от север-северозапад ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и

0: 19 градуса, в София около 14 градуса. В петък ще преобладава облачно време и на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра от сняг. С усилване на вятър от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на места в Източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно за сезона. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км посока Капитан Андреево поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5% на учителите, с 7,5% пенсиите с 8% предвижда проекто бюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите той и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, секретен обект до София. Премиерът, няколко министри и ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно след снощните масирани руски удари по страната. Дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия. Топлофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет Васил Тарзиев. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лъчезар Валев. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Радио София. Добра и хубава вечер днес в сряда, уважаеми. Точно в 6.33 ви приветстваме с добре дошли тук при нас. Ние сме на гости. Ще чуваме различни звуци и шумове, защото днес започва музикалната конференция Soul Alive. Ние лично им гостуваме за четвърти по

пореден път. Надявам се и вие да станете част от нея заедно с нас. Какво предстои в следващите 3 дни? Кои ще са гостите? Какво да очакваме? Всичко това предстои да чуете в Добър вечер, София. Започваме сега с Сантана и Смут. Добре дошли!

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
10: Наука.
9: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
11: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пеканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София! С Яна Спиридонова.
2: Точно така. Добър вечер, София, на вълните на Радио София. Както ви казах в началото, ние сме на гости. Аз съм Яна Спиридонова и голям екип работи днес за вас, уважаеми, за да можем да ви направим част от музикалната конференция Soul Alive, на която казах, че ние гостуваме за четвърти път. Какво ще се случи в този път? Ще разберем само след секунди, за да ви представя екипа. Роман Михайлов е тук до мен в качеството му на редактор, музикален редактор, вече и в ролята на фотограф. Той понякога се вика, защо казваш, че съм фотограф? Ето защо. Кой снима? Ти. До мен е Делян Иванов, който е звукорежисьор тук в Националния дворец на културата, в четвърто студио на Българското национално радио, Андриан Стоянов. И всички ние заедно ви казваме здравейте и добре дошли, както разбира се и на всички международни гости, които ще бъдат тук на Soul Alive Music Conference and Festival. Така, посрещаме сега при нас и човека, който се е нагърбил с организацията на цялото това нещо, да може да събере музиката на Балканите тук при нас в България за четвърти път. Руд Колева, здравей!
3: Здравей, много благодаря за поканата, много благодаря, че сте с нас вече за четвърта година и виждате нашето порастване.
2: Да, много се радваме, между другото, виждаме и така как се развиват нещата, гостите, понеже знам, че само след малко предстои, уважаеми, заповядайте и вие на официалното откриване или пък на някои от музикалните конференции. Какво предстои? Какво ни очаква следващите три дни, Руд?
3: Това беше нашия първи ден, който беше изключително динамичен. Имахме много смислени разговори, много интересни семинари, панели, дискусии с хора от музикалната индустрия от цял свят. Имахме вчера и едно така наречено тайно откриване, което и беше с един така ексклузивен концерт от една от, може би, най-обещаващите български групи Писта Машина в Видение, което е едно много интересно пространство, така нареченото Immersive Space с
2: тези модерните,
3: да, с визуализации, проекции, които се потапяш. Имаше визуализации на живо, освен музикалния перформанс. Беше наистина много-много специално. Ние всъщност започнахме вчера, нали, с това нещо.
2: Вие днес ни поканихте, можеш и вчера да дойдем.
3: От другия път, че знам, то беше в интерес на истината инцидентно. Но голяма част от международните делегати вече бяха тук вчера, бяха много впечатлени, както и от града, нищо, че валеше и беше така доста мрачно. Днес така посрещаме по-голямата част от гостите. Предстоят ни много концерти тази вечер, имаме над 15 концерти. В следващите 3 дни ще имаме над 50 групи от всичките балкански държави, които ще изпълняват своята авторска музика тук на живо в София. Пред голяма част от тези международни делегати имаме над 1000 делегати от цял свят. Имаме наистина огромна публика, която очакваме в клубовете всяка вечер в София. Но и утре имаме един много специален панел, в който ще бъде Дара, ще бъде Илия Скокота, с който е продуцент на Бангаранга, и те ще имат интервю заедно с Гордън Мейсън, един от най-интересни

0: Европейски музикални журналисти и ще си говорят за победата, за пътя към победата, за трудностите. Какво следва от тук
1: нататък? Точно това, най-важното, за да, пътя след победата.
0: Определено, но ще бъде един много искрен разговор, без, нали, вау, спечелихме, супер, всичко е супер, нали, велико. Ще си говорим много реално. Аз това и помолих и Дара, и както и всички останали хора, които са тук на конференцията. Искаме истината, искаме реалността, искаме, нали, всичко неудобно, което принципно хората може би не искат да чуят, да бъде предадено тук на нашите музиканти, на нашите изпълнители, на хората, които се занимават с музика, които се занимават с шоу-бизнес и с развлекателни изкуства, да разберат всъщност какво коства и какво изисква една такава победа.
1: Така е, дано да разберат. Друго, което сте подготвили изключително много, ти самата каза, гости от музикалната индустрия от цял свят, защото да, ние когато чуем музикален изпълнител, виждаме даден конкретен човек, но всъщност изключително много хора като екип стоят зад тези хора, изпълнителите, и сте поканили много такива. Само след малко един такъв трасач на таланти ще дойде при нас.
0: Да, имаме много хора, които се занимават и с менеджмент, музикални агенти, големи фестивали, които букват, които взимат изпълнители от цял свят. Имаме един от програматорите на Coachella, който за първи път идва в България, директора на Зигет, най-големия фестивал в Европа, основателя на Exit, Иван Миливоев. Имаме програматора на фестивала Electric Castle в Румъния, най-големият им алтернативен фестивал в Клуж. Така че тези хора са тук да откриват таланти, да видят и българските изпълнители, да видят и другите балкански артисти и да се запознаят с нашата индустрия, да създаваме мостове.
1: Дано да успеем да създадем такива мостове, които да останат във времето и да са толкова здрави, колкото на Колефичето мостовете, защото, както знаем, те издържат на времето. Понеже трябва да откриваш в момента конференцията, това беше само началото, уважаеми. Като едното нищо, Рут, може да я викнем за още подробности след малко, защото все пак и тя има да открива, не само ние откриваме предаване, но гостите предстоят, както разбрахте. Ето, само след малко ще дойде един интересен гост при нас и български изпълнители ще има. Въобще, подготвили сме се да ви бъде интересно и да видим какво обичат да слушат българите. Всичко това предстои на вълните на Радио София. Вие сте с Добър вечер, София. Романе, кажи здравей. Или поне...
2: Здравей, здравей. Аз от деве исках поне точно да кажа, че не аз съм фотографа, ръката ми е фотограф.
1: Разбирам. Разбирам. Добре. Поне кажи, че следва музика и че сме на Soul Life.
2: И ти го каза. Аз само го подкрепям. Добре, следва музика.
1: Ти само го подкрепяш, така че сега музика тук на вълните на Радио София и след малко продължаваме с интересните гости, за да ви направим и вас час от Soul Life Music Conference.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски

0: планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Вие сте за Добър вечер, София, на вълните на Радио София в 7 и 1 минути. Здравейте, ако сега се включвате към нас. Поздравявам ви за добрия избор. Първо и второ да ви кажа, че ние отново сме на гости на музикалната конференция Soul Alive. След като Рут Колева, в качеството и на организатор на конференцията, ни разказа какво предстои, сега и обещаните гости. Първо посрещаме тук на вълните на Радио София Хенри Уелта. Hello. Hello. Здравейте, ще си говорим на българо-английски в момента. Хенри Уерта е специалист по ангажиране на изпълнители, или така казано на английски, talent buyer. Той е един от водещите промоутери в Golden Voice на концерти на живо в Съединените щати и компанията, стояща зад фестивали като Coachella и Stage Cold. Така, сега, какво ще разберем ние? Първо, Хенри, добре дошъл в България. Разбира се, ще започнем с това. Това първият ти път тук ли е?
1: Welcome, Henry. Is this your first time here in Bulgaria?
2: Yes, this is my first time here.
0: Welcome and I hope... Извинявайте, забравих, че трябва да говоря на български. Ами понякога така се... Кога се объркам сега, ако заговоря на индийски, вече ще се поздравя сама себе си. Така, нека първо да кажем на нашите слушатели да обясним какво представлява всъщност неговата професия talent buyer, купувач на таланти.
1: What does your profession recall? What do you do?
2: So I work at Golden Voice in Los Angeles, and I book the Roxy Theater and the El Rey Theater, and I work closely with our festival buyers who book Coachella and Stagecoach. So my job is, I guess, to find artists and try to book them at our venues.
1: Неговата работа е да намери артисти и да ги закара в
0: на фестивалите,
1: на заведенията. Нали, като той каза, че работи за Coachella и за Stagecoach.
0: Това са големи фестивали в Съединените щати. Само да ви кажа, че Хенри може да ви звучи на български в женски глас, но такава е ситуацията. Това е Арика Адамс, която пък ще чуете малко по-късно в ролята и на изпълнител. Тя ще си говори на български. Арика, благодаря ти за това, че си тук да помогнеш да случим всичко това тук на вълните на Радио София. И така, нека да попитаме Хенри, какво търси? Какво трябва да притежава един артист, за да попадне той в неговото поле зрение?
1: What do you look for in an artist when you're looking for any bookings?
2: It depends. It's like I love, like, live music is so important to me, so I listen to every genre, so like punk and pop and R&B. So it's just something where I can connect. When I connect with the artist, it's something that it's like my number one.
1: Nice. Когато той има връзка с артиста, с неговата музика и с жанра, по който те работят, защото той казва, че има различни... Той няма граница за това каква музика да слуша. Значи, ако му хареса, ги взима.
0: Защото това е музикална конференция на балканските страни. Дали някога е чувал някой изпълнител от някои от страните от Балканите? Нали? В случая говорим ето за Румъния, България, Албания и така. Балканска музика като цяло.
1: As you are here in the Balkans for Soul Alive, can you tell us if you've ever heard of any Balkan artists, like from Romania, from Bulgaria, from...

0: Каза, че е завел няколко артиста, what were the names?
1: Judeline
0: and
1: Tiffany Day.
0: И Tiffany Day, да ги чуете тях.
2: Добре.
0: На Coachella и на... What was the other... where did you introduce them to?
1: Well, they played the Roxy.
0: The Roxy, което е много известно... много известен клуб в
2: Лос-Анджелес. Да, точно така.
0: Да.
2: Нещо като... не знам, еквивалент някакъв, примерно...
0: Еми...
2: Студио
0: да
2: 54 преди 1500 години.
0: They're giving an equivalent to...
2: Да, опитваме се. Хенри, освен да е тук, знае ли човек, може пък да си хареса някой от изпълнителите, какво ще сподели с гостите на конференцията?
0: What will you share with the guests of the conference?
1: Well, I had a panel earlier today, and it was just discussing what it takes to, I guess, like, book different festivals, and, like, what we look for, and, like, what I do, which, like, I booked the Roxy in Los Angeles, like, very iconic, and just kind of, like, where artists usually play the Roxy, and then we kind of push them to do, like, festivals, you know?
0: Каза, че днес е имал панел, в който разказва на нашите хора, които идват на конференцията, от какво имат нужда, че да постигнат това да идат на голямата сцена. Накратко. Еми да, от какво имат нужда, дискутирали
2: какво,
0: са го...
2: Какво трябва да направиш?
3: Да, от какво имат нужда?
2: Това
3: е въпрос.
2: Да.
0: So, what do you think a person needs to get to the big stages?
1: For him out here?
0: Mm-hmm.
1: I think, like, what I was saying is, like, the music is the most important thing. Like, the music has to be really good, and then their live show also has to be really good. And then from there, I'll try to, if they don't have any representation, I'll introduce them to agents. So they can kind of like hopefully sign them, I guess.
0: Yes. Значи музиката е на номер едно. После идва на живо. Изпълнението на живо казва, че е може би най-важното нещо, тъй като тогава виждаме изцяло потенциала на артиста. И каза, че след това търси агент, техен агент, и ако нямат агент, се опитва да ги запознава с негови познати агенти и тогава може би да се случи това да идат на Coachella или Stagecoach.
2: Надявам се на някои от нашите балкански артисти от тук да имат възможността да бъдат харесани от Хенри и да ги видим на някои от големите фестивали. Хенри, благодаря ти за това, че беше гост тук на вълните на Радио София. С такива гости ще продължим да ви срещаме в Добър вечер, София. Надявам се, че ви е интересно. Ако имате познат, който би се заинтересувал от такъв тип програма, може да заповяда в следващите 3 дни. Всичко започва днес, ще продължи до 16 октомври и вие продължавайте да слушате Радио София, а пък следващите гости предстои да идват тук при нас и разбира се, много концерти ви очакват. Вижте и си харесайте все по нещо, знае ли пък може и на вас да ви хареса някой нов балкански изпълнител. Защо не? Винаги трябва да учим и да сме любопитни към новото. Сега, ние сме любопитни какво е подготвил Роман Михайлов като музика на вълните на Радио София и е време да разберем сега. Touch this. You can't touch this.

0: Добър вечер, София, на вълните на Радио София. Ние сме на гости и навън вече е тъмно, което означава, че явно вече е есен. Така, в 19, искам да кажа, и 14, малко преди да се качат на сцената за и своето изпълнение, тук при нас са група Ива. Чакайте да се усмихна. Усмивка, ето го, не сте виждали усмивка по радиото, точно това правим в момента. Слушахме, между другото, преди малко Can't Touch This. Това е един от примерите, между другото, за които смятам, че някой трябва да дойде да говори. Не за друга, ми защото MC Hammer беше една много култова музикална фигура в началото на 90-те години, обаче никой не го беше научил как да управлява финансите си. И след като спечели много милиони, за няма и година обяви фалит. И оттам нататък нищо не можа да направи. Преди да представим групата Ива, важно ли е за вас точно това, някой да учи артистите как да управляват първо славата и след това финансите, които спечелят? Дай Боже и вие да имате нужда от това.
1: Аз мисля, че това е задължение на всеки един артист. Трябва да подхожда отговорно към важните неща, както към творчеството, така и собственото си благополучие. Защото е привилегия да остарееш, още по-голяма привилегия да можеш да правиш това, което обичаш да правиш, дългосрочен план. Така че абсолютно.
0: Здравейте на Ива и Елена.
2: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Група Ива. Ами да, смятам, че това е един от важните аспекти, които също ще се разискват тук на музикалната конференция. Вие сте едни от изпълнители, които ще видим така на откриване днес. Вашия музикален път след последното ви гостуване в кога ми гостуваха Романе и ходихме на тяхната промоция? Преди колко време беше? 2 години?
3: Аз ще поискам помощ от приятел.
2: Преди 2 години, да.
1: Да, тогава релиснахме втори.
2: Дали да не бяха и три?
1: Не. Две години, тогава вече втори албум On The Rocks. Ще радваме скоро да ви представим и третия албум, но нека да не бързаме.
0: Да. Как върви вашето музикално творчество и вашия музикален път?
2: Ами към третия албум, да.
1: Великолепно върви, винаги сме безкрайно вдъхновени, безкрайно заредени да продължаваме да бъдем любопитни и с това любопитство да откриваме нови за нас пътища и светове, разбира се. Нови стилове. Ива е известна с това, че изобщо не се страхува да експериментира с всички най-възможни неща. Правильно. И може би готиното, което се е случило, е да надградим, надявам се, и от публиката да се възприеме по този начин. Има много оркестрация в новия албум, така че очакваме още по-голям звук, още по-заливаща вълна. И така.
3: А кои са тези нови стилове?
1: Ива.
3: Ива стил.
0: Ива стайл.
1: Радвам се, че ни разбирате и подкрепяте така винаги. За

0: Аз това означава много.
1: С удоволствие ние винаги подкрепяме хубавата българска музика и се надявам да продължаваме да имаме тази възможност. От толкова много лекции и гости на вас, кои са ви най-любопитните хора? Не говоря за музикални изпълнения, а за хората, които дават добавена стойност и разказват за другата част на индустрията.
0: Всеки един човек е любопитен. Смятам, че също така, като говорихме за финансовата отговорност, за младите артисти е изключително важно да идват подготвени на тези събития. В България имаме такова събитие от много скоро и за това е важно да се интересуваме и да знаем също така стратегически от какво имаме нужда, когато идваме на едно такова събитие. Тъй като наистина е прекрасно това, което се прави от Soul Life и от цялата организация. Това са ни супер жени, които и не само, разбира се, целият екип, които пробиват път и го правят от години насам и сега вече виждаме резултатите. Тоест, това събитие се разраства, означава, че всеки един музикант трябва наистина да седне, да прегледа това, което това събитие може да предложи, да избере кое е най-важно за него или нея, за да е максимално ефективен в това, което прави. Добавената стойност идва от всякъде отново, в зависимост от това от какво имаш нужда, дали е booking, дали е promotion, дали е sync. Трябва да знаеш просто какво търсиш. Тук има наистина прекрасни делегати, прекрасни панели, затова не мога да определя един или двама. Разбира се, имам фаворити, защото сме имали удоволствието да участваме на такива събития извън България, в Нидерландия, в Германия, в Румъния, в Швеция и така нататък. Така че да, просто за нас е огромно удоволствие да видим, че това се случва и в България вече.
1: Дано да продължи да се случва и да имаме възможността да кажем, че ето, тази конференция е помогнала някои от българските артисти да се качат наистина на световната сцена, защото предният ни гост, ето, той беше търсач на таланти за фестивали като Coachella, Stage Coach, ще имаме представители на фестивала Зигет, примерно, така че всеки един от вас и нали, вие след малко ще се качите на сцената. Притеснително ли е, между другото, да не, знаеш, че те гледат такъв тип хора?
0: Не, това е най-готиното. Как?
1: Тя каза, да, вие за това сте заедно.
0: Ние сме да. За точно заради това.
2: Ако поне малко не те притеснява Жеква, то може би вече не трябва да се занимаваме с него.
0: Абсолютно.
1: Момичета, радвам се, че бяхте тук. Знам, че ви предстои, че ви е напрегнато участие. Пожелавам ви успех и да се видим примерно до година, защото ще ходите на някой фестивал, да ни се похвалите какво сте направили. И разбира се, Роман, и ние какво чакаме от тях?
3: Албум, нов албум, с нови стилове. Аз само имам един последен въпрос към вас. Кое е най-важното нещо, което научите от този тип фестивал?
1: Конференция.
3: Добре, че си ти.
1: А то конференция и фестивал.
0: Най-важното е, че си достатъчно близко до всяка една цел, която си поставил, независимо от къде си, независимо какъв стил, стилове или така нататък практикуваш.

0: И разбира се, дисциплината е много важна в този вид събития, както споменах по-рано. Комуникацията, разбира се, отворената комуникация, това да имаш възможност да си в една стая с такива хора, както вие споменахте по-рано. Комуникацията, това е решението. Мълчанието и другите неща не водят до нищо хубаво. Така.
1: Ето така, а пък група Ива в лицето на Елена и на Ива ще имате възможност в някакъв момент, когато е време за техния трети албум, да чуете и на вълните на Радио София. Момичета, успех ви пожелавам.
2: Благодарим.
1: И се радвайте на всичко, което предстои. Сега, уважаеми, вие ако случайно не знаете, на Solo Life музикалната конференция е водещата музикална конференция и шоукейс конференция за фестивали в Югоизточна Европа. Провежда се вече за четвърта година в София и свързва Балканите, Централна и Източна Европа с международната музикална индустрия. В рамките на професионалната програма се срещат артисти, лейбъли, издатели, фестивали, агенции, дистрибутори, музикални платформи, медии, ето ни и нас, и други представители на музикалната екосистема, а шоукейс фестивал представя нови артисти пред международна професионална публика и широката градска аудитория. Това е Добър вечер, София, на вълните на Радио София. Останете с нас, защото имаме още гости, които да идват тук при нас и да ви направим и ние част от тази прекрасна и хубава вечер в сряда.

0: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Music Point. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. Събота 19 или сряда от 20.
1: Това е Music Point по Радио София.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
2: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В Радио Кафе са важни и вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа, по Радио София.
3: Цветна, динамична, изпълнена с любопитни събития и интересни млади хора. Такава е нашата столица.
4: Актуална информация за важното в града ни. Слушайте в

0: Вие сте на вълните на Радио София, слушате предаването Добър вечер София. Не да се поизпитаме малко, изобщо не сме се изпитвали от началото на предаване. Романа, коя беше песента, която звуча? Музикалният редактор питам.
1: Комуникирах с човек, който има комуникация.
0: Поизпитваме се.
1: Питаме пак някой въпрос.
0: Питам те. Коя беше групата и песента, която чухме току-що? Хайде да.
1: Сега. Тангра.
0: И бъди какъвто си. Хубава българска музика винаги можете да слушате на вълните на Радио София, както между другото можете да чуете и непознати за вас изпълнители, да се запознаете с тях тук на музикалната конференция Soul Alive. Какво обаче обичат да слушат българите? Че обичат тангра? Най-вероятно да. Че обичат да слушат хубава българска музика? Също най-вероятно да. Защо тук си задаваме въпроси и отговори? Ами защото такъв е момента, защото в днешния ден се проведе едно представяне на ново независимо национално

0: Проучване на музикалните навици на българите на възраст между 16 и 40 години. Е, това е дискриминация. Да, няма да участвам тогава повече в това предаване. Да. Това проучване е проведено през септември 2026 година, т.е. резултатите от него са съвсем, съвсем пресни и актуални. Така, да чуем сега важните неща, които трябва да знаем, какво се случи, кои са въпросите, на които търсехме отговори, какви отговори сме получили. Марко Анастасов тук при нас, първо добър вечер.
1: Добре, да.
0: Член на борда на, сега ще се опитам да го кажа, на Асоциацията на независимите музикални изпълнители и продуценти.
1: Почти. Издатели и продуценти.
0: Тък му се чух кое обърках, защото мисля, че всичко казах вярно. И междувременно основател на музикалната компания Мюз. Кои са акцентите, които можем да изведем като проучване?
1: Ами вижте, хубавото е, че те са много. Наистина много.
0: Това чудесно.
1: Е доста обстойно проучване. Може би ще почна от това, че е национално. Гледа абсолютно цяла България, не се фокусираме само върху определени места. Има статистически баланс между половете, нали, смея да кажа, че е доста издържано. Според мен най-важният извод е, че българите на края на деня вярват в това, че българската музика може да бъде експортвана. Това не означава, че българската музика на български език може да бъде експортвана. Но музика, която се прави тук, може да бъде експортвана. Включително българите вярват, че спечелването на дара на Евровизия и домакинството на Евровизия до година ще спомогне страшно много за това. Около 46% от българите смятат, че това е така. Което също е доста висок процент на принципна основа. Също така, според населението, дара заслужава победата си. Което е прекрасно.
0: Колко процента?
1: 58% от хората смятат, че Дара си е заслужила победата благодарение на нея, разбира се, БНТ и гръцкия продуцентски екип, който стои зад проекта цялостно. Сега, трябва да сме честни, има и някакви негативни неща, което е нормално.
0: Със сигурност, нека да ги кажем и тя.
1: Може би за накрая.
0: Добре. Чакай само да попитам, извинявай, понеже сме точно по темата, в която, нали, казваме за излизането на българските артисти навън. Има една такава полемика, която се води. Българска музика на български или на английски? По-продаваема е навън, когато е на английски. Но хората тук в България не я възприемат толкова и не става такъв хит и популярна, когато е на английски.
1: Проучването доказва, че не си права.
0: Супер! Много се радвам!
1: Защо го казвам? Защото българина, да го повторим, защото това е важно, между 16 и 40 годишните българи, слушат предимно международен поп. Тоест, те слушат музика на английски. Защо да има проблем български артист да пее на английски тогава? Проблемите са по-скоро другаде в самата реализация.
0: Защото много често тази полемика влиза при нас в ефира на Радио София, когато говорим за представяне на български музиканти. Аз много се радвам, че не съм права.
1: Реализацията на българска музика на английски е много по-трудна по една брой причини. Ще дам и друга статистика, която също е обективна. Радията въртят предимно международна музика, не българска. Да, това не важи за вас цялостно, но ако вземем предвид всички радиа в България, въртят предимно международна музика. Къде е тогава проблема? Няма проблем. Българина говори ли английски? Говори. Купувача на билет говори ли английски? Отива ли на международни концерти тук? Нали, на концерти на международни артисти, които се провеждат в България? Ходи. Езика не е проблем. Реализацията по-скоро е проблем, стратегията и така нататък. Но и самото проучване доказва това. И тъй като тръгнахме и към стиловете, българина предимно слуша международен поп, на второ място слуша, нали, в този международен поп има и малка част българите, които слушат локален поп, т.е. поп на български, а също важи, на второ място са рап, трап, хип-хоп, предимно международни, рок, като почти всички слушат само международен рок. И разбира се, на четвърто място е поп-фолка, което е очаквано. И накратко това прави...
0: На четвърто място.
1: Да, но от българската музика поп-фолка е най-слушана. Това е също доказано.
0: Не, че ни...
2: Аз имам въпрос, понеже изборихте тези стилове.

0: Някои от другите стилове вкаща ли сте? Конкретно имам предвид, примерно, за класическата музика и за тази по-нестандартната музика, която е по-елитарна, ли така да го кажа?
1: Да, благодаря ти за въпроса. Да, 18 стила сме обхванали. И това също има тук една много хубава новина. Според проучването, 17% от българите слушат класическа музика, което е супер.
0: Не, е малък процент това.
2: Да,
0: това е
2: супер. Чакът много по-малък. Супер. Харесвам и вашите, да. Вашите резултати.
1: Това е супер. Вижте, тук това трябва да го отбележим много ясно и се съжалявам, че не съм политически коректен. Това...
2: Само не споменавай нещо свързано с кампанията.
1: Не, нищо добре. Подобно. Това проучване е на 100% независимо. Няма нито един човек в българската музикална индустрия, който да се е намесил. Той е възложено на съответната агенция и е казано, искаме да го абсолютно независимо, така както излизат данните, и няма да го пипнем. Включително презентацията и резултатите, които ще видите публично тази вечер или утре на сайта на АНМИП, са това, което те са ни дали. Мога писменно и вербално, даже ако трябва да докажа, че нито един коментар не е върнат, освен правописна грешка или нещо такова, което е нормално. Така че българите слушат класическа музика, разбира се.
2: Един от въпросите, на които проучването отговаря, както виждам тук, е как българските песни се сравняват с международните хитове. Там какво излезе?
1: Накратко, благодарение на стриминг платформите, българина в момента има достъп до цялата музика на света. Буквално цялата музика на света. И състезанието вече не е между артист X и артист Y в България. Състезанието е между артист X в България и между артист Y в САЩ, примерно. Българина сравнява цялостно музиката, изпълнението, креативността, продукцията, абсолютно всичко със световните примери, защото има много лесен достъп до тях. И проучването го доказва, че българина страшно много цени българските автори и артисти. Но ако слуша предимно международна музика, е ясно на края да какво мисли всъщност. Прави онзи избор. И допълвайки към това, спрямо това изследване също така, доказваме, че българският слушател избира песни. Това е най-важното за него. В първите 5 места в избора на това какво да слуша не е името на артиста. Избират песен. Съответно, българинът до някаква степен е критичен спрямо това какво българинът мисли за стойност на музика, така да се изразя. Избира предимно международно. Това е факт.
2: Ай.
0: Което да не е никакво чудо, ще ми ги предвид колко много има от световната музика. А кое е всъщност този въпрос, който сте попитали българския народ, който ви е направил най-голямо впечатление и по-скоро най-голяма изненада? Не сте очаквали такъв резултат?
2: Отговора на въпроса по-скоро.
0: Да.
1: Те са няколко. Първото е какво българина иска да чуе в една песен, кое им е най-важно. Накратко те отговарят: на първо място мелодията, на второ място ритъма.
0: Текста
1: не е в топ-5.
0: Ага.
1: Да. На първо място мелодията, на второ място ритъм. Това лично доста ме изненада, че текста не е по-нагоре. Въпреки, че как да кажа, има някаква поведенческа логика в това. Това е един много интересен извод. Втория много интересен извод е, че българина не търси нова музика активно. Въобще.
0: Аз имам даже и отговор защо е това.
2: Защо?
0: Заради прекаленото голямо пренасищане на музика и платформи, които предоставят тази музика. Защото аз лично като потребител такъв на слушане на музика се объркам супер много кога да следя дадена песен и даден артист кога издава нова песен, имайки предвид всичко, което се налива в стриминг платформите и всичките тези платформи за предоставяне на музика.
1: Да. Разбирам те, има резон в това според мен на 100%, но освен, че не търси нова музика, тук има нещо също доста интересно. Българина иска препоръки в стриминг платформите, за да чуе нова музика. Само че в България стриминг платформите няма как да му ги дадат технически. YouTube е много лимитирана платформа.

0: сравнение с други държави. В момента няма трендинг, няма класации. Не мога да влезна в YouTube и да видя, сегашните 100 яки парчета са тия. Няма как да стане. В Spotify има как да стане, но това е платформа с доста по-малка консумация, отколкото YouTube. Следващото интересно, за да ти отговоря на въпроса изцяло, е, че пиратството вече не е такъв проблем, какъвто беше преди. Над 4 милиона българи ползват активно YouTube. Да не забравяме, че всъщност в България не сме точно 6 милиона, сме значително по-малко. Съответно, грубо около 80% от българите следва да ползват YouTube. Да, пиратството винаги ще бъде някакъв проблем, но не е този, който беше в момента.
1: Да.
0: Накратко, дори не съм сигурен, че има смисъл да се борим с пиратството още в България. Следващ, според мен, много интересен извод е, че... българи надходи на концерти.
1: Така е.
0: Накратко...
2: в чужбина.
0: Да, да. Накратко, 2-3 пъти в годината средностатистически българи находят на концерти. Според мен всъщност е доста повече. Просто се случва и следното, което е абсолютно вярно. Тъй като е национално проучване и има градове, в които не се случва нищо. Нали, малки градчета, в които то буквално може да няма никакво събитие през годината. И затова статистиката намалява. Но според мен е доста възможно в... основните, нали, в големите български градове всъщност да ходят, хората да ходят доста по-често 2-3 пъти в годината.
1: И като за финал на мен е любопитно, какви са изводите, които можем да си направим от всичката тази статистика и информация, с която вие сега ни издобихте. Разбира се, тя съвсем така сбита.
0: Да. Връщам се на началото на разговора. Според мен лично най-големият извод е, че българинът смята, че ние сме готови да започнем да експортваме музика.
1: Чудесно.
0: Втори подизвод на това е, че българинът не смята, че трябва да експортваме поп.
1: А какво?
0: Няма директен извод, но определено не е поп, защото продължава да слуша международен поп, а не български. Ако беше български поп, щеше да слуша повече българския поп. Друг много интересен извод. Радио и телевизии всъщност растат в очите на българина, което е супер.
1: Супер! Това е за нас чудесно.
0: И за да стигнем до предното, може би защото всъщност в социалните мрежи и в стриминг платформите има прекалено голям шум, българинът се улеснява като слуша радио, като гледа телевизия, защото там има много ясно редактиране и, нали, имаш ясен избор, някой прави избора вместо тебе.
2: Така да му кажем. Филтриране.
0: Да.
1: Да.
0: Следващия голям извод, българинът ни даде всъщност отговор на това как да правим хитове. Силна мелодия.

0: Силен ритъм, голяма емоция, предимно положително насочено.
1: Чудесно, ето вече ще знам новата формула. Затова...
2: Може ли един провокативен въпрос?
1: Може, ама да е последен.
2: Да е последен. Ако същата тази социология, нали така да го наречем, ако трябваше да се прави преди 10 или дори 20 години, какви ли биха били резултатите?
0: Според мен текстът щеше да има много по-голямо значение в една песен.
1: И аз така мисля.
0: Според мен българина щеше да слуша повече българска музика, отколкото сега, защото нямаше да има и толкова лесен до международната.
1: Да.
2: Бих добавил и стила балади, че щеше да бъде на доста по-високо в класацията.
0: Да, най-вероятно да. И може би щеше да ходи на по-малко събития.
2: Ясно.
1: Ето, изводите ще си ги направим сами, с изключение на този извод, който направи Марко Анастасов тук на вълните на Радио София. Много интересни неща имате те първа, които да посетите, да се заинтересувате от музикалната конференция Soul Alive. Сега време за музика тук на вълните на Радио София и на... Не... Добре, една песен и много бързо две изречения от Арик Адамс за закриване. Не можем да я оставим така, така че ще се върнем само след малко тук на вълните на Радио София с скоропоговорки и скороговорки, за да можем да се вместим в времето. Останете с

0: Вие сте с Добра вечер, София, тук на вълните на Радио София. Вървим към финал. За жалост, Арика Адамс в момента е заета. Толкова много исках да ви разкажа за нейния концерт и тя да ни каже за това какво ще представи. Но Роман вече разбрах кога.
1: Утре в 8, без 15, утре в 8,
0: под, да, под моста на влюбените. Ще можете да я видите. Арика Адамс също така, между другото, ще подгрява един от най-популярните R&B изпълнители в момента, JMCN. Така че ето и за нея една прекрасна програма. Чуйте нейната музика. Вие чухте като глас и преводач, но ние сега ще ви кажем, че можете да дойдете и да гледате и нея на живо. Много неща предстоят. Всичко започнате първа днес. Имаме, искаш ли ми, Мила, се дойде? Мила не, Мила изпадна в стрес. Спокойно, Мила, това е микрофон. Не хапе, не хапе. Виж, още сме живи. 4 години го правим и нищо ни няма. Така, всички търчат насам натам. Тази година, уважаеми, картата на Solo Life се разширява и на изток. Ще има специален фокус East of the Future и ще свържем музикалната индустрия от Югоизточна Европа с представители на Япония и Китай, Тайланд и други пазари от Азиатско-Тихоокеанския регион. Идеята е не просто да се говори за нови пазари, а да се създават реални връзки между артисти, компании и професионалисти, извинявайте, от двата региона, от букинг и дистрибуция до международно позициониране и изграждане на трансгранични кариери. Ехе! Това си е супер да станеш звезда някъде там, между другото, нали? И само като гледам програмата, между другото, ние ви срещнахме ето с един от гостите и лекторите, Хенри Хуерта, както разбрахте, човек, който е изключително важен в ролята му на talent buyer, booker и така нататък. И още много други хора, свързани с световната наистина музикална индустрия. Тоест, ако се занимавате по един или по друг начин с музика, Solo Life Music Conference и фестивал може да отвори врати за вашия път.
1: Така пък мисля, и да научите много неща.
0: Да, и да научите така, както и ние научаваме, между другото, в изключително много аспекти, защото знаем, често музикантите са по-заети само с това да правят музика. А тук ще разберете как вашата музика да достигне до целия свят по правилния начин. Това беше всичко от нас. Роман Михайлов, редактор, музикален редактор и фотограф на предаването. Делян Иванов, звукорежисьор тук в Националния дворец на културата. Андриан Стоянов в четвърто студио на Българското национално радио. Аз съм Яна Спиридонова. До 16-ти можете да се насладите на цялата програма на Solo Life Music Conference и фестивал. Това беше всичко от нас. До чуване!
2: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала.

0: в ефир по Радио София и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
1: Здравейте в чисто новия брой на Music Point, пълен с супер предложения от двете страни на Атлантика. От Вашингтон с вас е Младен Петков. Тук съм през следващите 2 часа и ще се радвам да останете и вие. През първия час очаквайте жесток инди поп, силен хаус, хаус класики, също тема от музикалната индустрия. Но първо, силно R&B от Виктория Моне. Juicy.

Макела с Teacher в Music Point. Сега време за една пленяваща инди-поп звезда Niamh Ella. Един от хитовете и неотдавна бе включен в ротация по престижната британска станция BBC Radio 1. Това не е най-новия и сингъл, но пък определено ми направи силно впечатление и реших да го споделя с вас. Първият албум How Long Will It Take се очаква след седмица. Niamh Ella, Romance is a Desert.

Жесток хит от Стив Лейси. Oh yeah. Разбира се, от новия Spider-Man, Стив Лейси с Oh yeah. Аз обаче все още не съм гледал новия Spider-Man. Вие гледахте ли го? При мен комбинация от задачки и лошо планиране на времето ми пречат да отида на кино. Но ако вие сте гледали новия Spider-Man и ако сте фенове, какъв е основният ви аргумент да ме накарате да оставя всичко и да си взема билет за Spider-Man сега? Spider-Man нов ден. Убедете ме с едно изречение, пишете ми или ми изпратете voice note на musicpointshow.com. Защо си струва да гледам Spider-Man нов ден? Може би история с неочаквани обрати, топ качество екшен, саундтрак, хумор. Кажете ми. Иска ми се да го гледам, но ми трябва малко тласък. Очаквам микроревютата ви на musicpointshow.com. След малко адвокатите му казват, че вредите, които той е причинил на артисти, са капка в морето, но прокуратурата иска затвор за престъплението му. Подробностите скоро, но първо Paul Wolford, Second City и Ra, Science.

0: my favorite senses.
1: Аз съм фен, надявам се и вие. След малко британския топ 3, но първо да погледнем към музикалната индустрия, какво се случва там. Ето един от последните акценти.
2: Music Point.
1: Едно от предизвикателствата с AI системите е използването на ботове, които да имитират стримване на песни. Ето информация за първото криминално разследване за измама в стриминг платформите в щатите. По това криминално разследване прокуратурата настоява за присъда затвор. Става дума за 54-годишния Майкъл Смит, който през март призна, че е използвал изкуствен интелект да генерира хиляди песни и ботове да ги слушат милиарди пъти. Смит е откраднал над 8 милиона долара от приходи от авторски права. Създателите на песни получават пари от стриминг платформите за авторски права. Тези пари са въз основа на брой стримвания и идват от приходите на стриминг платформите. Представете си, че ако част от тези приходи се дават на песни, създадени от AI и се използват ботове, които да симулират слушане, ще има по-малко пари за песни, създадени от хора, които са с реални излъчвания. Адвокатите на Смит призоваха съдията по делото да не налага затвор. По думите на защитата, клиента им искрено съжалява и поема отговорност, като там също казаха, че вредите са минимални. На това федералните прокурори отвърнаха, че измамата на Смит има всички белези на сериозно престъпление и че той е откраднал от усърдно работещи и често недобре платени текстописци, артисти и други притежатели на права.
2: Music Point, Chart Update.
1: Вие сте с Music Point, напред сега с обзора на британския радиочарт.
3: Здравейте, време е за трендинг трака от Великобритания. Миналата седмица представихме парче, което е трендинг, но издадено преди няколко години. Тази седмица ситуацията е абсолютно същата. Някой ще се запита дали живеем в машина на времето или пък програмните директори са на почивка и просто си спестяват малко работа. Каквато и да е причината, Tame Impala се връща отново в радиопрограмите тук в Великобритания с парче, което беше издадено преди известно време. Може би една от вероятните причини е появата на този сингъл в саундтрака на последния филм на Spider-Man. Това е Loser.

Collective 100 с Touch. Чудесно изпълнение, което улавя последните слънчеви лъчи преди да стане много студено.

0: по радиото в Великобритания. И сега към Скот с топ 3.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK Radio. At number 3, a non-mover, Shakira, Burna Boy, Die Die.
0: Без промяна на номер 3, Шакира и Burna Boy, Die Die.
1: At number 2, Stella Lefty, she drops from number 1 with Boston.
0: И тук голямата изненада, след 4 седмици на номер 1, Stella Lefty пада до номер 2 с Boston.
1: Which means we have a brand new number 1, it's Taylor Swift and Patience Zero.

0: позиция Taylor Swift с Patient Zero.
1: I'm back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app, exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
2: Още от чартовете във Великобритания след седмица. До тогава можете да слушате целия британски чарт в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
3: Златните хитове на Америка и Великобритания. Music Point.

0: на вечерието на новия му албум Aloud, който очакваме след седмица. Lucky Day, Talk to Me в Music Point. Радвам се, че сме заедно и тази седмица.
1: Music Point.
0: От R&B преминавам на кънтри. След историческото постижение на Ella Langley, грамаданския и хит Choosing Texas, много от нас се питаха на какво се дължи огромния успех. Какво кара милиони по света да заобичат този хит? Припомням, Choosing Texas е най-дълго сдържалия се номер едно в Billboard Hot 100. Именно в Билборд имаше обширен анализ на парчето и постиженията на Лангли. Един акцент от там, Choosing Texas има характеристики на голям кънтри хит. Има запомнящо се заглавие, незабравим припев, мелодия, която гали ухото, продукция, която напомня от минали години, без да звучи ретро, и история, разбира се, голяма история, позната на много. Когато някой осъзнава, че мъжът, в който са влюбени, е на път да ги изостави за нова любов на друго място. За някой Choosing Texas връща в началото на 80-те, когато кънтри хитове са били силно обичани от поп-феновете, благодарение на артисти като Кенни Роджерс и Долли Партън. Сега 2026-та, парчето на Ella Langley е обичано от много, както казах. То също се вписва порядъчно в дневния ни саундтрак и не звучи странно в плейлист, в който има alt-pop и

Класическия микс на Music Point с DJ Spiller и Sophie Ellis Baxter Groove Jet. Три песни слушаме от края на 20-ти и началото на 21-ви век. И трите са ден заглавия. Една от песните е от 1999-та, другите две от 2000-та. Има ли познавачи на ключовите ден заглавия в музикалната история? Коя песен според вас е от 99-та? След малко Моджо с Lady Hear Me Tonight, а сега Funky House Classic

от Vito Lucente, също така познат като Junior Jack. Трак с вокални семпли от Saturday Love на Александър О'Нил и One More Time на Sister Sledge. Може би това е песента от 99-та. My Feeling. Класическия микс на Music Point.

0: Моджо, Lady Hear Me Tonight, единственият голям хит на Моджо, в края на класическия микс с три песни, една от които е от 1999, останалите две от 2000 година. Пуснах ви също My Feeling на Junior Jack и DJ Spiller с Groove Jet. Дали се досетихте коя от тези три песни е от 1999 година? Още малко секунди да помислите. Ето и отговора. My Feeling на Junior Jack. След малко обратно към новата музика. Това е Music Point.
1: Това е Music Point по Радио София. Music Point.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио представя Лилия Герчева. Увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите предвижда проекто бюджетът за следващата година, обяви премиерът Румен Радев.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7% и половина за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагани. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каза още премиерът.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
1: Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе.

0: първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
1: Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
2: Казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров пред кореспондента ни Асия Пенчева. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгар газ поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топлоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев.
3: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
2: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тразиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задължения на топофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
4: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
2: Каза Васил Тързиев. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, който се събира утре. Мандатът на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака източно от Шабла, бе прекратено днес след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се фуши рязко, с пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимо заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Премиерът и шефът на ДАНС потвърдиха информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Румен Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като вчера президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, в случай, че конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж на Мария Филева.
5: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
6: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
5: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
7: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
5: За новините Мария Филева.
2: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията е от решаващо значение. Причините за решението все още не са ясни. То обаче съвпада с натиска от Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. На този фон не стихват военните действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само 3 дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. В западния украински град Луцк бяха убити 6 души, а други 13 бяха ранени. Други 3 мирни жители загинаха в Киев. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
8: Добър вечер!

0: ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак утрешният двубой от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19 часа и 45 минути ще бъде игра на националния стадион Васил Левски. А следващия домакински матч е срещу Лудогорец на 26 октомври. Треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски вече е в Нимеген за утрешния си втори матч от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Треньорът на тима Хулио Веласкес заяви, че в Левски няма напрежение преди срещата и целта е отборът да се представи добре. Матчът е утре от 22 часа. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир Купата на елита след победа на своя стадион над Ботев Враца с 2 на 0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Миланов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча имате на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултатите към 60-та минута на първите два матча от Шампионската лига тази вечер. ЛАСК Линц Ливърпул 1 на 4 и Феенорд Комо 2 на 1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79 на 69 в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93 на 82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив спечели срещу турския Бешикташ с 100 на 82 точки.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 5 градуса в Перник до 13 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Дъжд превалява в Югоизточна България. В София в момента температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Обратно в Music Point. Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.
5: Добре дошли във втория част на Music Point, през който ви очакват Розе, Магнас Ферел, Джейми Милър, Тейлър Суифт и много други. Очаквайте и обзора на американския поп-радио чарт, но първо супер яко предложение от Куейво, нещо от излезли миналата седмица, негов албум, който е с изпълнителен продуцент Фарел Уилямс. Албума е супер свеж, препоръчвам го. Оттам, нека да чуем BA с Future. Това е Music Point.

Genevieve, She's Gonna Break My Heart, Music Point. Днешното албума Groove Therapy, албума на Magnus Ferrell, който определено препоръчвам. Между другото, неговия голям хит Sleep Talking е сред 20-те най-излъчвани песни в американските станции за R&B музика. Напълно заслужено. Като става въпрос тази класация, ето още информация от там, кои са трите най-излъчвани по американските станции за R&B в момента. На номер 3, Tank с Yes. Втората позиция за Thames, What You Need. И на първото място, October London с Silent Treatment. Топ 3 на американския поп-радио чарт е на път, но първо нещо ново по поп-станциите тук в Америка. Нещо от категорията Future Bass, което напомня на силните години на Zed и The Chainsmokers. Monique и Gone Astray с това парче Meant to Be.

Monique Gone Astray, Meant to be, Fan Some, силно ново, едно такова слънчево предложение от американския поп ефир. Аз го чух по станцията за поп музика на сателитното радио Sirius XM Hits 1. Все още извън топ 40 на националното изборяване, но има според мен потенциал да влезе в топ 40. Време и за тези изпълнения с най-голям потенциал в момента в американския поп радио чарт. Представям ви топ 3. Music Point Chart Update. Номер 3, Ariana Grande, Hated I Made You Love.

Това е Music Point. С Младен Петков. Това е Music Point по Радио София. София.

Бари Кен Суим от Шотландия и Сами Върджи, който е лондончанин. Оставам на острова за един друг стил обаче. Пускал съм ви следващия артист и преди, за първи път, ако не се лъжа, през пролетта с Come Around, а след това и с Fantasy. От западен Лондон е певец, текстописец и продуцент. Негово вдъхновение са имена като Bryson Tiller, Party Next Door. Самия той създава R&B саунд, който е бленда от продукция с много атмосфера, привличащи мелодии и откровени текстове. Още едно доказателство за класно, модерно британско R&B. Аз съм му фен, надявам се и вие. Става дума за Jet Soul. Да го чуем с новия му хит.

0: Wonder Man на тежка ротация при мен в момента. Това е една от 20-те най-пускани песни по младежката лондонска станция Represent. Jet Soul чухме. Между другото, хита му Come Around е един от 20-те най-пускани от началото на годината до сега по Represent. За други горещи изпълнения, които слушам често, не пропускайте плейлиста Music Point Select, който може да намерите в Spotify. Това е Music Point.
1: Music Point.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Номер едно в британския радиочарт преди 14 години тази седмица през 2012-та Hall of Fame на The Scripty Will.i.am. Общо две седмици на номер едно. 2012-та, когато Will.i.am може и да не си е представил, че ще стане преподавател с фокус AI. Миналата година той започна курс в Arizona State University, в който учи студенти как да изграждат свои AI агенти и как да използват изкуствения интелект по етичен начин в помощ на общността. Аз бих изкарал този курс. Връщам се към новата музика след секунди и останете с нас до края.
1: You're listening to Music Point на Дем Пе.

Emerald Eyes на Алекс Уорън. Номер 10 в британския радиочарт. Голям хит и в България, ако съде по данни от българския радиочарт на Радио Монитор. Скок от номер 33 до номер 24 тази седмица в България. Иначе на върха в българския радиочарт за пета седмица е песента Мичико на диджей Годжа, румънеца диджей Годжа, който пусна и ремикс с представители на Америка и Бразилия, Джейсън Деруло и Мелоди. Това беше за днес. Благодарна си, че бяхме заедно. Не пропускате и подкаста в сайта musicpointshow.com или binar.bg. Следваща седмица специален брой с златни хитове, а днес за край новото на Freya Sky, което се казва Bad Taste. От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Обран е офис на известна фирма за разплащане и парични преводи в Дупница, съобщи за Българското национално радио кметът на града Първан Дангов. Сигналът за извършен грабеж е постъпил около 19 часа. Полицейски екипи незабавно са реагирали на място в най-големия квартал на града Бистрица. Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района. Те разглеждат записи от камерите от сградите наблизо. Офисът се намира в близост до централната спирка в квартал Бистрица. Все още не е ясно каква сума е била открадната. Официална информация от полицията все още не е подадена, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин. С решение на Централната избирателна комисия са определени секциите в страната, в които при произвеждането на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври ще се проведе машинно гласуване. Те са 9373, като в 249 от тях устройствата ще бъдат по две. Така общият им брой е 11622 машини. Преди дни Централната избирателна комисия реши, че зад граница за вота ще се изпратят 280 устройства за 242 секции. За преговори с Русия и Украина за безопасността в Черно море призова президентът Илияна Йотова. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите дронови нападения в българската икономическа зона на Черно море. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украина, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
3: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства.

0: разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
1: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: В курортния комплекс Елените край Свети Влас ще се изгради нова пречиствателна станция, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване пред депутатите от парламентарната комисия по околна среда и водите.
3: Аз имам много детайлна справка от години назад каква е ситуацията с пречиствателната станция на Елените, включително наложени актове, мисля, че за милиони левове, които, доколкото знам, няма сериозна събираемост. Но по-важно сега, към този момент, е, че тази пречиствателна станция на практика не функционира. Ние намерихме решение и се надявам, че то ще бъде реализирано в скоро време.
2: Допълнителни средства за новото съоръжение ще бъдат предоставени на ВИК Бургас по програма Околна среда, съобщи още Карамфилова. Решението за изграждане на новото съоръжение за пречистване на отпадъчните води идва след авария на отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция и установени завишени норми на Ешерихия коли и ентерококи. Инцидентът принуди регионалната здравна инспекция в Бургас да наложи забрана за къпане на плаж Свети Влас изток в разгара на летния сезон. Жители на Девин излязоха на протест срещу платеното паркиране в града. Цената за един час престой е 50 евроцента. Репортаж на Радостина Колчева.
4: Малко повече от месец измина след въведеното платено паркиране в централната градска част. Недоволството на гражданите се излива основно през социалните мрежи, а днес броени жители излязоха пред сградата на общината.
5: Няма къде да се паркира, всички паркинги са платени. Поне да има един-два, които да не са платени за стари хора, които отиват до аптеки, да нямат глоби. Има хора, които не могат да върват.
6: За паркингите сме съгласни, но за уличите нищо не е направено.
4: Адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
7: Няма обществено обсъждане с това платено паркиране. Града тероризират хората по всевъзможно начин. Идват долу, стават колите на забрал, идват пеш хората да вземат лекарствата тук. Искаме, нека да има платено паркиране, паркинги платени, но тия пет зони да бъдат освободени.
4: Повече от 500 души са подкрепили подписката срещу платеното паркиране, каза Радул Лимонов.
8: Да има протести, а може и да се стигне и до гражданско неподчинение.
4: Кметът на община Девин Здравко Иванов заяви, че наредбата и платените зони са били предмет на обществено обсъждане, но тогава никой не е възразил.
9: Има възможност да изслушаме жителите с конкретни предложения, да ги анализираме в общинския съвет и да видим дали са разумни и да бъдат подложени на гласуване. Но към настоящия момент такива официално няма постъпили с конкретни предложения.
4: От Девин, Радостина Колчева.
2: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев.
10: До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 22 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
13: Музиката на града. Музиката.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Нов удар с дронове порази танкер в Черно море. В румънски териториални води край пристанище Солина, предава БНТ. Корабът е плавал под флага на Коморските острови. На борда избухнал пожар вследствие на експлозията. По първоначални данни всички членове на екипажа са сирийски граждани и са евакуирани. Корабът е превозвал петролни продукти към Украина. Системата Star Shields е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването й зависят от американските власти и в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск в първи коментар около половин денонощие, след като украински военни и политически лица съобщиха новината за внезапно урязване на достъпа до комуникационни услуги за украинската армия. Собственика на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони отговорността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
2: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Starlink не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
1: Системата Star Shields е военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата с нощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на фронта. В същото време Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинаха 15 мирни жители. У нас бременна жена в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер от стадион Георги Бенковски в Пазарджик до болница в София, съобщават от многопрофилната болница в Пазарджик. Пациентката първоначално е приета в спешното отделение, вследствие преведена в интензивно отделение на Пазарджишката болница, където са извършени спешни диагностично-терапевтични манипулации и консултации. Заради необходимост от по-високо ниво на компетентност, бременната жена е насочена към университетската болница Александр в столицата. Транспортирането е извършено от стадион Георги Бенковски, тъй като специализираната вертолетна площадка, която трябваше да бъде изградена през лятото, все още не е въведена в експлоатация. Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряване на по-добър достъп до налоксон, лекарство, което може да спаси човешки живот при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Налоксонът може бързо да противодейства на животозастрашаващите ефекти на тези вещества, включително на опасното потискане на дишането. Затова навременният достъп до него от ключово значение посочват от ведомството и призовават компаниите, които притежават разрешение за употреба на този продукт, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облегчена в сравнение с тази за включване на медикамент в позитивния лекарствен списък, посочват още от ведомството. Плевенски полицаи разкриха нарколаборатории и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
3: При проверка във вила край Червен бряг са намерени иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от

0: рода на конопа, иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и 3 мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42-годишни, е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. От момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от племен Латинг Светозарова.
1: С правителствено постановление са одобрени 13 милиона евро по бюджета на фонд Земеделие. Средствата са за финансиране на разходи за данък добавена стойност на одобрени общински проекти по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година и за програмата за морско дело, рибарство и аквакултури до 2027 година. Папа Лъв се възстановява нормално след операцията от рак на белия дроб, която претърпява вторник. 71-годишният Лъв, който до сега не е имал проблеми със здравето, направи изненадващото съобщение, че ще се подложи на операция в неделя. Това е първата хоспитализация на Лъв, откакто стана папа на 8 май 2025 година. Той бе опериран в болница Джемели в Рим, като му бе отстранен злокачествен тумор от десния бял дроб. Ватикана заяви, че възелът е открит рано и е локализиран, а възстановяването ще отнеме около седмица. Всички аудиенции на папата са отменени до 20 октомври. Лъв получава подкрепа от цял свят, включително от британския крал Чарлз III, който също се лекува от рак, чийто вид остава неразкрит. Операцията повдига въпроси дали папата ще предприеме планираното дълго посещение през ноември в Уругвай, Аржентина и Перу, където е работил като мисионер в продължение на 20 десетилетия. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно от Чабла, беше прекратено вчера след обед. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни и това в крайна сметка от президента на Съединените щати, заяви Илон Мъск в първи коментар, след като украинските военни политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационна услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топловкиаците ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топловкиаците България Кремен Георгиев. Ето и подробностите. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Румънски медии съобщават, че става дума за танкер, който плавал под флага на Коморските острови. В момента продължава спасителната операция по евакуирането на екипажа, която се извършва от подразделение на Министерството на транспорт. Инцидентът е станал край румънското пристанище Солина в северната част на Черноморското крайбрежие. Според румънското ПРО-ТВ, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Временно изпълняващ длъжността министър на отбраната Радо Мируца е заявил пред румънската медия DG24, че корабът е поразен и чака в района от няколко дни. За Reuters Мируца допълни, че не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон и допълни, че предстои разследване. В същото време държавната агенция Джер Престидия, лидера на Свободния съюз на моряците Андриан Михаел Чойо, че корабът е бил обект на удар. Reuters коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който изтъква рисковете за корабоплаването по източния фланг, близо до източната част на НАТО. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Шабла, беше прекратено вчера след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се влуши рязко, с пориви на вятър до 72 км в час, намалена видимост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите обстрели в българската икономическа зона в Черно море. Кореспонденция от Даниела Костадинова.
1: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украина, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
2: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би

0: правило да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
1: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Системата Star Shield е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта, използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск при коментар около половин ден на нощия, след като украинските военни и политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Собственикът на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони отговорността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
3: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Starlink не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
2: Системата Starshield е военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата с нощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. На този фон не стискват руските военни действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след масираните руски удари по страната само 3 дни, след като американски президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се били съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинали са 15 мирни граждани. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информация за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж от Мария Филева.
4: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
5: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
6: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
4: За новините Мария Филева.
2: Проектобюджетът за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите, обяви премиерът Румен Радев.
7: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагани. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
2: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каже още премиерът.
7: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
2: Бюджетният план за 2027 година беше приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена сигурността на топлоподаването, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев.
8: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат

0: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тарджиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на Топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
1: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще вземе Висшия съдебен съвет, който ще се събере днес. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Плевенски полицаи разкриха нарколаборатория и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
2: При проверка във вила край Червен бряг са намерени и иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от рода на конопа. Иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и три мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42 годишни е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. В момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от Плевен. Латинка Светозарова.
0: Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон, лекарство, което може да спаси човешки животи при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Затова навременният достъп до него е от ключово значение, изтъкнаха от министерството и призоваха компаниите, които притежават разрешение за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облекчена в сравнение с тази за включените в медикамент позитивния лекарствен списък, уточниха от ведомството. Спорт с Христо Денев.
3: ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак днешният мач от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19:45 минути ще бъде игран на Националния стадион Васил Левски, а следващият домакински двубой е срещу Горец на 26 октомври. А треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски е в Немеген за втория матч от основната фаза на Лига Европа срещу местния НЕК днес от 22 часа. Треньорът на тима Хулио Веласки заяви, че Левски няма напрежение преди тази среща и целта пред отбора е да се представи добре. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Лодий се класира за полуфиналите на новия турнир Купа на елита след победа над своя стадион над Ботеврат с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол, септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултати от Шампионската лига: Лац Клинт с Ливърпул 3-6, Феенорд Комо 3-2, Астан Вила Фенербахче 6-0, Бети Спорто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Манчестър Сити Пари Сен Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Слован Братислава Штутгарт 0-3, Шехтьор Донецк Атина 3-1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 точки в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар

0: с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 100-82 точки. В другите мачове от вчера Анадолу Ефес Байерн 93-101 и Париж Виртус Болония 94-96. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Моне с 6-2 и 6-2. Другата българка в турнира Лидия Енчева допусна обрат и загуби от австрийката Юрия Гербер с 6-4, 5-7 и 4-6.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 4 градуса в София и Перник до 13 градуса в Стара Загора и Ахтопол. В София атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Пожар е избухнал на търговски кораб, който се намирал на Котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера следобед. Президент Лиана Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск. След като украински военни и политически лица съобщиха за внезапно орязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.